0: koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
1: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane, Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija, s vama su Lučanu Straga i Ana Dagelić. U ljetnom izdanju emisije donosimo razgovor s kardinalom Blazom Čupićem, nadbiskupom Chicaga koji je nedavno gostovao u Lovranu na mediteranskim teološkim susretima. Kardinal hrvatskih korijena u ovom intervjuu govori o svjetskom miru, migracijama i važnosti evanđeoske poruke. U drugom dijelu emisije poslušajte kako se uz sutrašnji blagdan Svetog Kristofora, zaštitnika putnika, vozača i pomoraca, i ove godine provodi akcija MIVA. Riječ je o međunarodnoj akciji u kojoj se skupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila. U mnogim misijskim krajevima misionari prolaze neprohodnim cestama da bi došli do onih koji žive na rubovima društva i zato su im potrebna vozila, ne kao znak udobnosti, nego sredstvo služenja. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana, javlja Anđela Jeličić-Krajcar.
1: I ovaj je tjedan u Vatikanu protekao bez papinskih audijencija, jer Papa Lav XIV. I dalje boravi u Castel Gandolfu do ponedjeljka 27. srpnja. U međuvremenu, najveći je odjek imao komentar državnog tajnika Svete Stolice, kardinala Pietra Parolina, koji je u susretu s novinarima u srijedu u sjedištu talijanskog veleposlanstva pri Svetoj Stolici komentirao aktualne svjetske političke krize. O Ukrajini je rekao da stvari, nažalost, idu u suprotnom smjeru. Događa se eskalacija, a izgledi za mir se ne naziru. Parolin se pozvao na izvješće nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika za odnose s državama, koji se upravo vratio sa 6-dnevne misije u Ukrajini, a tamo se u noći sa subote na nedjelju dogodio jedan od najžešćih napada od početka rata. Govoreći o Iranu, kardinal Parolin je potvrdio da je memorandum o razumijevanju propao i malo tko, zapravo možda nitko, ne zna njegov ishod. Parolin je izrazio nadu da će se strane vratiti pregovorima i stabilnom dogovoru, jer takve situacije dovode mir u opasnost, istaknuo je. Iz Castel Gandolfa ovog su tjedna stigla dva papina teksta. U pismu jednom rimskom čitatelju časopisa Piazza San Pietro u izdanju Vatikanske bazilike, Papa Lav poručuje obiteljima da svoje starije ne ostavljaju same. A u brzojavu talijanskom predsjedniku Sergiu Mattarelli, prigodom njegova 85. rođendana, zahvalio mu je na stalnoj pozornosti za crkveni i društveni život Italije. Nakon što je prošlog tjedna posjetio benediktinsku opatiju Monte Cassino, gdje je molio za mir na grobu Svetog Benedikta, zaštitnika Europe, Papa Lav je ovog tjedna posjetio još jedno važno mjesto benediktinske duhovnosti, Subiaco, gdje se nalazi najstariji, još uvijek aktivni samostan Svete Skolastike, te legendarna spilja Svetog Benedikta. U nedjelju, 26. srpnja, na blagdan svetih Joakima i Ane, crkva će proslaviti 6. svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Tema koju je izabrao Papa Lav XIV. Glasi: "Neću te zaboraviti nikada." Prema preporuci Svetog Oca, u svim biskupijskim katedralama tog dana slavit će se mise. A u prigodnoj poruci Papa Lav zahvaljuje starijim osobama za njihovu svakodnevnu molitvu, te poziva mlade da obnove naviku posjećivanja djedova, baka, kao i onih starijih osoba koje nitko ne posjećuje. U Europskoj uniji oko trećine osoba starijih od 65 godina živi usamljeno, a u Hrvatskoj taj problem pojačavaju niske mirovine i iseljavanje. Poziv ljubavi i pažnje prema starijima, koji nam ovog tjedna stiže iz Castel Gandolfa, nije samo duhovan poziv i katolička preporuka, već vrlo praktičan poziv usmjeren prema svim ljudima dobre volje.
0: Požeška biskupija i Hrvatska biskupska konferencija oglasile su se o navodima o zlostavljanju koji se odnose na svećenika Požeške biskupije. Priopćenje je prenijela Informativna katolička agencija. Iz Biskupijskog ureda za odnose s javnošću, Pisanu baštinu i Tisak Požeške biskupije poručili su da ne mogu komentirati pojedinosti dok su postupci u tijeku.
2: Požeški biskup Ivo Martinović, po saznanju za predmetne navode, postupio je u skladu s važećim crkvenim i građanskim propisima, te o njima obavijestio izvijestio nadležna državna tijela i Nacionalni ured HBK za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Budući da su u tijeku postupanja nadležnih tijela radi zaštite njihove provedbe i svih uključenih osoba, Požeška biskupija u ovom trenutku ne može davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti slučaja.
0: Iz tiskovnog ureda Hrvatske biskupske konferencije potvrđen je navod biskupije.
2: Požeška biskupija je ove godine obavijestila Nacionalni ured Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba o spomenutom slučaju. Sukladno važećim propisima, Nacionalni ured HBK o navedenom je obavijestio nadležna državna tijela. S obzirom na to da su postupanja nadležnih tijela u tijeku, nismo u mogućnosti davati dodatne informacije, niti komentirati pojedinosti predmeta.
0: Portal dnevnik.hr navodi da je do informacija o slučaju došao preko više izvora i uvidom u dokumentaciju, te ističe da nije objavio sve pojedinosti kako bi zaštitio identitet osobe na koju se prijava odnosi. Kardinal Blaise Čupić, nadbiskup Chicaga, bio je gost na mediteranskim teološkim susretima koji su prošloga tjedna održani u Lovranu. U razgovoru koji je vodio Robert Rogina, kardinal Čupić govori o miru kao svjesnoj odluci i prvom odgovoru na sukobe, upozorava na pogubne posljedice rata te objašnjava zašto mir nije naivni ideal, nego preduvjet obnove i razvoja društva. Govori i o nadi koju vidi u mladim teolozima te o svojim hrvatskim korijenima. Razgovor s nadbiskupom Chicaga, kardinalom Blazom Čupićem, poslušajte u nastavku programa.
3: Živimo u vremenu kada se naoružavanje, vojna snaga i odvraćanje ponovno predstavljaju kao glavni jamci sigurnosti. Kako crkva može vjerodostojno govoriti o miru, a da ne zvuči naivno u svijetu obilježenom ratom?
4: Well, I think it's naive to believe that peace can be imposed on people by weapons.
5: Naivno je vjerovati da se mir može nametnuti ljudima oružjem. Stoga smo realni u pogledu koliko toga gubimo zbog ratova, a koliko se može dobiti mirom. To vidimo u našoj povijesti, u svjetskoj povijesti. Kad sam bio u Njemačkoj 1994. bilo je 50 godina od kraja Drugog svjetskog rata. Razgovarao sam s nekim starijim Njemcima i rekao sam, nevjerojatno je kako se Njemačka obnovila. Jedan stariji čovjek je rekao, da, ali ovo je prvi put da imamo 5 desetljeća mira. To je ono što mir može donijeti. Rat može uništiti sav taj napredak i blagostanje u samo nekoliko minuta. Zašto bismo išli tim putem kad znamo da mir može donijeti dobitke?
3: Papa Franjo je često upozoravao na ono što naziva trećim svjetskim ratom u dijelovima. Mislite li da su kršćani danas dovoljno svjesni odgovornosti za izgradnju mira ili vidite da logika sukoba sve više prevladava čak i među vjernicima?
5: Vjerujem da je jedna od stvarnih poteškoća koje imamo predstavljanje rata kao zabave. Zbog tih pametnih bombi udaljavamo se od ljudi koji su pogođeni, ranjeni, ubijeni, jer to ponekad vidimo kao neku vrstu videoigre. To dehumanizira rat, čini nas otupjelima za stvarnu patnju koja se događa. Stvarni ljudi bivaju ubijeni u tim trenucima. Također, mjesta na kojima se rat vodi su daleko od naše zemlje. Stoga je to donekle daleko od našeg svakodnevnog iskustva. Počinjemo razmišljati. Pa to se događa tamo, a ja živim svoj život. I to je stvarna kušnja. Ali Evanđelje poziva da se prisjetimo, da molimo istog Boga kad kažemo Oče naš, što znači da smo braća i sestre jedni drugima. Naglašeno je ovih dana na mediteranskim teološkim susretima da kao kršćani moramo razumijevati patnju drugih i suosjećati s njima. Kad izgubimo tu sposobnost tugovanja i žalovanja za gubitkom života, gdje god on bio, tada postajemo manje ljudi. Dakle, pitanje je što nam se događa kad ignoriramo patnje drugih.
3: Posljednjih godina svjedočili smo rastu raznih tradicionalističkih pokreta unutar katoličke crkve, koji otvoreno dovode u pitanje papinsku vlast, osobito po pitanjima poput liturgije, migracija i odnosa crkve prema modernom svijetu. Kako gledate na taj fenomen? Je li to znak dublje krize zajedništva crkve?
4: We have had people from the very beginning
5: Imali smo ljude od samog početka na koncu drugog Vatikanskog koncila koji su se protivili novom pristupu, obnovi koja se dogodila. Dakle, nije riječ o želji za starom misom ili latinskim jezikom. Riječ je o odbacivanju crkvenog pristupa modernom svijetu, pomirenju s drugim kršćanskim denominacijama, promicanju vjerskih sloboda, priznavanju da židovski narod ima nepovratni savez s Bogom i da ih treba poštovati, te se boriti protiv antisemitizma. Mnogi impulsi koji su u korijenu ovih ljudi koji sebe nazivaju tradicionalistima sežu do samog početka koncila. Jednostavno ne žele obnovu koju su pokrenuli papa Ivan 23. i papa Pavao VI. Kao ni biskupe koji su bili na koncilu. Oni, kako je rekao papa Ivan Pavao II., ignoriraju činjenicu da je Duh Sveti djelovao na tom koncilu. Na njima je onda da opravdaju zašto se protive impulsima Duha Svetoga.
3: Dolazite iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su političke i kulturne podjele postale sve izraženije. Koliko polarizacija u američkom društvu oblikuje katoličke zajednice u Sjedinjenim Državama?
5: Uvijek smo imali razlike u mišljenjima, polaritet pogleda. To nije ništa novo. Također shvaćamo da katolici žive u društvu i da su pod utjecajem javne rasprave. Također pripadaju različitim političkim strankama. To je dio njihovih obiteljskih tradicija. Međutim, sposobnost crkve jest da pomogne ljudima, bez obzira kojoj političkoj stranci pripadaju, da shvate da postoje i druga pitanja osim pripadnosti stranci na koja bi trebali obratiti pozornost. Pogledajmo na primjer migracije. Migracije nisu stav demokrata ili republikanaca, to je humanitarno pitanje. Kako pomoći ljudima da razumiju humanitarni aspekt prava migranata koja treba štititi dok vlada traži način da osigura svoje granice? To su pitanja o kojima trebamo razgovarati s ljudima iz obje stranke.
3: Migracije ostaju jedno od pitanja koja najdublje dijele društva i vjernike. Dok papa ponovno skreće pozornost na dostojanstvo migranata, uključujući i svoj simbolični fokus na Lampeduzu, mnogi ljudi također izražavaju stvarnu zabrinutost oko sigurnosti, integracije i društvenih promjena. Kako se te dvije stvarnosti mogu uskladiti?
5: Prije svega, barem u Sjedinjenim Državama, to je jedini kontekst o kojem mogu govoriti. Crkva je vrlo jasna. Mi smo za sigurne granice. Vjerujemo da vlada ima obvezu, dužnost i pravo imati sigurne granice. To nije sporno, ali moramo poštovati činjenicu da smo zemlja imigranata. Moje bake i djedovi došli su u Sjedinjene Države, jedni prije Prvog svjetskog rata i drugi nakon Prvog svjetskog rata. Životu ove nacije mi smo dali doprinos putem naše kulture, putem našeg iskustva, putem naše vjere. I nikada se ne bismo trebali bojati bogatstva različitosti u našoj zemlji koju donose imigranti. Istovremeno, mislim da sada imamo temeljni problem s činjenicom da 14 milijuna ljudi nema dokumente. To nije njihova krivnja. To je krivnja naše vlade što nema stvarnu imigracijsku reformu i što nije našla način kako omogućiti tim ljudima da dođu, započnu novi život ili možda dođu na rad, a da to bude sigurno i legalno. Da smo deportirali svih tih 14 milijuna ljudi, izgubili bismo ogroman radni potencijal za našu ekonomiju. Oni su ljudi koji beru naše povrće i voće, brinu o našim vrtovima, čuvaju našu djecu kao dadilje, oni rade u našim hotelima i restoranima. Stoga moramo pronaći način da ih integriramo u društveni život. Ne bismo se trebali bojati činjenice da su drukčiji zbog njihove kulture. Njihove razlike su uvijek povećavale bogatstvo onoga što naša zemlja jest.
3: Kako vidite ove mediteranske teološke susrete u Lovranu i koju poruku biste podijelili sa studentima teologije okupljenima ovdje? Kako oni mogu ostati ljudi nade, a ne pesimizma?
5: Bio sam impresioniran mladenaštvom okupljenih zajednice koje je ovdje. Oni studiraju, vrlo su entuzijastični u svom doživljaju života. Imam 77 godina, tim bih mladima mogao biti djed. Rekao sam im da mi oni daju nadu. Kad su me pitali odakle dolazi ta nada, odgovorio sam: vidim da ste ovdje jer vam je stalo do svijeta, brinete o crkvi i želite moći raditi u solidarnosti s drugim ljudima. Brinete o svijetu koji će biti predan vašoj djeci i unucima. Dakle, ovakvi susreti prilika su ljudima da vrate nadu, ali i da se međusobno ohrabre.
3: Znamo da ste podrijetlom iz Hrvatske, imate hrvatske korijene. Kako vidite ovaj susret iz te perspektive?
4: Well, I see this as an opportunity when Archbishop Mate Uzinić asked me to participate.
5: Kad me nadbiskup Mate Uzinić zamolio da sudjelujem u ovoj raspravi o svjetskom miru, shvatio sam da imam priliku da podijelim svoje iskustvo, ne samo kao Amerikanac, nego kao imigrant iz Hrvatske i također iz imigrantske obitelji koja se našla u drugoj zemlji zbog Prvog svjetskog rata, koji je dolazio u Europu. Činilo mi se da je to prilika da novoj generaciji ljudi pomognem da shvate da danas imamo iste probleme koje su imali i moji djedovi. Ne trebamo se bojati budućnosti ako radimo zajedno.
6: Sad je vrijeme.

0: Međunarodna humanitarna akcija MIVA obilježava svoj dan ovu nedjelju, nedjelja Svetog Kristofora, koji je zaštitnik putnika, vozača i pomoraca. Taj će se dan u mnogim župama organizirati blagoslov vozila i zahvaliti Bogu na svim sretno prijeđenim kilometrima. Akcija MIVA prikupljenim donacijama misionarima olakšava rad kupnjom vozila. Mija Cerovečki.
1: S nama je u tragu vjere nacionalna ravnateljica papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj, sestra Ivana Gelo. Možete li nam reći zašto je akcija važna za misionare diljem svijeta?
2: Sama akcija MIVA je jedna međunarodna humanitarna akcija gdje se prikupljaju sredstva za financiranje svih vrsta prijevoznih sredstava koje su potrebna za rad misionara i misionarki u različitim misijskim područjima gdje djeluju, jer su različiti izazovi s kojima se sami misionari susreću, kao i potrebe ljudi kojima služe. Nama je možda teško razumjeti, jer puno toga uzimamo zdravo za gotovo, tako i mobilnost koja nam je pri ruci. Primjerice, koje je značenje auta ili prijevoznog sredstva za nas ovdje. Dakle, ta činjenica da mi gdje god se želimo uputiti imamo sredstvo, bilo osobni automobil, bilo javni prijevoz koji je organiziran i omogućuje nam da dođemo i do osnovnih nekih usluga skrbi koje nam trebaju, kao i što nam omogućuje susret. Međutim, u različitim misijskim područjima to uistinu nije moguće bez prijevoznog sredstva. Točnije, toliko je rasprostranjeno na nekoliko stotina kilometara djelovanje naših misionara da bi uopće došli do čovjeka. Tako da što se tiče akcije MIVA, nije to tek prikupljanje za samo neko prijevozno sredstvo, nego je doista puno više od toga. Akcija MIVA je doista put do čovjeka.
1: Rekli ste da postoji više varijanti vozila koja olakšavaju tamošnji život. Što sve stoga mogu biti MIVA vozila?
2: Dakle, MIVA vozila jest financiranje stvarno svih vrsta prijevoznih sredstava. To bi bilo od automobila, motocikla, bicikla, pamaca, brodova, poljoprivredne opreme, zavisno od različitog misijskog područja i potrebe tog kraja i potrebe tog naroda. Primjerice, prošle godine smo baš nabavljali u toku ove akcije školski autobus koji smo nabavili za Tanzaniju, za našeg misionara Velimira, koji omogućuje tako djeci da mogu uopće doći do škole iz jednog udaljenog sela jer nema drugog načina. Tako da doista pokriva široku paletu prijevoznih sredstava, kako smo negdje već rekli, mi smo prošle godine uz dva automobila nabavili i traktor, a negdje prijevozno sredstva može biti također i potrebne životinje koje mogu prevesti od konja, magaraca i tako dalje.
1: A osim što odvoze djecu u školu, pomažu pri obradi zemlje, čemu još vozila doprinose?
2: Pa sama MIVA vozila često su doista škola na kotačima, bolnica, ambulanta, prijevoz bolesnika. Nekada su doista i ambulante, rađaonice, što nam ovogodišnji plakat, na primjer, za akciju MIVA sugerira, kako se vidi da nije bilo tog MIVA vozila, ne bi bilo niti slike gdje stoji naša sestra misionarka, sestra Marta sa Salomonskih otoka, koja drži u rukama novorođenče. Jer upravo zahvaljujući MIVI je stigla na vrijeme. Doista je pružanje osnovne skrbi za cjelovit razvoj čovjeka u svim područjima.
1: Kako se građani mogu uključiti u akciju?
2: Mi smo poslali doista na sve župe u Hrvatskoj, su poslani ovi plakati što se tiče akcije. I tu imaju svi potrebni podaci, kontakti, dakle gdje se može uplatiti, konkretno papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, na taj jedan način. A s druge strane, vi dakle mogu vidjeti, eventualno se nama mogu javiti na naš broj telefona, vidjeti na našoj internetskoj stranici papinskih misijskih djela, poslati nam na e-mail ili pak poruku na društvene mreže ako imaju nekih pitanja ili mogu potražiti posebno podatke za uplatu, a također ako se želi organizirati neko događanje u župi ili zajednici, dakle mogu nam se javiti ili za pomoć, prijedlog, mogu se naručiti dodatni materijali koji su izrađeni isto tako prigodno. Kupnjom i tih materijala svaki građanin može svojom donacijom sudjelovati u akciji MIVA. A onda ne samo donacijom, nego mi bismo molili i svi koji slušaju, na jedan način posebno molitvom također, molitvom i žrtvom koju svako od nas može primjeti iz onog što svakodnevno živi. Da se pomogne djelovanje misija, da se dotakne što više velikodušnih srdaca, da naši misionari mogu odgovoriti na potrebe ljudi kojima služe. I također možda u većoj svijesti i zahvalnosti za ono što sve mi imamo, a možda nekad uzmemo tako zdravo za gotovo, a to je da možemo sigurno putovati, da imamo čime putovati, da imamo uređen javni prijevoz i da se možemo evo negdje svjesnije i odgovornije ponašati u promet. To je također jedna vrsta sudjelovanja u akciji Miva.

0: Sve o akciji MIVA rekla nam je nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, sestra Ivana Gelo. A glavno lice ovogodišnje kampanje jest sestra Marta Augustina Nikolić, koja od 2011. djeluje u misiji na Salomonskim otocima. Sestra Marta rekla nam je nešto više o tamošnjoj situaciji i životu, u preprekama koje MIVA vozilo može pomoći prijeći.
1: Srdačno vas pozdravljam iz Oceanije, misije Buma, Salomonskih otoka, gdje djeluje nas 4 sestre Hrvatice i imamo 2 sestre domorodke. Ovih dana je akcija MIVA. Vozilo za misionare nije luksus, nego velika potreba da možemo stići do naše potrebne braće. Auto služi za pastoral, prevoz svećenika, dijeljenje svetih sakramenata, jer sela su pojedina udaljena i po 50 km, tako da ljudi nemaju često euharistijsko slavlje ni dijeljenje sakramenata. Prevoz bolesnika, razne situacije, pad sa kokosa, posjekotine, razne vrste bolova, ugriz od krokodila, prevoz trudnica do ambulante ili do bolnice. Služi za naše osobne potrebe. Od grada smo udaljene 30, a od bolnice 33 km. Putovi su loši. Makadam, blato, mostovi loši ili ih uopće nema. Vozimo se kroz rijeke. Sve te nepogode skraćuju prevoznom sredstvu vijek, tako da se češće treba mijenjati. Veoma je važan transport. Hvala svima. Ostanimo povezani u molitvi. Zahvalne sestre iz Bume.
0: Želite li se uključiti u ovu humanitarnu akciju? Sve potrebne podatke možete pronaći na službenoj stranici papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj.
2: Bilo je to sve za danas u Tragu vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Lučano Straga i Ana Dagilić. Do slušanja.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
5: Global iz Kroacije.
7: Kroacija global.
8: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
8: U Zagrebu je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. To je korak prema većem uključivanju mladih Hrvata iz cijeloga svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu i zajednicama izvan domovine. Savjet okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatskog iseljeništva. Kao zajedničko savjetodavno tijelo omogućit će im iznošenje prijedloga, potreba i ideja te jačanje povezanosti s Hrvatskom. Njihovi će predstavnici prema hrvatskoj vladi artikulirati potrebe i prioritete zajednica iz kojih dolaze. Skup je pratio Ivan Milun, obradila Slavica Štefić.
9: Prvi saziv vladina savjeta mladih izvan Republike Hrvatske čini 65 članova koji predstavljaju 39 zemalja u kojima žive hrvatske zajednice. Bez obzira na to s kojeg od 5 kontinenata dolaze, jedan izazov nameće se kao glavni u svim državama.
10: Ivanka Marika Mihajla, predstavnica za Rumunjsku. Karmela Pajerić, predstavnica za Mađarsku.
11: Pa najveći izazovi bi rekla da je to održavanje hrvatske kulture, jezika, pogotovo dijaspore koja je tu duže vrijeme, mislim, kojima su se roditelji već rodili u tom području. Mislim da je dosta teško ako nemate čvrstu zajednicu održati kulturu, baštinu, jezik i da se pomalo počinje gubiti jezik.
12: Naši mladi idu fakultetu u gradovi koji su u Banatu, u pored Karaševa, i tamo se ne priča hrvatski i mislim da tako se izgubi hrvatski jezik i naš karaševski jezik, jer mi govorimo na našem karaševskim narječaju.
9: Među našim najstarijim manjinama u Europi ona je gradišćanska. Karmela je 19. generacija koja čuva hrvatsku baštinu u mađarskom dijelu Gradišća, ali kaže vrijeme je za nove strategije.
13: Trebamo se približiti ovim digitalnim vremenima i napraviti nekako ove tradicije što nas povezuje baš sa hrvatskom, povijest, jezik, nekako na zanimljivi način, ne tako kako do sad, nego malo promijeniti i pristup i prilike i programe i projekte.
9: Svi takvi projekti zahtijevaju financijsku podlogu, jer samo od verbalne podrške nema mnogo koristi, poručio je premijer.
14: Danas smo došli na iznos od 200 milijuna eura za projekte koji podupiru brojne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske. To možda i dalje nije puno, ali više to nije ni malo. To je sada ozbiljan, sustavan, metodološki, ujednačen, transparentan način financiranja onoga što mi kao država smatramo da je naša obaveza i dužnost.
9: Novoosnovani savjet trebao bi iznjedriti prijedloge i projekte kojima bi cilj bile potrebe upravo mladih Hrvata diljem svijeta.
15: Ovi mladi, kako sam rekao, nisu samo budućnost, oni su već ljudi sa formiranim karijerama, dakle sa životopisima koje doista treba vidjeti, koji su impresivni i koji doista mogu unaprijediti sve ono što je nama važno kada govorimo o zajedništvu, o jedinstvu hrvatskog naroda bez obzira gdje živi.
10: Kazao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. A zajedništvo i osjećaj pripadnosti često jačaju kako se povećava udaljenost od domovine. O tome govori i Marin Antoni Arnerić, predstavnik za Novi Zeland.
16: Na Novom Zelandu postoji nekoliko hrvatskih klubova. Jedan je dosta velik u Aucklandu, odakle dolazim. Na događajima poput Korčulanske ili Vrgoračke večeri okupi se oko 1000 ljudi, u čast mjesta iz kojih su stigli mnogi od naših predaka. Mislim da Hrvatska ima potencijal vratiti mnogo više potomaka svojih iseljenika preko sporta. Moj brat Dominiko i ja veslači smo i namjera nam je predstavljati Hrvatsku na idućim olimpijskim igrama. Mnogim novozelandskim Hrvatima bila bi čast da ih Hrvatska prepozna na takav način.
10: Hrvatska je globalnu prepoznatljivost ponajviše stekla upravo zahvaljujući sportu, a u budućnosti željeli bismo da je tako i u poslovnom svijetu, potvrđuje Krešimir Krajinović, predstavnik za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske.
17: Veliki dio onoga što mi radimo je pokušamo ojačati naš poslovni položaj tamo, znači i promovirati hrvatska poduzeća i međusobno si pomagati u svojim karijerama tako da steknemo više znanja, više odgovornosti i onda jednog dana to znanje možemo i vratiti u Hrvatsku.
10: Jedna od zapreka za povratak znanja u Hrvatsku koja se opetovano pojavljuje je spori proces nostrifikacije diploma, posebice u području medicine. Zbog toga je Kevin Steven Krišković Parades, predstavnik za Paragvaj, Urugvaj i Venecuelu, Paragvaj umjesto hrvatskom zamijenio njemačkom.
18: Razgovarao sam s drugima kolegima iz medicinske. Oni su rekli da za nostrifikaciju se mora čekati 2 do 3 godine i zašto nije mogućnosti za mene. Bez posla ovdje 2-3 godina su čekati.
10: Godine na specijalizaciji iz radiologije u Njemačkoj Petru Juretu, predstavniku za Njemačku, ipak nisu pokolebale u namjeri da se u konačnici vrati u Hrvatsku. A povratak je tema o kojoj se sve više govori, no to nikada nije jednostavna odluka.
19: Možda neka sigurnost, neki siguran posao već unaprijed, nego što dođeš u Hrvatsku, da se to unaprijed nekako riješi sa ugovorom.
20: I najbitnije mladoj osobi, nebitno to da li je to bilo u Bosni i Hercegovini, to je u Hrvatskoj, pa i u svim mogućim državama, krov nad glavom, dakle da imamo nekretninu, brzu koju možemo dobiti, stalni posao i naravno mjesto gdje ćemo osnovati svoju obitelj.
10: Kazao je Mario Sandro Tunjić, predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. A onaj koji već odavno zna gdje mu je to mjesto je predstavnik za Kanadu, Niko Brkić.
1: Ja znam da tu želim ostati, da tu želim upoznat nekoga, da mi se tu dijete rodi i jednostavno vratit se za ono što sam svemu sanjao kao malo dijete.
4: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
10: Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, održane jučer, za prvog je predsjednika izabran Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine, koji je u prvom govoru naglasio cilj povezivanja hrvatske zajednice, poticanje suradnje, te pokazivanje da mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena. Na konstituirajućoj sjednici usvojen je i poslovnik o radu, te izabrana i 4 potpredsjednika. Predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine Robert Tokić, predstavnik Hrvatske nacionalne manjine Marko Vidaček, predstavnica Hrvatskog iseljeništva iz prekomorskih zemalja Ana Marija Rapović, te predstavnica Hrvatskog iseljeništva iz europskih zemalja Eva Zaharis. Na konstituirajućoj sjednici sudjelovali su i premijer Andrej Plenković, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora Zdravka Bušić. Dojmove nakon izbora s nama su u posebnom intervju podijelili novo izabrani predsjednik savjeta Leonardo Artuković i potpredsjednici Ana Marija Arapović i Marko Vidaček. S njima je razgovarala Majda Ivković.
21: Prvi saziv savjeta je tu, dobili ste mandat na 4 godine, čestitamo.
22: Hvala.
21: Gospodine Artuković, izabrani ste za predsjednika savjeta mladih. Na početku rečenicu dvije o sebi, od kud dolazite, čime se bavite?
22: Zovem se Leonardo Artuković, 30 godina, magistar ekonomije. Dolazim iz Bosne i Hercegovine, točnije iz općine Čitluk. I ovim putem bi se želio zahvaliti za vaš interes što pratite i ovaj saziv. I iznimna mi je čast što mogu biti prvi predsjednik Savjeta mladih za Hrvate izvan Republike Hrvatske. I drago mi je što sam tu.
21: Ustao ste i predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine u ovom savjetu. Izvolite.
22: Moje ime je Ana Arapović, rođena sam i odrasla sam u Montrealu u Kanadi, koje je francusko područje Kanade. Diplomirala sam financije i onda pravo i danas radim kao odvjetnik u odvjetničkom društvu Steigman Elliottu, gdje se bavim trgovačkim parnicama i stečajem i odrasla sam u hrvatskoj kulturi kroz folklor, kroz tamburice i kroz jezik.
21: U savjetu predstavljate prekooceansko iseljeništvo.
22: Tako je, da.
21: Izvolite, gospodine Elliott.
23: Ja sam Marko Vidaček, dolazim iz Makedonije, imam 26 godina, diplomirao sam pravo, magistrirao ustavno pravo, magistrirao strateške komunikacije. Trenutno sam na doktoratu na Fakultet za sigurnost u Skoplju. Zaista mi je drago što sam član u prvom sazivu ovog našeg novog savjeta i eto što danas smo izabrani za, eto, kolega naš za predsjednika, mi za dopredsjednike.
21: I do predsjednik ste iz redova hrvatske manjine u europskim državama. Da. Zašto je bilo potrebno stvoriti ovaj savjet i koji će biti prioriteti vašeg mandata, gospodine Artuković?
22: Ono vrijeme u kojem se mi danas nalazimo donosi dosta pitanja o tome koliko mladi mogu dati sebe u državu. Mi imamo situaciju da smo mi vrlo mlada država, iako to nismo, ali ako smo država tek 35 godina, nas je malo i mi smo već u situaciji to je da mladi moraju biti pokretači budućnosti. I ja ono što uvijek volim reći, tko ako ne mi, kad ako ne sad. Na nama je da kroz ovaj rad, kroz ovaj saziv upogonimo sve naše Hrvate diljem svijeta i mislim da je ovo jedna odlična platforma za sve buduće projekte.
21: Koji će biti ciljevi savjeta?
22: Sigurno, prvenstveno, mladi smo, volili bi se još svi upoznati. Ima nas stvarno iz čitavog dijela svijeta. Ja sam jutros bio oduševljen na predstavljanju kada sam čuo osobe koje su generacijama živjele, bilo to u Australiji, u Novom Zelandu, pa sve do Sjeverne Amerike. I sigurno nakon nekog početnog uhodavanja, sigurno ćemo prići nekim zajedničkim projektima. Onoliko koliko mi možemo kao savjetodavno tijelo to učiniti.
21: Da. Možda malo i o zajednicama iz kojih dolazite. Vi dolazite iz Kanade. Koliko su mladi Hrvati uključeni u aktivnosti zajednice, općenito u kanadskom društvu, koliko su prisutni?
0: Kanada je velika zemlja, ima 250.000 Hrvata u Kanadi, a u Quebecu, u francuskom području, ih ima 7.000. Ima puno mladih. Ima puno zainteresiranih mladih i treba se naći način na kojim ćemo ih privući. Zatim radimo to kroz hrvatske škole, radimo to kroz folklora i probavamo sad isto stvarati mogućnosti profesionalne među tim mladim Hrvatima. Mm-hmm. Postoje organizacije u drugim provincijama kao u Ontariju gdje je Toronto i gdje ima najviše Hrvata. Ali mi to isto želimo uvesti u Quebecu, u francusko područje.
21: Da. Što je to što muči mlade Hrvate drugog, trećeg, četvrtog čak naraštaja ili petog naraštaja u prekooceanskim zemljama?
0: U prekooceanskim zemljama ima svakakvih kultura, ima svakakvih imigranata i teško je sadržati svoj identitet jer smo ipak Hrvati smo, ali smo Hrvati u Kanadi. I onda moramo tražiti način na kojem ćemo širiti svoju kulturu, ali širiti u nekom ukupnom svijetu gdje je drugačije. Ljudi vole putovati u domovinu, ljudi vole učiti jezik i jednostavno im samo treba
21: alate i mogućnosti
0: da se to razvoji. Mm-hmm. I mislim da je cilj savjeta da stvorimo te alate i da ljudi znaju za te alate, jer ih ima, ali ne znaju svi da to postoji.
21: Status hrvatske manjine u europskim državama je različit. Negdje su Hrvati priznati, negdje se još uvijek bore kao u Makedoniji. S kakvim pitanjima ćete ići prema vladi?
23: Da, također na početku bih htio da kažem da postoji ta borba da Hrvati uđu u Ustav Makedonije. Možemo slobodno reći da postoji konsenzus i sa makedonske strane i sa hrvatske strane. Tako da zaista je hrvatska diplomacija u tom području dosta toga nama pomogla. Jezik jeste jedno od glavnih pitanja koje je posebno problem kod mladih zato što u Makedoniji postoji hrvatska nastava koja se izvodila i dan danas izvodi u nekoliko gradova. Međutim, problem nastaje tada kada mi završimo naše osnovno ili srednje obrazovanje i onda mi nemamo gde da posjećujemo tu hrvatsku nastavu. I onda smo shvatili da u stvari problem je to što ne postoji prostor, ne postoji platforma gdje mi kao mladi možemo da nastavimo ono što je nekad radila hrvatska nastava. I zato smo na našim primjerima u Makedoniji uspostavili te neke mehanizme kako bismo mi mogli spojiti mlade, okupiti ih na jedno mjesto gdje bismo mogli pričati o povijesti, o budućnosti, o svim novim trendovima, da pratimo naravno stanje u Hrvatskoj. Tako da mislim da ta praksa koja postoji kod nas, a naravno moramo da je ojačamo, moramo da je osnažimo, da to trebamo da možda primijenimo i na nekim drugim zemljama koji gdje postoji naravno hrvatska nacionalna manjina koji imaju ovakav i sličan problem.
21: Uh-huh. No, za razliku od iseljeništva i hrvatske manjine, Hrvati u Bosni i Hercegovini su autohtoni narod, konstitutivan narod, nemate problem s jezikom, ali sigurno pitanja koja će doći na dnevni red.
22: Pa, sigurno pitanja. Prije svega, tu bih se htio zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, na čelu sa gospodinom Andrejom Plenkovićem, za sve ono što rade proteklih 10 godina za Hrvate u Bosni i Hercegovini. I ono, za ono što se on zalaže, odnosno što se mi svi zalažemo, je taj nekakav put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Sigurno bi to puno i olakšalo Republici Hrvatskoj. Iako mi imamo Ustav, sva zajamčena prava, mi smo i sami svjedoci da u posljednjih 16 godina jednostavno nama netko drugi ruši ta naša prava i sigurno sam da će se ovo pitanje, problem legitimnog predstavljanja člana predsjedništva, odnosno biranja, ako ne završi na ovim općim izborima, sigurno dogledno vrijeme, jer mislimo da ovakva država jednostavno nije funkcionalna.
21: Dakle, od zajednice do zajednice potrebe su različite, ali ono što vam je zajedničko cilj, a to je umrežiti se. Na koje načine mladi Hrvati mogu se i žele umrežiti?
0: Mogu se umrežiti na raznim načina. Znači, imamo folklorne festivale koje se drži na svi strani Sjeverne Amerike, a i u Južnoj Americi. Ja sam osobno bila skoro svake godine ko dijete na tim festivalima i uživala sam u tome i uživala sam upoznavati Hrvate. Znači, imamo folklor, tamburicu, ali imamo isto profesionalne mogućnosti. Znači, postoji Croatian Chamber of Commerce u Torontu i u drugim dijelovima u Kanadi, koja organizira svakakvih događanja gdje se možemo naći, ali isto tako ljudi voli dolaziti ovdje u Hrvatskoj. Znači, svake godine ljudi ljetuju tu i osjećaju se ko da su doma.
21: A savjet je svakako i platforma kroz koju želite djelovati na različite procese u hrvatskom društvu. Kako?
22: Što se tiče savjeta mladih, iako je ovo prvi saziv, mi sigurno već sada imamo neke određene ideje, određene prijedloge koje ćemo mi sigurno predložiti Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, unutar čega smo mi ustrojstva. I mi ćemo tu, ono kako se zovemo, savjetodavno tijelo, sigurno ćemo htjeti, sigurno bi i neki htjeli da možda sve neke stvari poput jezika, poput kulture, poput nekih problema riješimo, ali sigurno će trebati neko dogledno vrijeme i savjeti naših seniora koji će nam pomoći sigurno da finaliziramo buduće projekte. O projektima sada ne bi, mislim da je nekako ta prva stavka upoznavanja.
21: Da,
22: to
21: da.
22: Pa ćemo da nakon toga krenuti u konkretizaciju prijedloga.
21: Da. No, proteklih nekoliko godina svjedočimo jačanju trenda povratka. Povratka mladih Hrvata drugog, trećeg, četvrtog naraštaja iz Južne Amerike, petog naraštaja u matičnu zemlju. Zašto se ljudi vraćaju? Zašto se žele vratiti?
0: Hrvatska ima mogućnosti koje prije nije imala. Znači, ljudi mogu naći poslove, mogu si kupiti kuće, a možda u njihovim zemljama nemaju više te iste mogućnosti. Znači, mladi u Sjevernoj Americi imaju osjećaj da ne mogu više se priuštiti kupovine kuće i tako dalje. I Hrvatska ima te mogućnosti i ima programe gdje se može i razvijati intelektualno i kroz škole i kroz kulture. RIT je jako dobra mogućnost za mlade koji traže mjesto u Europi gdje mogu učiti i na engleskom i na hrvatskom, a isto tako se biti u totalnoj imerziji kulture.
21: Želite dodati nešto vezano za studente?
23: Da, apsolutno je važno to što Hrvatska kao zemlja već godinama ima posebne kvote. To možemo vidjeti skoro na svim sveučilištima, tako da
21: za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
23: što zaista predstavlja jedan poticaj, jedna potpora. Ne smijemo također da zaboravimo na stipendije koji daje Središnji državni ured. To je zaista, ne smijemo da zaboravimo da ljudi, Hrvati u čitavom svijetu žive u najrazličitim uvjetima i potpora da neko uđe u taj proces, u taj akademski svijet, u proces obrazovanja i neke naobrazbe je zaista važan korak u svakom životu.
21: Spomenimo i projekt Domovina koji dovodi mlade ljude iz inozemstva u Hrvatsku kako bi se upoznali sa hrvatskom kulturom, povješću. Koliko svi vi u zajednicama u kojima živite možete učiniti na promociji Hrvatske?
22: Sigurno ja kao Hrvat u Bosni i Hercegovini imam puno sam više izložen nekako kulturi, tradiciji Republike Hrvatske. Ono što bi mi Hrvati u Bosni i Hercegovini, mi bi trebali biti preteča, mi bi trebali biti nekakva spojna linija između svih ostalih Hrvata koji su treća ili četvrta generacija, da mi njima također pokažemo i naše dijelove u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je jako bogata kulturna država, osim što nema ljepše države na svijetu sigurno, osim što nema sigurnije države u Europi, kladio bi se ta povijest. Projekt Domovina je baš pogodio srce tog hrvatskog naroda koji živi vani. I jako mi je drago čuti osobe iz Sjeverne Amerike, iz Južne Amerike, iz Australije, koji su prošli taj program Domovina. I osobno imam i sam u rodbini također rodbine koja se nalazi u Kanadi, koji su se voljni vratiti.
21: A i mnogi su se zapravo, mladi ljudi, mnogi su odlučili ostati u Hrvatskoj nakon što su se upoznali sa domovinom predaka. I za kraj, malobrojan smo narod, ali prepun talenata posvuda na svim područjima u svijetu. Evo, spomenimo i nedavni dolazak posjet američkog Nobelovca hrvatskog podrijetla, profesora Martinisa Hrvatskoj. Jesmo li tu kartu dovoljno iskoristili?
20: Ja bih na vjerojatno samom kraju ovog našeg gostovanja kod vas kazao da je važno da je Hrvatska zaista zemlja koja je okrenuta svom narodu koji ne živi u Hrvatskoj, i da ljude koji su van Hrvatske, da mi možemo zaista pomoći našoj državi Hrvatskoj ne samo kad bismo živjeli u Hrvatskoj, već također možemo biti potencijal i da pronađemo te neke stvari koji živimo van Hrvatske, a možemo da budemo ono, da ne kažem, svakodnevni ambasadori, da promoviramo, da uradimo jednu zaista kvalitetnu promidžbu što se tiče i hrvatske kulture i hrvatskog turizma. Mi ne smijemo da zaboravimo da zaista je i gospodarsko pitanje važno. To je jedna od najpoželjenijih turističkih destinacija. Tako da mislim da mi kao narod, bez obzira gdje pripadamo, da je važno da tamo budemo link, odnosno poveznicu za Hrvatsku, da je prikažemo u najboljem svjetlu.
21: Slična poruka hrvatskog iseljeništva.
0: Naravno, mislim da je Hrvatska u zadnjih 10 godina postigla ono što puno zemlja nisu mogli. Hrvatska se stvarno razvila iz svih područja i dokaz toga je ta otvorenost da se stvaraju ti savjeti, da dobro, mi kao stranci možemo razgovarati o idejama i možemo razgovarati o načina na kojima možemo stvoriti još solidniju Hrvatsku, i ponosna sam na tome i ponosna sam na tu priliku da mladi mogu davati svoje ideje.
21: Jednake želje?
22: Naravno. Preskupa je nekako plaćena sloboda koju smo dobili za ovu našu Republiku Hrvatsku, i mi 35 godina poslije, naša je dužnost kao mladih osoba, kao budućih pokretača, odnosno sadašnjih budućih pokretača društva u Republici Hrvatskoj, pa i Bosni i Hercegovini, pa i u useljeništvu, europskom, prekooceanskom, a naravno i u hrvatskim nacionalnim manjinama, izrazito je bitno da smo mi ti koji dajemo ton, koji dajemo ritam budućim projektima, i ono, jedva čekamo krenuti u rad. I naravno, i ovim putem pozvati također sve ostale mlade koji nisu imenovani u današnjem sazivu, da nam se sigurno priključe kroz razne događaje, prijedloge, projekata i kulturne manifestacije, kako bi još jednom mogli napraviti široku lepezu naše hrvatstva u čitavom svijetu.
21: Lijepo je to čuti. Želimo vam puno uspjeha u radu i hvala vam na ovom razgovoru.
22: Hvala vam.
20: Zahvaljujem i vama.
2: Globalna Hrvatska.
8: U Novom Vinodolskom danas je započela 33. mala škola hrvatskog jezika i kulture. Jedinstveni program Hrvatske matice iseljenika namijenjen djeci hrvatskoga podrijetla koja žive izvan Republike Hrvatske. Program se neprekidno održava od 1993. a tijekom više od 3 desetljeća okupilo je više od 2000 djece iz 45 zemalja svijeta, potvrđujući svoju važnu ulogu u očuvanju hrvatskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta među mladim naraštajima Hrvata izvan domovine. Ovogodišnja mala škola okupila je 71 polaznika u dobi od 9 do 14 godina iz 16 europskih i prekooceanskih zemalja: Kanade, Saudijske Arabije, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Čilea, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Poljske, Irske, Nizozemske, Mađarske, Luksemburga, Švedske, Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Temeljni cilj programa jest omogućiti djeci koja odrastaju izvan Hrvatske da kroz zajednički boravak s vršnjacima iz domovine unaprijede svoje znanje hrvatskog jezika, upoznaju hrvatsku kulturnu i prirodnu baštinu, te razvijaju osjećaj pripadnosti i hrvatskom narodu i njegovoj bogatoj tradiciji. Program će se održavati do 31. srpnja u Domu Crvenog križa grada Zagreba, hostelu Vila Rustika u Novom Vinodolskom. Tijekom 11 dana polaznike očekuje bogat obrazovni, kulturni i rekreativni sadržaj, uključujući jezične, dramske, likovne, novinarske, lutkarske i filmske radionice, radionice animiranog filma i hrvatskog folklora, te brojne sportske, rekreativne i zabavne aktivnosti. Uz usvajanje novih znanja i razvoj jezičnih kompetencija, sudionici će imati priliku sklapati nova prijateljstva, upoznati hrvatsku baštinu i stvarati uspomene koje će ih trajno povezivati s domovinom svojih predaka. Kruna ovogodišnjeg programa bit će završna priredba koja će se održati u četvrtak 30. srpnja, kada će polaznici predstaviti dio onoga što su tijekom male škole naučili i stvarali.
2: Globalna Hrvatska.
8: En Vučić, rođena kao Ankica u Cernu, selu kod Međugorja, živi u Chicagu i više od 25 godina temeljem vlastitog, a i mnogih drugih svjedočanstava, promovira plodove Međugorja u Sjedinjenim Američkim Državama, te svake godine u Međugorje dovodi velik broj hodočasnika sa sjevernoameričkog kontinenta. Ispružene ruke En Vučić, dokumentarni je film u sklopu serijala koji u suradnji ostvaruju informativni centar Mir Međugorje i samostalni odjel programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatske radiotelevizije. Vrlo uspješno, predpremjerna projekcija i predstavljanje projekta održano je jučer, u srijedu, u Međugorju. Evo što o filmu i projektu kažu Vladimir Brnardić, vršitelj dužnosti urednika samostalnog odjela programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske i urednik projekta za informativni centar Mir Međugorje, Vedran Vidović.
3: Film je prije svega puna emocija i to je ono što film zapravo mora biti. Znači da se vi na neki način možete poistovjetiti s nekim od sudionika tog filma, a mislim da se u ovom slučaju svatko može s nekim od sudionika poistovjetiti. Priča je iskrena, priča je srca, priča dira srca, priča mijenja srca, tako da mislim da tu jedna ta savršena formula dokumentarnog filma postignuta i da on definitivno ispunjava svoju svrhu, da će imati odjek, da će biti gledan, da će ljudi uz njega moći stvarno doživjeti Međugorje i možda dobiti želju oni koji nisu bili da dođu, tako da evo, mislim da je napravljen izvrstan posao.
5: Evo, ja imam jedan dojam koji me zaista ispunja i ne mogu to sada ne podijeliti ovdje sa slušateljima Hrvatske radio televizije, jer često su Hrvati upravo narod koji negdje i najviše kritizira Međugorje i međugorsku uopće situaciju koja se ovdje događa zbog nekakvih stvari koje apsolutno nemaju nikakve veze sa duhovnošću. Često su to nekakve svjetovne stvari i pojave koje se događaju u svakom društvu, generalno gledano u cijelom svijetu, a ovdje se događa to da ljudi koji dolaze iz cijelog svijeta u Međugorju ne dolaze tražiti arhitekturu, u Međugorju ne dolaze tražiti muzeje, ljepotu, jer Međugorje to nije. Međugorje nije mjesto lijepih ulica, lijepih trgova, nego je Međugorje nešto drugo. Međugorje ima svoje oaze mira oko kojih se događa često da ima i ružnih slika, arhitekture i ostalih popratnih sadržaja. I to je baš u ovom filmu najljepše izrazio Dan Rihel, ovaj svećenik koji je svjedočio svom obraćanju u Međugorju. Kada su njemu govorili da treba otići u Međugorje, on se nadao da je tamo samo dobro vino i dobra arhitektura, pošto je blizu Italije, ali kaže, kad sam došao u Međugorje, to nije tako. I to je istina, ali je dobio nešto drugo, to je nešto više. To je ono što ljudi koji dolaze u Međugorje dobiju. Mi ne možemo prepričati taj mir, mi ne možemo objasniti svoje vlastito iskustvo susreta s gospodinom na molitvenim mjestima u Međugorju, nego samo možemo ponuditi ljudima opciju dolaska da sami iskuse. I to je ono što mi trebamo raditi, informirati ljude o tim mogućnostima, jer to je naša obaveza.
3: Pa ja nisam dugo u ovom programu, ali ono što sam primijetio već dugo, zapravo gledajući te naše zajednice vani, postoje tri stupa zapravo oko koji se one okupljaju. Kao što ste rekli, to je crkva, katoličke misije, znači gdje oni dolaze na misu, imaju vjeronauk na hrvatskom jeziku, primaju sakramente kao jedna, i još su tu dvije svjetovne, tako reći, ovoga načina okupljena, to su folklorna društva i sportski klubovi. To je stvarno ono što ih drži zajedno, što ih čuva i očuvava njihov identitet, tako da crkva je tu i te katoličke misije svakako je jedan od ta tri stupa, i to možda najjači od svih njih, tako da ono definitivno zaslužuje priču. Ja bih želio, ako bude mogućnosti, ono što je jedan od mojih ciljeva u cijelom programu, da se o svakoj toj katoličkoj misiji napravi jedan dokumentarni film, da se ispriča, ali neke stvarno imaju, evo, ove godine slavimo 100 godina kustodije u Sjedinjenim Državama, 2 godine prije je bilo, ili koliko već, 100 godina prve župe u Njujorku, slavimo 80 godina dušebrižništva u Austriji i Njemačkoj, znači to je već jedna čitava povijest, to su već generacije, tako da tu stvarno, ja mislim da ono potencijal za priče je neizmjeran, neiscrpan, i može se o tome pisati, pričati i rasnimati filmove koliko god hoćete. Tako da evo, i to je stvarno jedna bitna stvar, i rezultati su tu, gdje se ljudi okupljaju oko crkve, oko Boga, tu ostaje i ne samo vjera, znači ostaje identitet, jezik se uspije sačuvati i sve ostalo, tako da je to stvarno vrlo bitan stup. U ovoj godini još bi željeli snimiti film o 100 godina kustodije koju smo spomenuli, tako da krećemo na jesen s time, i u budućnosti voljeli bi barem 2 filma godišnje napraviti na ovu temu ovog serijala. Dokumentarni film Ispružene ruke N. Vučić bit će premijerno prikazan na Hrvatskoj televiziji na prvom programu na Malu Gospu 8. rujna u 15:35.
8: I za kraj slušamo naslovnu pjesmu pod nazivom Ima dobrih ljudi iz ovog dokumentarnog filma, koju je priredio župnik fra Zvonimir Pavičić.

0: Globalna Hrvatska.
1: U Zagrebu je u nedjelju završila petodnevna međunarodna smotra folklora. Okupila je mnogobrojna kulturna društva koja svoju tradicijsku baštinu izvode u Hrvatskoj i svijetu, pa tako i Hrvate izvan domovine koji su bogatim i raznovrsnim programima obogaćivali taj 60-godišnji folklorni put od prve godine održavanja 1966. Ministarstvo kulture je proglasilo manifestaciju priredbom od nacionalnog značenja jer afirmira specifične vrijednosti nacionalne kulture, kao i jednakovrijednog zavičajnog plesnog, glazbenog, jezičnog i običajnog izražavanja te vrijednosti svjetske kulturne baštine. To su i u prilogu Mirjane Žugec-Pavičić istaknuli ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek i umjetnički ravnatelj smotre dr. Tvrtko Zebec.
2: Ovogodišnja 60. međunarodna smotra, upravo zato što je 60. bila je inspiracija za odabir teme o otpornosti i o snazi, odnosno žilavosti naše baštine. Dakle, imamo tu tradiciju od više od 100 godina scenskog predstavljanja folklornog plesa, pjesme i običaja i nošnji. Ponosni smo što je smotra nastavila tu tradiciju seljačke sloge i nastavila tradiciju čuvanja identiteta i ljubavi prema domovini i tradiciji.
3: Isto tu iće na Hrvati izvan domovine koji su često gosti međunarodne smotre folklora. Jedna je i bila posvećena upravo čuvarima baštine izvan hrvatskih granica.
2: Upravo tako. I ove godine imamo naše Hrvate iz Kalgarija, iz Kanade, Hrvate iz Argentine, iz Buenos Airesa i iako su već treća, četvrta ili peta generacija, ali to srce koje su naslijedili od svojih djedova donesu uvijek u domovinu i s tim srcem ih i mi dočekujemo.
3: Da, velika važnost očuvanja baštine u Bosni i Hercegovini.
2: Apsolutno, evo ove godine smo imali priliku vidjeti i čuti momke iz Guče Gore, pa se nadam da će se drugi puta pojaviti i u širem sastavu i da ćemo imati uvijek više skupina iz Bosne i Hercegovine i naših Hrvata. Ali srce za domovinu uvijek kuca i uvijek nam je drago da dođu na smotru i s veseljem nastupaju.

0: Ovo je velika obljetnica, 60 godina, i ono što je posebnost da kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske uvijek je na ovoj pozornici i u programima bilo puno mjesta za Hrvate izvan Hrvatske, čime se zapravo ta naša bogata i vrijedna nematerijalna baština vrednuje unutar Hrvatske, ali se i kontekstualizira po tom svom bogatstvu i raznolikosti na međunarodnoj sceni. Posebno nam je važno da se njeguje suradnja sa kulturno-umjetničkim društvima i udrugama koje njeguju hrvatske tradicije u zemljama u kojih Hrvati žive, posebno susjednima. I ta poveznica kroz folklor, kroz tradicijsku glazbu, plesove s domovinom i sa nasljeđem koje je nekad i stotinama godina staro, je nešto što je posebno vrijedno i što se ovdje kroz međunarodnu smotru folklora, ali i kroz veliki angažman i tvrtka Zebeca, Vide Bagura i svih stručnjaka, etnologa, etnomuzikologa, posebno vrednuje i kontekstualizira.
1: Ono što isto tako vrijedno da su godinama sva ta društva radila na priznanju svojih fenomena kojih ima na reprezentativnoj listi UNESCO vrlo mnogo.
0: Vidjeli smo i večeras i ljelje koje su upisane kao prvi fenomeni u popisne materijalne kulturne baštine. Zatim smo vidjeli Vrličko kolo koje je isto tako kao njemu kolo upisano. Drago mi je da su ovdje bili Lastovci, poklad. Prije dva mjeseca sam na Lastovu uručila povelje, to je zadnje naše nematerijalno dobro koje je upisano. Sada govorimo samo o UNESCO-vim reprezentativnim listama, a zapravo svi ovi fenomeni i sve ove tradicije upisane su i u popis nematerijalne hrvatske baštine. I zaista možemo biti ponosni kao narod i kao zajednica da se ta raznolikost i bogatstvo njeguje, prenosi na mlađe generacije, da su ovdje autentične nošnje, sve je izvorno i sve se čuva unutar zajednice.
2: Evo mi kola, koga je volja?

0: Ja sam Luka Grganović, dolazim iz izborne folklorne grupe Sloga Uča Gora, Travnik Bosne i Hercegovine. A u Zagrebu smo dakle predstavljali samo se sa, nažalost, muškom skupinom, te smo predstavljali se sa našim nadpjevom Svatovac, te sa jednom našom popularnom pjesmom Urodila žuta kruška.
1: Na koji način istražujete baštinu svoga kraja i plesnu i vokalnu baštinu, imali još kazivača?
0: Pa hvala Bogu, još uvijek ta tradicija živi. Ne moramo istraživati, nego jednostavno u našoj Gučoj Gori se to još uvijek živi i imamo još uvijek stari koji nam prenose i naravno nas mladi koji upijamo i nadamo se da ćemo doći do perioda da i mi počnemo prenositi. Dakle, živi se ta tradicija konstantno, jako smo autentični, izvodimo izričito naše pjesme i plesove Gučogorskog kraja, dakle preko 50 pjesama i plesova, dakle širok pojas pjesama i plesova imamo za izvođenje.
1: Dođite nam, dođite. Vi ste?
2: Ja sam Mirko Selak.
1: Ovi mladi, kakvi su to nastavljači baštine? Vjerodostojni?
2: Baš vjerodostojni. Već peti puta na smotri folklora.
1: O, da. Krasno, čestitam i evo na ovoj slavljeničkoj.
2: Hvala vam, tako je. Da. Hvala vam. Djeca su kod djeca razdražljiva, draga, vesela. Prezadovoljni smo sa njima. Tako da fino, fino rade. Šteta, nema nas mnogo, a Bože zdravlje.
1: Koliko ima mladih?
0: Dakle, trenutno starija skupina broji 20 aktivnih članova, a naročito na što smo posebni jeste 15 male dječice koja su jako aktivna, jako zainteresirana, da pače kad se jednom iz nekih razloga odgodi proba, to je napad na mene kao voditelja njih, zašto nismo držali probu, tako da jako su aktivni, jako žele da uče i da radi.
1: Imali ste vrlo lijep nastup na svečanoj smotri, na svečanoj priredbi smotre. Razdragano vas je publika primila kao čuvare hrvatske baštine u Bosni i Hercegovini.
2: Da, prethodila je unazad možda nekih par dana, možda desetak, dvajest. Vido nam je dolazio u Guču Goru pa smo sa njim radili i surađivali i sa njim smo odabrali repertoar tako da smo se usaglasili. I radili smo na tome ostale dane koje smo iz dana u dan radili, trenirali da bi postigli ovo što jesmo.
1: Vrlo lijepo, hvala vam na ovom prekrasnom susretu.
0: Hvala vam.

0: Ja sem Wolfgang Kuzmič, ja sem iz Treštofa, Gradišća i sam član od Tamburice Treštofa.
1: I čuvate bogatu i raznoliku baštinu gradišćanskih Hrvata u Austriji.
0: Ja pjeljam Tamburicu Treštofa od 92. ljeta. Moje stare otac pa moj otac su bili na prvom festivalnu, u prvom ljetu u Zagrebi, onda smo bili na jubileju, na 40. ljetnom jubileju od Smotre Folklona, a sad je velika čast i veliko veselje za nas da smijemo super dolaziti u Zagreb i pjevati našu muziku i naše jačke.
1: Što ste izvodili? Bilo je vrlo lijepo vas vidjeti na svečanom otvorenju, dakle to je velika čast pokazati dio svoje baštine na tako prestižnom mjestu.
0: To je za nas čast i lijepo ako znamo za svije naše stare gradišćanske jačke.
1: Pjesme.
0: Naše stare gradišćanske.
1: Lijepo.
0: Pjesme. Doprimili smo Rumeno cvato ruže, jedna jačka za Vidora je bila O Jelena Jelena. Kad se zna da to bila jedna melodija, znam da to čudna Jozefedno gradišću i za djelo to u njega simfoniji i zato smo i zasvirali tu jačku. Specijalno za Zagreb.
1: Ali kad ste ju zasvirali, onda je i publika pjevala. To još nikad nisam doživjela da je jako puno ljudi u publici pjevalo tu pjesmu.
0: Da, to je bilo za nas veliko veselje. Nismo se dočekali da znati tu jačku, da znati tekst, da smo to znali skupa zasvirati. To je bilo lip moment za nas.
1: Što još imate na repertuaru, što se njeguje?
0: Mi imamo stare hrvatske jačke, a za naše mlade člane imamo i šlagere, hrvatske šlagere od Oj Marijana do Olivara Dragojevića. To se mi aranžiramo za nas ansambl i to su stare narodne do moderne šlagere.
1: Koliko ima mlađih polaznika ili članova?
0: Mi imamo 10 mladih članova do 12. Cijela grupa broja je 35 članov od 15 do 75 let.
1: Kako je s djecom? Do koje godine obično ostaju u društvu? Znamo, djeca odlaze u školu, na fakultet i onda se teško poslije vrate.
0: Ja. Teško je to vremena med 15 do 20 let. Onda tamborica ni najmoderni, ali pa... Rijatko se zupen gore do vi člani nezad ki su dugo svirali u Treštofi pa su bili znam do vječe na uredu, ali čas ako dore do nezad u Treštof pita do ali zna do supen dojete Damborcu Treštof da skupa zasviramo i to je lipo mjerno.

0: Ja sam Mateo Pulfer iz Kuda Proljeće u Buenos Airesu. Mi smo došli prvi put u Hrvatska na međunarodna smotra folklora i na Rapska fijera.
1: Iako sam vas vidjela u Hrvatskoj vezano uz folklorna događanja na zimskoj školi hrvatskog folklora.
0: Ja sam bio na zimska škola folklora prije 6 godina. To je bilo moja prvi put u Hrvatska.
1: Htjela bih vas pitati zapravo ta znanja koja ste stekli na seminaru i u školi, koliko su bila primjenjiva kad ste došli u Argentinu, jeste li mogli to primijeniti, sve ono što ste naučili?
0: Što sam naučio na zimska škola folklora? Puno smo naučio dijete u Buenos Aires. Mi smo bili prije 6 godina 6 ili 7 tamburaši, a sad mi smo 16 tamburaši u Buenos Aires. Svi mladih, od 14 godina do, ja sam 30 godina.
1: Što sve imate na repertuaru? Vidim vas odjeveni ste u lijepe međimurske nošnje.
0: Odabrali smo repertuare iz Međimurje, pjesme i plesove iz Međimurje, Julijuša, Katruže i jednu koreograf iz Međimurje.
1: Lijepo, kako je u Hrvatskoj?
0: Lijepo, jako lijepo u Hrvatskoj i jako sam sretan da mi smo došli kod moji prijatelje i moji kolege iz svih mladih u Buenos Aires koji su isto jako sretan da mi smo tu.
2: Ladislav Suknović, član Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Matija Gubec iz Stavankuta, Vojvodina, Bačka, Srbija.
1: Čuvari hrvatske baštine.
2: Tako je, evo mi smo sa ponosom punih 80 godina čuvamo našu kulturnu baštinu i ove godine proslavljamo nekoliko jubileja naših 80 godina postojanja i na što smo mi izuzetno ponosni jer je to doista jedna impresivna brojka. Pored toga imamo 65 godina od naše likovne kolonije, po čemu smo mi također izuzetno poznati, znači to su naše slamarke i imamo našu galeriju slika od slame u Tavankutu. I evo, ove godine, što je vrlo zanimljivo, dolazimo i na 60. međunarodnu smotru folklora u Zagrebu. To je vrlo zanimljivo da smo mi sudionici prve smotre folklora u Zagrebu. Evo i na našim stranicama smo objavili i nekolicinu fotografija i snimaka gdje su naši članovi. Lijepi jubileji, proslave kako u Tavankutu, evo tako i u Zagrebu.
1: Imali ste nekoliko nastupa na nekoliko različitih pozornica ove slavljeničke smotre. Pljesak možda i najveći doživjeli ste na samoj svečanosti slavljeničke smotre. Publika vas voli i prepozna ono što radite u Srbiji.
2: Ovacije na toj svečanoj priredbi su zapravo doista bile njima i potvrda i snaga za u buduće, jer doista kada to doživite na toj pozornici i kada doživite od renomirane publike, onda je to jedna potvrda vašeg rada, vašeg angažmana i zalaganja. U tom kontekstu nam je zapravo to od velike važnosti bilo. Naravno, oni su ove godine imali brojne nastupe tijekom godine, ali je nekako kruna svega toga zapravo se očekivala upravo međunarodna smotra folklora u Zagrebu, jer sam rekao da nju na neki način i posebno emotivno doživljavamo.

puppy people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Savi!

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premelcvra. Jelma. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, koji je tu, ne?

Danko, molim se, plavaj. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: ci siamo lì.
1: Željko Banić, Bane.
2: Hvala, hvala.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kod Sidovine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime. Ono.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Gonzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je odlično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

for your boots. Prepušten na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Slušaj, ne bih htio da bude sladunjevo, zato podigo sam brzo, stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima, sanjao o vrhovima, vodim te na mjesec jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj, ti i ja, 42. Jedan dan je bio dovoljan, jedan pogled, jedan dodir, jedan dah, i kad odem tu sam da te vodim. Samo zgasi mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš, grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džep od kojeg nikad nisam imao. Osjećam.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
3: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
4: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Slijedi ispitivanje svjedoka. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
5: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
6: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: Vijesti. 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto iza ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte. Pojačan je promet na cestama prema moru. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Kolona je i pred naplatom Lučko iz smjera čvora Buzin i duga je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km. HAK poziva vozače na oprez.
1: Vremenska prognoza.
0: S Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
7: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić, a evo i tema. Vlada je donijela odluku da se do 1. listopada skladište plina Okoli popuni do najmanje 85%. Prema stanju na burzama cijena plina mogle bi biti više, ali vlada poručuje da će ako bude potrebno ponovno reagirati kako bi zaštitila građane i gospodarstvo. Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koju je prošli tjedan prihvatio Sabor, ima duh Daytona, istaknuo je čelnik Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Zagrebu. U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Neslužbeno sumnja se da je Vedran Pavlek Šegoti isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, a Šegota je zatim sa suprugom kupovao zlato. Pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača.
8: Tjedna kronika Glas Hrvatske.
7: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%, a odlučeno je i da će se nastaviti i financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenicima osnovnih škola, kao i da će se sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz siromašnih obitelji. Detaljnije Ivica Krišto.
9: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
10: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
9: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u EU u prosjeku su zapunjena oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
10: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
9: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
11: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
9: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
7: Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji bili su nezaobilazna tema na sjednici vlade. Premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
8: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
7: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretraženi su im dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača, no kako on tvrdi u svojstvu svjedoka, slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u skijaškom savezu s Vedranom Pavlekom u glavnoj ulozi. Opširnije Kristijan Pelc.
12: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Šegota mu je, sumnja se, omogućio da skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz HOO-ova proračuna. Istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Pregledani su i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
13: Ja sam svjedok, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
12: Iz HOO-a su poručili da u cijelosti surađuju s mjerodavnim institucijama te da će i dalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Dodaju da Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost. A upitan hoće li ovo ugroziti izbore za novog čelnika odbora koji su 29. ovog mjeseca, Krajač odgovorio.
13: Na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da li će utjecati ovo ili ne na izbore.
12: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
14: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
12: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
14: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada, apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
12: Uhićenja su se dogodila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
8: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
7: Izgradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina sa LNG terminala na Krku u Bosnu i Hercegovinu posebno je istaknuta tema o kojoj su u Zagrebu, a poslije i na terminalu u Omišlju, razgovarali predsjednik Sabora Gordan Jandroković i njegov kolega iz Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je bio u radnom posjetu u Hrvatskoj. Goran Ivanović.
15: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježile su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
16: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
15: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
17: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
15: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
8: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
7: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te pripadnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika. Na taj se način mladima izvan zemalja želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine, pripremila Snježana Kralj.
18: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
19: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
20: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedeći generacijama.
18: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregurić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
21: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
18: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
22: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide, prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvu, ali ima. E, nama je drago.
23: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju, tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
18: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
8: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika. Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: U očekivanju poskupljenja goriva u utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
0: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko o najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: U Osijeku se jučer sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
4: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
5: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
4: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
5: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
4: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
6: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
4: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
7: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
4: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
8: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
4: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
9: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen. On je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uza sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
4: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jučer dao neopoziv ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
10: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
11: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
12: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
10: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
10: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
14: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine i nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
10: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15 tisuća eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5 tisuća eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Jutarnja kronika.
0: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
2: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gosti, u čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
15: Sad smo u ovom glavnom dijelu turističke godine, koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine. I evo, imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
14: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za litij na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Svijet. Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
16: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
17: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
16: S obuzdavanjem najvećeg ovogodišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreau.
18: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
16: Gori i u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
18: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
16: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
0: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
1: Jutarnja kronika.
0: U Dalju će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
2: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj je od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
0: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski Crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
2: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
19: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju podsjetnik.
0: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
0: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
20: Hrvatski olimpijac u kanou na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu osvojio je 15. mjesto, a za plasman u završnicu trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je za Italijanom Flavijom Micocijem, koji je imao 12. rezultat, kasnio sekundu i 9 stotinki. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena vrsta do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Slijedi dvoboj za 7. mjesto protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poslije prva dva kola u vodstvu su Njemci, Gruzijci i Italijani, odnosno Irkinje, Njemice i Španjolke. Turnir završava sutra. Manje od tjedan dana dijeli nas do početka nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Od današnjih pripremnih utakmica izdvajamo okršaj Lokomotive i austrijskog Šturma, te Osijeka koji se sastaje s turskim Rizesporom. Aleksa Stojaković, novi igrač Dinama. Marcelo Hajster prinova je Osijeka, a u dresu Lokomotive u idućoj sezoni bit će Dominik Tači i Mate Antunović. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Dužnost preuzima 15. sljedećeg mjeseca, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Juliana Nagelsmana, koji je reprezentaciju napustio poslije poraza u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Paragvaja.
18: Ovo je velika čast, zato sam vrlo dobro plaćen. No, onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže, nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
20: Španjolski nogometni stručnjak Pepe Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzurra. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik belgijske selekcije. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. U polufinalu Bublik je bio bolji od Argentinca Tomasa Martina Echeverrija 6-3-6-4, a Alice je nadvisio njemačkog tenisača Janika Hanfmana 6-4-7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a na istoj razini su i turniri tenisačica u Hamburgu i Pragu. Talijan Jannik Sinner i Srbin Novak Đoković otkazali su nastup u Montrealu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do L'Alpe d'Huez. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Kolumbijac Richard Garapaz. Pogačar uvjerljivo vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Izaka Del Tora. 41-godišnja američka košarkaška legenda LeBron James karijeru će u NBA ligi nastaviti u momčadi Filadelfije potpisavši dvogodišnji ugovor. Dosadašnji predsjednik FIDE Arkadij Dvorković odstupio iz dužnosti čelnika Međunarodne šahovske federacije. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.
3: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
21: Jesi dobro to ugasio?
22: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi.
25: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Gospić 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Ogulin 10, Zagreb, Bjelovar, Knin, Osijek i Sisak 11, Županja, Park 12, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 13, Pula zračna luka 16, Ploče 17, Šibenik 18, Hvar i Rab 19, Opatija 20, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošin 21, Konavoska Prevlaka 22, te Rovinj 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Vijesti.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće ni stambene objekte. I posljednji srpanjski vikend počeo je uz pojačan promet na cestama prema moru. Evo najnovijeg izvješća Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj povećan je priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira. Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je da je podnio zahtjev za objavu stečaja. Uprava je odluku obrazložila slabijom potražnjom i gubitkom ključnog klijenta. Varta zapošljava oko 3200 radnika, a prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, onom iz 2024. godine, imali su prihod od oko 793 milijuna eura i gubitak od 64 milijuna 500 tisuća eura. Uz baterije za kućanstvo, grupa proizvodi i mikrobaterije za slušne aparate i sustave za pohranu energije.
1: Vijesti.
0: Utapanje iz godine u godinu odnosi velik broj žrtava. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, a 2024. godine 76, dok podaci za prošlu godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj je od posljedica utapanja umrlo 840 osoba. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ raznim će aktivnostima u Osijeku obilježiti današnji Svjetski dan prevencije utapanja. Za građane su od 16 do 19 sati na osječkom kupalištu Copacabani pripremljene mnogobrojne aktivnosti, od predstavljanja spasilačke opreme, igara i edukativnih radionica za djecu do prve pomoći.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Sportski vremeplov.
3: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
4: Medaglia d'oro, campioni olimpici, rappresentando Croazia.
5: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
6: Zajec Zeko, što ono kažemo, Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
7: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
8: I gol!
7: Bravo Dario, gol 1-0.
1: Sportski vremeplov.
9: 23. svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine održano je najvećim dijelom u Sjedinjenim Američkim Državama te u Kanadi i Meksiku, koji je postao prva država koja je tri puta ugostila smotru najboljih nogometaša svijeta. Igralo se na legendarnoj Azteki 1970. i 86. godine. Za razliku od tada bilo je ovo prvo prvenstvo sa čak 48 reprezentacija, za trećinu više od uobičajene 32. Samim time odigrano je i najviše utakmica ikada, čak 104 u razdoblju od 39 dana, nakon kojih je najbolja bila Španjolska, pridruživši tako naslovu europskih i naslov svjetskih prvaka. Hrvatska je prošla zahtjevnu skupinu, ali je zaustavljena u 16. finala uz dosta kontroverzije od Portugala.
10: Na svoje 7. svjetsko prvenstvo Hrvatska je doputovala s dvije uzastopne medalje, ali i utrci s vremenom zbog oporavka ključnih igrača od težih ozljeda, u prvom redu Gvardiola i Kovačića, koji su počeli igrati tek u završnici klubske sezone, dok je baš završnicu zbog puknuća jagodične kosti propustio Luka Modrić. Kapetana, doduše, kraća pauza nije toliko izbacila iz ritma, iako nije bilo jednostavno povesti momčad u Sjevernu Ameriku, znajući da s 4 desetljeća na leđima pleše svoj završni vatreni ples na najvećoj nogometnoj sceni. Oproštajnu je dionicu u Americi imao izbornik Zlatko Dalić, koji je na završetku svog uspješnog mandata pokušao otvoriti i mogućnost taktičke transformacije pomlađene momčadi, pa je tako utakmicu s Engleskom u prvome kolu skupine L Hrvatska otvorila s tri centralna braniča, uključujući i 19-godišnjeg Luku Vuškovića s Modrićem od prve minute, a Kovačićem na klupi. U prvom poluvremenu teksaškog spektakla na impozantnom stadionu kraj Dalasa, spremnost da preuzmu važne uloge na najvećoj sceni odmah su naznačili Petar Sučić i Martin Baturina, pripremivši između ostalog i krasan pogodak sredinom prvoga dijela.
11: Baturina ima prostora, desno mu se otvaraju dva igrača, fina lopta Baturine, evo šanse, sjajna varka, povratna, Baturina, gol! Gol! Bati, gol! 1-1, 36. minuta, krasan zgoditak Martina Baturine.
10: Prethodio je tome gol Engleza iz ponovljenog 11-terca, pa nakon što je Kane zabio i drugi put, za 2-1 Hrvatska je golom Petra Muse i drugi put poravnala.
11: Ide lopta u 16, evo Perišića, ostavio šansa!
7: Gol! Gol!
11: Musa je strijelac sa sirenom, 2-2 u 45 plus 5, Krešo daj 5.
7: Evo ga.
10: Iako smo optimistično otišli na predah, priču je prelomio slab ulazak naših u drugo poluvrijeme. Engleska je rano zabila i samo zahvaljujući raspoloženom vrataru Livakoviću, poraz nije bio i teži od konačnih 4-2 za Englesku. Takav rasplet kao da je otežao noge vatrenima uoči puta u Toronto, gdje su se vratili standardnijoj formaciji 4-2-3-1, ali zaigrali u grču, kako je to kasnije tumačio kapetan Modrić. Srećom, Ante Budimir zahvalio se na prilici u drugom poluvremenu pogotkom za pobjedu 1-0 protiv žilave ekipe Paname i bodove poticaja za nastavak natjecanja.
11: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
12: Ante Budimir je s nama. Ante, čestitke, kako ste vi proživjeli ovu utakmicu?
13: Hvala. Pa kao i svi vi, vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu i a čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. I da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Ali evo, uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu i da, možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo se čuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
8: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste i proslaviti s ekipom, pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren Panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
13: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani, jer važno, svaki detalj je važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
8: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
13: Hvala vama.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Prvo izdanje svjetskog prvenstva 48 reprezentacija nudilo je mnoštvo kombinacija uoči trećega kola skupine. Hrvatskoj je trebao najmanje bod za siguran prolaz, a protivnik reprezentacija Gane iznenađujućim je bodom kolo ranije protiv Engleske uz uvodnu pobjedu nad Panamom bila sigurna u prolazak najmanje kroz poredak trećeplasiranih. Kalkulacija ipak nije bilo. Gana je zaigrala u najjačem sastavu, a naš izbornik Dalić ojačao sredinu terena ulaskom Vlašića i igrom s praktički pet veznjaka bez klasičnih krila, s Perišićem na bekovskoj poziciji umjesto poljuljanog oporavljenika Gvardiola. Dobar recept rezultirao je boljom igrom i pobjedom 2-1 uz pogotke Petra Sučića i Nikole Vlašića za drugo mjesto u skupini sa 6 osvojenih bodova iza Engleske koja je imala 7, a ispred Gane s 4 i Paname bez bodova.
15: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u 16. finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenja u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić pulasku klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od vratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazat će se krajnjih. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova u utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
16: Pa evo, velika pobjeda. 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.

0: Poslije prolaska skupine, put je iz Filadelfije vraćao u Toronto na Megdan moćnom Portugalu, koji također nije briljirao u uvodnoj fazi natjecanja. Najzvučniji sudar 16. finala, najavljivan kao posljednji zajednički bal Modrića i Ronalda, ponudio je neutralnim gledateljima istinsku poslasticu. Nama, nažalost, vrtlog emocija s okusom velike gorčine, jer nadahnuto ekipi Hrvatske osmina finala izmaknula je doslovce za dlaku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
0: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. Povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđa nakon intervencije Vara zbog duela Vejge i Vlašića, koji ga je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
2: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zato što je to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa dvojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
0: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu majestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš.
3: Leao diže u 16. Dobili skok, gol je.
0: 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta. Lagani Matanović je dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
3: Centrira loptu, kazni prostor, Matanović kreće, šansa je, gol! Jedino ako je neko zaleđe u pitanju.
4: Zaleđe provjerava.
3: Ako je dirao loptu. A kako će on sada, ajme, pogledaj Krešo, imaju onaj senzor u lopti. I senzor pokazuje da je lagano Matanović dotaknuo loptu. U trenutku kad Matanović, ako dira, čini se po tom senzoru da dira loptu, onda se aktivira zaleđe u kojem je evidentno u tom trenutku Mario Pašalić. U trenutku centaršuta Pašalić nije u zaleđu, ali ako je dirao loptu Matanovića, bojim se da jest, gol neće vrijediti. Evo odluke suca, kaže da je Matanović dirao loptu i da gol ne vrijedi.
5: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
6: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali u niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
0: Evo nam kapetana, kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
7: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolji ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
0: Modrićevo vrijeme pamtit će se svakako zauvijek, a nadu u neke nove uspješne priče hrvatskog nogometa bude izvedbe mlađih snaga poput Martina Baturine i Petra Sučića, pa njihovim mislima zaključimo ovu tešku američku epizodu.
4: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nogomet. Jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
8: Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju, minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. I evo, na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
0: Petre, vidioš i vaše suze, sjetili smo se suza Modrića i društva iz Beča. Može li ovo biti Beč neke nove generacije, znamo što je poslije Beča došlo u ovih idućih 10 godina?
8: Ja se nadam da smo pokazali da možemo, pogotovo stvarno ponosan sam i na mlade dečke kojima je prvi turnir. Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima, jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški, i na kraju mislim da smo bili bolji protivnik, pogotovo u zadnjih pola sata smo ih nadigrali maksimalno i zabili smo puno golova, ali evo, na kraju kad ti ponište 3 gola protiv Portugala, onda znaš da sreće nije na tvojoj strani.

0: 23. svjetsko nogometno prvenstvo završilo je dvijema utakmicama s ukupno 11 pogodaka. Neutralnima bi vjerojatno bilo bolje da su bili bolje raspoređeni od 10 u dvoboju za treće mjesto i samo jednog Ferrana Torresa u najvažnijoj utakmici turnira, u kojoj je Španjolska pobijedila Argentinu i stigla do drugog trofeja na mundijalima. Tvrdi zahtjevan dvoboj prepun sitnih provokacija bez opasnijeg argentinskog napada do same završnice riješen je u produžetku u 106. minuti dvoboja zahvaljujući napadaču Barcelone.
1: Definizione straordinaria!
2: Da Spagna!
1: Da Spagna! 1-0! Finally the goal has come to Spain!
3: Olé, España!
4: 1-0! 1-0 Argentina!
5: España 1, Argentina 0.
0: Dan prije, u subotu 18. srpnja, Francuska i Engleska odigrale su povijesni dvoboj za treće mjesto. Čak 10 pogodaka najviše u povijesti brončanih susreta. 3 je postigao Saka, Engleska ukupno 6, 2 više od Francuza. Za nevjerojatnih 6-4 strijelac je bio Jude Bellingham.
6: Bellingham with a cutback steps inside.
7: Bellingham takes another touch.
6: Bellingham
7: and another.
6: Bellingham's gonna win it surely.
7: Bellingham! Bellingham!
8: Bellingham
7: gave you a
8: frappe.
7: And then fires it in.
9: Goal monumentale. Di Jude Bellingham.
10: And England's number 10 decides it.
11: What a match.
12: Game, set, match for Inglaterra.
13: France 4, England 6.
10: What a match.
0: S kraja na početak podsjetimo 12 skupina 48 reprezentacija, ukupno 104 utakmice na svjetskoj smotri koju su otvorili Meksiko i Južna Afrika. Estadio Azteca, legendarni stadion u glavnom meksičkom gradu, treći je put ugostio svjetsku smotru, a na otvorenju turnira domaćin je sladao afričku reprezentaciju s 2-0. Meksiko je izborio drugi krug, a preostali domaćini Kanada i SAD također su izborili nokaut fazu. Isto je uspjelo i jednoj od četiriju debitantskih reprezentacija. Curaçao, Jordan i Uzbekistan zapeli su u skupinama, dok su zelenorodski otoci bili možda i najljepša priča svjetske smotre. Jedina su reprezentacija koja nije izgubila od budućeg svjetskog prvaka. 0-0 sa Španjolskom u prvom kolu skupine H, potom i 2-2 s Urugvajem te 0-0 sa Saudijskom Arabijom. Tri utakmice, tri remija i eto ih u 16. finala. Ondje su tek nakon produžetka izgubili od tada aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca, ali prije toga Sidney Lopez Cabral postigao je jedan od najljepših pogodaka turnira. Iz kosa s lijeva s 20 metara naciljao je suprotne rašlje.
14: U numero 14, u Nordežu, Jamiru, u redondo volte, novamente, per Cap Verde, tem muito bola, i vai a ver o pontapé, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g

0: de Cabo Verde. Independentemente daquilo que pode acontecer, ou que possa acontecer.
1: U konačnici je Argentina slavila s 3-2, pridružila se većini velikana u osmini finala, jer neki su ipak zapeli u, možemo to reći, novoj fazi natjecanja, 16. finala. I dok se ispadanje Nizozemske od Maroka i može opravdati činjenicom kako je Maroko 4 godine prije završio na 4. mjestu, teže je shvatiti ispadanje Njemačke od Paragvaja. Bila je upitna Belgija protiv Senegala, kao i Engleska protiv Demokratske Republike Konga, ali ipak su uspjeli ono što Njemci nisu od 2014. godine, ući u osminu finala svjetske smotre. Među 16 najboljih reprezentacija svijeta našli su se, rekli smo, svi domaćini, no svima je tu bio i kraj. Kanada je 3-0 izgubila od Maroka, Meksiko je u golijadi s Engleskom izvukao deblji kraj 3-2 za Engleze, a 5 golova bilo je u dvoboju SAD-a i Belgije, 4 u mreži Amerikanaca, 1 u mreži Belgijaca. Samo jedna utakmica u toj fazi završila je raspucavanjem. Dvoboj Švicarske i Kolumbije otišao je na stranu europske momčadi. Još 2 europsko-južnoamerička okršaja pripala su Europljanima, Francuska je s 1-0 izbacila Paragvaj, a Norveška je na krilima Holanda s 2-1 kući poslala Brazilce.
2: Kommer Norge rett ut for 16 meter etter Brasil, Erling Braut Haaland skyter, det 2-0! Haaland gjør det igjen! Haaland gjør det igjen! Og nå han toppskårer i verdensmesterskap i fotball, og Norge på vei videre, 2-0 over Brasil. Det i ferd med å bli en magisk fotballkveld. Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt, og Brasils landslagssjef, han sitter der og synes man har fått en stein i bakhuet, men det som har blitt truffet av Brasil.
1: U dvoboju susjeda i europskih velikana Španjolci su s 1-0 pobjedili hrvatske krvnike Portugalce, dok je Argentina režirala velik preokret protiv Egipta i s 3-2 izborila četvrt završnicu. Ondje su favoriti opravdali očekivanja. Francuska je kao i u Kataru pobjedila Maroko s 2-0, suvereno izborivši 3. uzastopnu poluzavršnicu. Španjolska je od Belgije primila 1. pokazalo se i jedini pogodak na turniru, no Merino je kao i protiv Portugala presudio golo u završnici, ovoga puta za 2-1 pobjedu budućih prvaka svijeta. Norveška je povela protiv Engleske, imala sjajnu situaciju za 2-0 koju nije iskoristila, što je dvama pogocima kaznio Bellingham za 2-1 pobjedu Gordog Albiona. Ostali su samo Argentinci koji su se opet mučili, morali su u produžetak sa Švicarskom, no uspjeli su slaviti s 3-1. 4 najbolje reprezentacije na službenoj FIFA-inoj ljestvici našle su se u polufinalu. Napadački nevjerojatno moćna Francuska nije mogla protiv španjolskog stroja koji lakoćom osvaja lopte, a izrazito ih teško gubi. Oyarzabal u prvom i Poro u drugom dijelu bili su strijelci za pobjedu Furije.
3: Poro, Olmo, the return, Pedro Poro!
4: Para Pedro Porro, Porro, Porro, Porro, tocando la pelota.
5: El balón para Pedro Porro, Pedro Porro!
6: Gol de Pedro Porro, gol de Pedro Porro, le pegó, gol!
7: Pedro Porro, second goal for Spain.
8: Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro,
9: Pedro Porro,
10: Pedro Porro,
11: Pedro Porro,
12: Pedro Porro,
13: Pedro Porro, camisa numero 12.
14: È incredibile.
15: Espagne 2,
16: España 2,
17: España 2, Francia 0,
18: France down by 2 goals to 0.
1: U drugom je polufinalu bila prisutna i blaga politička pozadina, ali i bez nje dovoljno je bogata sportska povijest dvoboja Engleske i Argentine. Dovoljno je reći, recimo, Božja ruka i sve je jasno. U takvom naelektriziranom okruženju Englezi su stigli do vodstva preko Gordona početkom nastavka. Međutim, brzo su se uvukli vrataru u krilo i omogućili Argentincima dominaciju u posjedu, udarcima iz daljine i ubačajima. Udarac iz daljine Fernandeza donio je izjednačenje, ubačaj Messija na glavu Martineza donio je preokret i slavlje Argentine.
19: Messi driving in!
20: Ima Messi, doganamo se na 90 i cabezazo! Goli, goli, goli, goli, goli, utara!
19: Messi crossing back, Paul, there it is!
21: Centro de Messi, gol!
22: Messi, that's it!
23: Messi on the right, his cross to the back post, his head in!
19: Martinez!
24: Gol de Argentina!
25: Gol de Argentina! Lautaro Martinez!
9: 2.
10: Argentina 2.
11: England 1, Argentina 2.
14: Argentina 2.
15: Argentino.
16: Gol da Argentina.
1: Posljednja smo dva dvoboja opisali, podsjetnik Španjolska Argentina 1-0 za zlato, Engleska Francuska 6-4 za broncu. Statistički Kylian Mbappé s 10 pogodaka najbolji je strijelac turnira, ukupno ima 22 na svjetskim prvenstvima, najviše u povijesti. Zlatnu loptu osvojio je španjolski kapetan Rodri. Samo jedna reprezentacija nije postigla pogodak na turniru, to je Panama, a prosjek pogodaka je 2,96. Najefikasnije prvenstvo još od 1970. godine. Time je još zapaženiji španjolski učinak, samo jedan primljeni pogodak na turniru. Nijedan svjetski prvak nije primio manje od Španjolske, svjetskog prvaka 2026. godine.
17: Partido ya está en juego la final del mundial.
21: Viene, toca atrás,

0: između stadiona na ovom turniru iznosila gotovo 5000 km. Zbog igranja od pustinja Sjedinjenih Država i Meksika do hladnih kanadskih gradova, FIFA je uvela obvezne 3-minutne pauze za hidratizaciju, tako da su se utakmice zapravo igrale u 4/4, a ne u 2 poluvremena. Takozvani cooling break, 3 minute osvježavao igrače i na klimatiziranim stadionima, gdje je temperatura bila idealnih 22 Celzijeva stupnja, no oglašivački prostor u završnoj fazi i samom finalu svjetskog prvenstva na američkoj televiziji koštao između 1 milijun i 2 milijuna dolara za 30 sekundi reklame. Puta 6 je to nas na 10 milijuna na samo jednom prekidu jedne utakmice. Bilo ih je, podsjećam, 104. Pa zato ne čudi podatak da je FIFA od 4-godišnjeg ciklusa koji kulminira svjetskim prvenstvom ostvarila rekordan povijesni prihod od oko 15 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko više u odnosu na prvenstvo u Kataru 2022. Kada je toliko novaca u igri, mogu se dogoditi i nezamislive stvari, poput poziva predsjednika domaćina predsjedniku FIFA da se poništi crveni karton njihovom igraču, ili da se sudi zaleđe hrvatskom igraču koje nitko nije vidio, ali ga je navodno očitao senzor u lopti. CR7 globalni je fenomen, pa prodaja adresa s njegovim imenom generira nove desetine, ako ne i stotine milijuna dolara. Osim zarade na TV pravima, FIFA je uvela i kontroverzni model dinamičkog formiranja cijena ulaznica, pa su se ekskluzivni VIP paketi prodavali za 30.000 eura po osobi. Nerijetko se na prvenstvu moglo čuti od navijača da će biti sretni ako uspiju kupiti kartu za samo 500 dolara. Unatoč svemu tome, stadioni su bili puni, no jasno je da se tipičan navijač na ovom prvenstvu razlikovao od onih na prošlim. Utakmicu Brazila i Hrvatske na prvenstvu 2006. godine u Njemačkoj mogli ste uživo gledati za 35 eura. Zato i ne čudi podatak da je za ovo prvenstvo osiguran povijesni nagradni fond od 871 milijun dolara koji se dijeli reprezentacijama ovisno o plasmanu. Novi svjetski prvaci bogatiji su za 50 milijuna dolara, dok svaka reprezentacija koja je samo sudjelovala i ispala u grupnoj fazi dobiva oko 10 milijuna. Tehnologija senzora u lopti preuzela je dio sudačkih odluka, no uvedeno je nekoliko dobrih pravila. Igrači koji izlaze imaju samo 10 sekundi za napuštanje terena, dok gol auti i auti imaju vremensko ograničenje od 5 sekundi. A da bi se onemogućilo odugovlačenje, igrač koji je primio medicinsku pomoć mora ostati izvan terena minimalno 1 minutu. Poluvrijeme finala bilo je pak produženo na čak 27 minuta s nastupima svjetskih glazbenih zvijezda nalik na Super Bowl. Ipak, najnevjerojatniji je podatak da su se u finalu susrela 2 nogometaša koji su 18 godina ranije bili zabilježeni na istoj fotografiji. Messi, koji je već tada bio nogometna ikona i danas jedan od najboljih na svijetu, a tada mala beba Lamine Yamal. Šanse za takvu koincidenciju su 1:8 milijardi. Nakon svega, možemo samo zaključiti da su Španjolci zasluženo osvojili naslov svjetskih prvaka. Na cijelom su turniru primili samo jedan jedini gol, a prvi puta se dogodilo i da je svjetski prvak jedan igrač koji je igrao u hrvatskom prvenstvu, Dani Olmo.
1: Moj san još od djetinjstva bio je zaigrati za španjolsku reprezentaciju, ali uvijek sam govorio da mi je Hrvatska drugi dom.
0: Za hrvatsku reprezentaciju i milijune njezinih navijača ovaj će mundijal zauvijek ostati zapamćen po oproštaju najuspješnijeg izbornika ikada, Zlatka Dalića, koji je Slavinu Biliću reprezentaciju predao na 13. mjestu FIFA-ine ljestvice. Iduće svjetsko prvenstvo igrat će se 2030. godine. Održat će se na čak 3 kontinenta i u 6 država u čast 100-godišnjice prve svjetske smotre. Glavni organizatori i domaćini većine turnira bit će Španjolska, Portugal i Maroko, no 3 uvodne utakmice odigrat će se u Južnoj Americi, Urugvaju, Argentini i Paragvaju, kako bi se obilježilo 100 godina od prvog prvenstva igranog 1930. u Montevideu.

0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Americi i Kanadi pratili su Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlina. Pregled ostalih sudionica pripremio je Karlo Plazina. Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, srpanj 2026.
1: Jedan esterac za hrvatsku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0, ponovit će kazni udarac, Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povrat

0: krila. Rashford sam, Rashford Barka, Rashford udarac, Rashford gol. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Engleska, Hrvatska, 4-2. Welcome to Canada. Stanišić centrira, gol!
1: Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme.
0: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir!
2: Budimir!
0: Joker s klupe!
3: Ovo nam je trebalo ovaj pobjeda, ovaj tri boda, da se odignemo.
4: Vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda.
0: Iz Kanade u Sjedinjene Države. U Aleksandriju vatreni avion nosi tri boda.
5: Bilo je super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
0: Goal!

0: sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medaglia d'oro, campions olympicus, representando Croatia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
5: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
6: I gol!
5: Bravo Dario! Gol 1-0!

0: I posljednji srpanjski vikend počeo je uz pojačan promet na cestama prema moru, osobito na autocestama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljeva vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan prema Zagrebu kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na A3 prema naplati Lučkom prema moru i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 7 km. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Odraz je to rasta cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti €1.65. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati €1.81 po litri. U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić.
2: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Sumnjiči ga se da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita koje je oprao kupujući zlato. Slijedi ispitivanje svjedoka. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
3: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
4: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: Vijesti. Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220.000 ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila 2 šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Posljednji srpanjski vikend počeo je uz pojačan promet na cestama prema moru, osobito na autocestama. Evo najnovijeg izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Između čvorova Sveti Rok i Rovanjska na nekoliko dionica vozi se usporeno u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Odraz je to rasta cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističku istragu nad 32-godišnjom državljankom Španjolske zbog sumnje na krijumčarenje droge. Prije nekoliko dana ona je u zagrebačkoj zračnoj luci s trake preuzela kovčeg s gotovo 15 kg marihuane. Droga je bila vakumirana u dvije vrećice, a policijski su je službenici otkrili tijekom kontrole putnika.
3: Vijesti.
0: U Washingtonu je održana svečana večera Udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju, nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio tezu da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
4: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite, i s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
0: Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila dva šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar dan na početku još jedne emisije Tisuću bisera. Ove subote 25. srpnja javljamo se iz Pule. Evo što smo pripremili. Istarska županija nastavlja ulagati u razvoj lučke infrastrukture. Potpisano je 5 ugovora o sufinanciranju projekata županijskih lučkih uprava vrijednosti 1.460.000 eura. Uređivat će se luke, lukobrani, molovi, graditi i novi vezovi. U Rovinju je svečano otvoren park vode H2O Kuvi, jedan od najmodernijih edukativno-rekreacijskih parkova u Istri. Nova zelena i edukativna zona posvećena je važnosti očuvanja vodnih resursa i kružnom gospodarstvu. A kroz ovaj projekt uređeni su interaktivni punktovi, multimedijalni sadržaj, dječje igrališta i prostori za odmor. U emisiji Tisuću bisera vodimo vas i u Medulin, u uvalu Bjeca koja krije jedinstveni muzej pod morem, potopljeni arheološki kompleks iz antičkog rimskog doba. Zbog prirodnih promjena razine mora, ostaci nekadašnje rimske infrastrukture danas se nalaze u plitkoj vodi. A nedavno je tamo otvorena i podvodna arheološka staza s ostacima jedinstvene rimske solane. U Puli su s vama za tonskim pultom Danijele Pernić, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nive Skalebić.

0: Istarska županija nastavlja ulaganja u razvoj lučke infrastrukture. Potpisano je 5 ugovora o sufinanciranju projekata županijskih lučkih uprava vrijednosti 1.460.000 eura. Sredstva će biti usmjerena na modernizaciju luka, povećanje sigurnosti plovidbe te izgradnju novih komunalnih vezova diljem istarske obale. Ulaganja su veća za 11,5% u odnosu na prošlu godinu, a uz manje projekte nastavljaju se i veliki infrastrukturni zahvati, poput izgradnje sjevernog lukobrana u Rovinju, luke Dajla te rekonstrukcije pulskog lukobrana. Istarski župan Boris Miletić.
1: Istarski poluotok stoljećima, tisućljećima živi u svoje more i to je ulaganje u lučku infrastrukturu, prvenstveno radi naših građana, ali ne samo građana, radi ribara, radi nautičkog turizma i svega onoga što more pruža. Uvijek vodeći računa da osiguramo dakle veću sigurnost plovila i plovidbe s jedne strane, a s druge strane da evo obzirom na potrebe naših građana gdje je to moguće povećamo i kapacitete, mi ćemo i dalje nastaviti kontinuirano ulagati u naša područja, lučka područja.
0: Ovim ulaganjima povećava se i sigurnost plovidbe i plovila, unaprijeđuje lučka infrastruktura te tamo gdje je moguće osiguravaju novi komunalni vezovi za građane, ribare i nautički sektor. Jedan od primjera je lučica Bunarina gdje su osigurani novi vezovi. Investicija je vrijedna više od 1.000.000 eura. Ravnatelj Županijske lučke uprave Pula Dalibor Brnos.
2: Svjedočimo jednom povijesnom trenutku. Zbog čega povijesnom? Zbog toga što nakon više od 30 godina imamo prvo povećanje kapaciteta u lučici Bunarina, u luci otvorene za javni promet Bunarina. Imamo nove komunalne vezove za naše građane. Projekt je podijeljen u dvije faze. Trenutno smo izveli prvu fazu, što znači napravili smo pristupni put do samih molova. Proveli smo infrastrukturu, doveli smo struju i vodu do molova, postavili smo plutajući valobran dužine 36 metara i širine 5 metara, te 130 metara plutajućih gatova. Dobili smo ukupno 80 vezova, od čega je velika većina, čak 60 vezova je za komunalnu namjenu, za naše sugrađane, a preostalih 20 je operativna obala i tranzitni vezovi. Vrijednost izvedenih radova je 840.000 eura uvećano za PDV, od čega je 450.000 eura sufinanciralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 340.000 eura je sufinancirala Istarska županija, a preostali iznos je financirala Županijska lučka uprava Pula. Pred nama je još i druga faza radova koja obuhvaća dovršetak pristupnog puta, ali prije toga moramo napraviti objekt koji će u sebi obuhvaćati sanitarne čvorove, obuhvaćati će skladište te kancelariju za lučkog nadzornika, stepenice prema histriji i pripadajuća parkirna mjesta. Te radove ćemo izvesti sljedeće godine.
0: U Puli se još uređuje i nova obala na sjevernom dijelu Pulske rive, dodaje Brnos.
2: Što se tiče dodijeljenih sredstava, Županijska lučka uprava Pula će ih iskoristiti za projekt Nova obala na Pulskoj rivi, odnosno za prvu fazu tog projekta, koji obuhvaća širenje rive u širini 30 metara i u dužini 330 metara. Tu imamo i drugu fazu koja čini proširenje od daljnjih 300 metara od servisnog platoa do Mandrača, ali i obnova postojećih lučkih kapaciteta i proširenja lučkih kapaciteta na Mandraču za dva nova mola, odnosno za dva nova komunalna mola i 60 komunalnih vezova. Inače, ovaj projekt je dio puno šireg projekta i dio šire strategije okretanje Pule prema moru. Samo ću kratko spomenuti, u sklopu ovog projekta su i 4 nove zgrade na Pulskoj rivi, čija je namjena ugostiteljska, javna, kulturna i sportska. Paralelno radimo i na zgradama i na proširenju rive i na novim lučkim kapacitetima. Cilj nam je da se Pula okrene više prema moru i da naši građani i posjetitelji Pule svakodnevno koriste taj dio obale.
0: Uređuje se i dograđuje i pulski lukobran, vrijedan više od 27 milijuna eura. Gradi se nova lučica u Dajli, dok je u Rovinju u tijeku izgradnja novog lukobrana na otoku Sveta Katarina, vrijednog više od 8 milijuna eura. Ravnatelj Županijske lučke uprave Rovinj, Rudolf Marić.
3: Ova sredstva su predstavljaju za nas značajno upotpunjenje onih sredstava koja su nam potrebna u prvom redu za održavanje lučke infrastrukture. Rovinjska lučka infrastruktura obuhvaća centralno to gradsko područje i 13 sidrišta. Tako da je nama otprilike 50% komunalnih vezova, nekakvih brojkom oko 400 vezova, znatno ugroženo do izgradnje lukobrana na otoku Sveta Katarina. Što se tiče općenito aktivnosti Lučke uprave Rovinj u protekloj godini dana, težište je na izgradnji sjevernog lukobrana u iznosu otprilike od 8 milijuna eura i negdje do nove godine bi se taj lukobran trebao finalizirati u nekakvom iznosu otprilike 90%. I izgradnja toga lukobrana će značajno povećati sigurnost maritimne karakteristike luke, tako da se neće toliko sredstava trebati ulagati u održavanje postojećih komunalnih vezova koje su u lučici u staroj gradskoj jezgri.
0: Istarska županija za nove projekte novac dodijelila i lučkim upravama Poreč, Umag, Novigrad i Rabac.

0: U Rovinju je svečano otvoren park vode H2O Kuvi, jedan od najmodernijih edukativno-rekreacijskih parkova u Istri. Nova zelena i edukativna zona posvećena je važnosti očuvanja vodnih resursa i kružnom gospodarstvu. A kroz ovaj projekt uređeni su interaktivni punktovi, multimedijalni sadržaj, dječje igrališta i prostori za odmor.
1: Tisuću bisera.
0: Vodi koja život znači posvećen je novi rovinjski park H2O. Kroz igru i 5 edukativnih zona posjetitelji će učiti zašto je voda jedan od naših najvrijednijih resursa i zašto je važno odgovorno njome upravljati, ističe dizajner signalizacije parka Anselmo Tumpić.
2: Imamo 5 točaka gdje imamo signalizaciju koja, osim što tekstualno objašnjava važnost pročišćavanja vode, ona to čini na jedan praktičan način. Znači i sami te 5 točaka signalizacije skupljaju vodu i kroz svoj dizajn one zapravo tu vodu i pročišćavaju od nekih mehaničkih nečistoća poput kukaca ili lišća, i ta voda je dovoljno čista da može se koristiti i za navodnjavanje travnjaka kao i sve ostala voda koja se skuplja u parku.
0: Park H2O dio je projekta izgradnje rovinskog sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koje se ponovno koriste za tehničke potrebe. Direktor rovinske odvodnje Ognjen Pulić.
3: Mi tu imamo zapravo tvornicu vode. Tu nema nikakvih ni mirisa, niti onih neugodnih stvari koje inače dolaze uz takve, koji su zapravo prisutni kad se govori o takvim uređajima. Znači, s ovim projektom smo dokazali da se može ulagati u zeleno u neposrednoj blizini takozvanih onečišćivača. Ovaj naš uređaj nije onečišćivač, on proizvodi čistu vodu s kojom se zalijevaju zelene površine u Rovinju, između ostalog i ovaj tematski park. On će služiti u edukativne svrhe. Vidjeli ste da ovdje niz edukativnih radionica, sve su na temu zapravo pročišćavanja otpadnih voda, očuvanja vodnih resursa, znači proizvodnje vode. Uz to je velika tema je tu i zelenilo, i kroz park se provlači i tema samoga uređaja i objekata na uređaju, tako da će nove generacije, mi se nadamo i sada surađujemo puno sa vrtićima, školama u smislu edukacije, u smislu edukacije o očuvanju prirode, ekologije, vode, ali ne samo to, nego gledamo privući i nove kadrove, jer u novije doba je sve veći problem zapravo dobiti kadrove koji bi se uopće bavili sa ovakvim tipom djelatnosti, tako da se nadamo da će kroz ove edukacijske punktove, edukacijske radionice, mi ćemo kao poduzeće sigurno na tome raditi, kao što smo radili do sada. Ovo nam je još jedna velika nova mogućnost sa svim ovim elementima koje su napravili, i mislim da će grad Rovinj i građani Rovinja tu skupa s nama samo na tome profitirati.
0: Iako je 71% zemljine površine prekriveno vodom, pitke vode ima sve manje. Potrošnja vode raste, posebno tijekom ljetnih mjeseci, što pokazuje sve veću potrebu za njezinim očuvanjem. U tom smjeru ide i grad Rovinj, ističe gradonačelnik Emil Nimčević. Novim tematskim parkom, naglašava se, kaže, važnost ponovne uporabe vode i njezina odgovorno korištenja.
4: Mi smo s ovim projektom pročišćivača ove vode započeli prije nekih 15 godina. Veselimo se jer smo već u ovoj fazi dosta ga koristimo. On je stvarno spojen na nekoliko kampova u našem gradu. Našu sportsku infrastrukturu, nogometna igrališta zalijevamo upravo ovom vodom iz pročišćivača, a sada će se i ovaj park zaljevati i naravno u budućnosti nadamo se još više zelenila u našem gradu zalijevati pomoću te vode, i apeliram na sve naše gradove da isto to učine, jer znamo koliko nam je vrijednost vode bitna za naš život, i zato apeliram da i ostali to učine.
0: Voda nije neiscrpan resurs. Svaka ponovno iskorištena kapljica znači manje potrošnje, osobito ljeti kada je pritisak na vodne zalihe najveći. Time se vode i u Rovinju, koji, zaključuje gradonačelnik Nimčević, želi biti zelen, uredan i odgovoran grad. Nastaviti s ulaganjem u parkove, javne prostore, a time i kvalitetu života.

0: tisuću bisera.
1: U nastavku emisije Tisuću bisera vodimo vas u Medulin, u tamošnju uvalu Bijeca koja krije jedinstveni muzej pod morem, potopljeni arheološki kompleks iz antičkog rimskog doba. Zbog prirodnih promjena razine mora, ostaci nekadašnje rimske infrastrukture danas se nalaze na plitkoj dubini, što ih čini savršenima za razgledavanje i plivanje. Nedavno je tamo otvorena i podvodna arheološka staza s ostacima jedinstvene rimske solane. Anita Bartolović.
2: Uvala Bijeca u Medulinu jedna je od poznatijih kupališnih destinacija. No ona je i mnogo više od toga. Prije 2000 godina bila je pravo gospodarsko središte. Na dubini do 2 metra skrivaju se ostaci jedne od najvećih rimskih solana, uljare i pogona za uzgoj marikulture. Istaknula je podvodna arheologinja Ida Koncani-Uhač.
3: Zahvaljujući arheološkim istraživanjima imamo saznanja da je ova uvala u jednom kontinuitetu od 1. stoljeća prije Krista do početka 5. stoljeća prolazila različite faze u svojoj proizvodnji. Najviše podataka arheolozi saznaju upravo iz antičkih izvora. Podaci o postojanju proizvodnje soli na Istarskoj obali također imamo zabilježene u rimskim izvorima. Međutim, ovo je prvi materijalni dokaz o postojanju rimske solane u ovoj uvali. Imamo i izvore iz 5. stoljeća da su postojale solane na otoku Veliki Brijun. Međutim, ovo je baš prvi arheološki dokaz o takvom postrojenju koje za sad nema analogija, usudila bi se reći, na Jadranskoj obali.
2: Do tog dijela rimske prošlosti danas mogu doći i posjetitelji. Cijelo nalazište uređeno je kao podvodna arheološka staza koju je moguće razgledati plivajući uz samu obalu.
3: Započinje na lokaciji uljare. Tu smo izdvojili 2 mlinska kamena, zatim se pliva do lokacije rimske ceste i koja se prati u dužini od 30 metara. Dolazi se do dovodnog glavnog kanala Solane, s koji se može plivati u dužini do 50 metara. Nakon glavnog kanala Solane posjetitelj može vidjeti veliko skladište sa nekoliko prostorija koje su služile za skladištenje soli i staza konačno završava opet s jednim kanalom za propuštanje morske vode u sustav Solane. Arheološko nalazište je zbog pličine, odnosno dubine na kojoj se nalazi, jako dobro sačuvano. Tu nema većih morskih strujanja koji bi uzrokovali pomicanje tih kamenih struktura, tako da je taj muzej podmora zaista opravdan.
2: Uređenje i očuvanje lokaliteta dio je zajedničkog projekta Hrvatske i Italije. Početkom turističke sezone općina Medulin organizira i vođene obilaske takozvanog muzeja pod more. Govori viša stručna suradnica općine Medulin Jasmina Ritoša Benazić.
4: Za sve dobne skupine je prilaz moru je isto jako pristupačan i može se, dakle ne treba nitko ni znati roniti, može se samo i prošetati, plivati i vidljive su ostaci arheološkog nalazišta i golim okom. Preko puta nalazi se arheološki park Vižula, u sklopu kojeg isto opremamo interpretacijski centar multimedijskim sadržajem. I tamo će biti također prikazan i nalazište na Bijeci i povezanost jednog i drugog nalazišta, obzirom da se pretpostavlja da je to sve bio dio jednog velikog imanja.
2: No pri svakom obilasku ove podvodne staze potreban je oprez jer je riječ o zaštićenom kulturnom dobru. Podvodna arheologinja Ida Koncani-Uhač.
3: I da se na nju primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturne baštine Republike Hrvatske i da je zabranjeno svako pomicanje nepokretnih arheoloških struktura, dakle kamenja, podizanje bilo kakvih arheoloških predmeta, korištenje metal detektora, bočnih sonara ili drugih alata koji služe za podizanje arheoloških predmeta.
2: Podvodna arheološka staza u uvali Bijeca jedinstvena je prilika da se rimska baština doživi iz neposredne blizine. Upravo zato njezina zaštita nije samo obveza struke, nego i svakog posjetitelja koji odluči zaroniti u ovaj dio istarske prošlosti.
1: poziv da dođete u Medulin i zaronite u bogato istarsko podmorje, stigli smo do kraja još jedne emisije Tisuću bisera. Danijele Pernić bio je za tonskim pultom, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nives Kalibić. Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, do idućeg susreta, lijep pozdrav iz Pule.

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stas. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalije, opasna faca u vijesnim kolima.

0: uvijek prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.

0: 11 je sati. Vijesti. Udarni je turistički vikend. Pojačan je promet na cestama prema moru, a gužva je i u splitskim lukama. O stanju u trajektnoj govori voditeljica ureda Jadrolinije u Splitu Jelena Ivulić, a o zračnom prometu u Luci Svetog Jeronima šef prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
1: Što se tiče ovog srpanjskog vikenda, očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Pritisak je jak, pogotovo u Luci Supetar. Jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru. Što se tiče evo sa trenutne situacije, imali smo jednu dodatnu liniju prema Supetru, dosta je pojačan povratak, ali nama stižu jakim tempom vozila što se tiče luke u Splitu. Očekujemo da će biti tako cijeli dan. Što se tiče ostalih trajektnih linija, jako su nam dobro popunjene.
2: Dva dana, vikend, subota, nedjelja, 205 zrakoplova i oko 56.000 putnika, što je uobičajeno za ovu doba godine. Sada ostvarujemo vrhunac sezone, odnosno najveće brojke, gdje tjedno prolazi oko 170 do 175.000 putnika kroz zračnu luku.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Kako bi spriječile moguće probleme u opskrbi, INA, Petrol i Shell uveli su privremena ograničenja za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Zagrebačka policija razotkrila je serijskog provalnika koji je od sredine ožujka do sredine srpnja provaljivao u ugostiteljske objekte, trgovine i frizerske salone na području Medveščaka, Novog Zagreba, Maksimira i Peščanice. Sumnjiči ga se za 28 imovinskih kaznenih djela, a materijalna šteta procijenjena je na oko 10.000 eura. 38-godišnjak je u objekte provaljivao noću i krao novac. U pojedinim slučajevima krao je i cigarete, bezalkoholna pića te tehničku opremu, a iz nekih objekata u koje je provalio nije odnio ništa. I ovog subotnjeg jutra saborski zastupnik Marin Miletić je na Kostabeli, na plaži ispred hotela Hiltona. No ovaj je put došao na plažu s morske strane, a kako je vidljivo iz objava na njegovoj Facebook stranici, prvo je na ogradu na plažu postavljena hrvatska zastava. Ponovno je pilio lokote na vratima, ovaj put prvo s unutarnje strane rezorta, a zatim i s vanjske, a potom je otvorio vrata uz poruku da pomorsko dobro mora biti dostupno svima. Rekao je i da nema ništa protiv privatnih investitora i investicija, ali neka bar ostave prolaz građanima na pomorsko dobro. Vijesti. U Washingtonu je održana svečana večera udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju, nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor sa SAD-om.
3: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite. I s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95. Jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske snage i snage Armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to, na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zaviorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake.
1: Vijesti.
0: Pred nama je udarni turistički vikend što se već osjeća na cestama prema Jadranu i u splitskim lukama gdje se bilježi pojačan priljev putnika i vozila. O stanju u trajektnom prometu govori voditeljica ureda Jadrolinije u Splitu Jelena Ivulić, a o prometu u zračnoj luci Svetog Jeronima govori šef prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
2: Što se tiče ovog srpanjskog vikenda, očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Pritisak je jak, pogotovo u luci Supetar. Jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru. Što se tiče evo sa trenutne situacije, imali smo jednu dodatnu liniju prema Supetru, dosta je pojačan povratak, ali nama stižu jakim tempom vozila što se tiče luke u Splitu. Očekujemo da će biti tako cijeli dan. Što se tiče ostalih trajektnih linija, jako su nam dobro popunjene.
3: Dva dana, vikend, subota, nedjelja, 205 zrakoplova i oko 56.000 putnika, što je uobičajeno za ovo doba godine. Sada ostvarujemo vrhunac sezone, odnosno najveće brojke, gdje tjedno prolazi oko 170 do 175.000 putnika kroz zračnu luku.
0: Na Lošinju su nastale velike prometne gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Zbog kvara cestovni promet privremeno je prekinut, a kolone vozila protežu se kilometrima. Mjerodavne službe rješavaju problem, a vozačima se savjetuje da budu strpljivi i koriste se alternativnim cestama gdje je to moguće.
1: Vijesti.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Vlada je najavila intervenciju u cijene, no još nije poznato koliki će biti njezin učinak. O tome je za HTV govorio energetski stručnjak Ivica Jakić.
4: Treba reći da cijene goriva, pogotovo dizla, sada već na autoputu su 2,10 €, a najniža je 1,90 €. I to traje već mogu reći 3-4 tjedna. Znači sad ćemo vidjeti koje će biti povećanje cijena ne samo u gradovima, što se najavilo 22 €. Da će se ova cijena koja je na sadašnja na autocestama od 2,10 € povećati na 2,30 €, što je bilo izuzetno visoka cijena. A zašto se to dogodilo? Činjenica je da eskalacija sukoba koji je sada na Bliskom istoku, pogotovo sada po pitanju drugoga pravca prema Suezu, dovodi u pitanje transport jasno nafte i svih derivata. I s druge strane, čim se neki dan najavilo malo da se primirje vidi, odmah je cijena nafte na burzama sa 101 dolar po barelu pala na 98. Nevjerojatno koliko je nafta ta osjetljiva na bilo koji govor, na bilo koju naznaku smirivanja situacije ili eskalacije situacije. Tako da jednostavno reći, sad smo u jednoj fazi dosta nepredvidljivoj, tako da očekujemo da će se to stabilizirati.
0: A potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
5: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: Evo što na ograničenje kažu Splićani.
6: Super, uliču svi 300. No.
7: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara. Opet dobro.
8: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Aj recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira. Tako da mislim da ta odluka je više propaganda neka da nas zastraša, ali bit će to sve dobro. A dobra je šednja i bicikla, trebamo koristiti bicikle šta više.
0: Vijesti. Veliki šumski požari i dalje haraju jugozapadom Francuske i središnjom Španjolskom. Deseci tisuća ljudi evakuirani su iz područja oko Bordoa i Madrida, a obje zemlje zatražile su pomoć Europske unije u gašenju požara. Vatru dodatno šire visoke temperature, suša i jak vjetar. Posljedice dugotrajne suše vidljive su i na francuskim rijekama, gdje volonteri spašavaju ribe iz gotovo presušenih korita i premještaju ih u dijelove s dovoljno vode kako bi spriječili njihov pomor. U Washingtonu je održana svečana večera udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
9: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite. I s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
0: Vijesti. Zagrebačka policija otkrila je 38-godišnjeg serijskog provalnika osumnjičenog za 28 imovinskih kaznenih djela počinjenih od sredine ožujka do sredine srpnja. Meta su mu bili ugostiteljski objekti, trgovine i frizerski saloni na Medveščaku, u Novom Zagrebu, Maksimiru i na Peščenici, a šteta se procjenjuje na oko 10.000 eura. Policija sumnja da je noću provaljivao u poslovne prostore i krao novac, duhanske proizvode, pića i tehničku opremu. U povodu Svjetskog dana prevencije utapanja, Hrvatski Crveni križ danas na Osječkoj Copacabani organizira edukativni program za građane. Aktivnosti će se održavati od 16 do 19 sati, s naglaskom na prevenciju i podizanje svijesti o utapanju, koje je i dalje jedan od vodećih uzroka smrtnosti, unatoč tomu što se u velikoj mjeri može spriječiti. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović upozorila je da se samo tijekom ovog ljeta u Hrvatskoj utopilo 16 osoba.
10: Moramo biti svjesni da iza svakog tog broja stoje osobe i da zaista pričamo o jednom velikom problemu koji dapače treba sustavno rješavati. Ja ću reći da treba zaista početi prvenstveno od učenja plivanja, da svi mi, djeca osobito, ali i odrasli, trebamo uložiti svoje vrijeme da ovu životnu vještinu ipak naučimo i da je to osnova prevencije svakog boravka uz vodu i oko vode. Nažalost, statistike nam ni tu ne idu posebno u prilog. Naime, u Republici Hrvatskoj prema, ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi recimo razredne nastave osnovne škole, nažalost ne zna plivati. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Bićemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu. Porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule. Odrastala je u skromnoj obitelji, a vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u 4. razredu, pa je eto već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako u živo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini. Sjetimo se, sredinom 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj je Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila i skladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još dva uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš, i 78. bio je tu single Samo simpatija.

0: saksofon.
1: Treba reći da uz grupu More, odnosno uz članove Slobodana M. Kovačević i Meri Cetinić, tu su još bili Antonija Gerzelj i Jasmin Stavros, je svirao bubnjeve tada Tonči de la Zota, Zvonko Boldin, ali i Oliver Drogojević je pjevao prateći vokal na pjesmi More. Inače, što se tiče Mary, ona je počela već 76. samostalno snimati, međutim, u pravu samostalnu karijeru otplovila je 78. godine nakon pjesme Samo simpatija, i to je bio veliki hit, ali eto, Mary odlučila otići u samostalne vode uz brata Anto Cetinića kao producenta i aranžera. U Zagrebu je snimila prvi solistički album Mary 79. Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme, odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj i svi nadolazeći su bili uspješni u prolazu. 81. platinasti As, 1982. platinasti Prašina s puta, 83. zlatni Meri 6, 85. zlatni Potraži me, platinasti album 88. i zlatni Snovi, zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja dide mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji. A sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

0: Saksofon!
1: Kraj 80-ih su obilježile i suradnje sa Tomislavom Ivčićem što se tiče skladanja. Pisala je i vlastite tekstove, ali i tekstove su joj pisali Jakša Fjamengo, Krste Juras, Momče Lopopadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane en Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživo malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine nakon dugo vremena vratila se na splitski festival sa jazz pjesom Sjena tvog tila uz pratnju pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Merije.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš. Prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu. Pjesma 400 đuna 83. dobiva Jugotonovu Zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika. 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja. 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe. 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije. 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga. 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona. 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije. 2025. nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

0: Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zaviorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake.
1: Vijesti.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
2: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: Ograničenje količine goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji stvara veliki problem i poljoprivrednicima, potvrdio je to ratar iz Piškorevaca kod Đakova Mato Brlošić.
3: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo. Pa mi imamo danas traktore malo veće koji imaju i do 500 litara rezervare. Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
0: A evo što na ograničenje kažu Splićani.
4: Super, uliću svi 300. No.
5: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara. I opet dobro.
6: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Aj recite mi, kako? Moje 60 litara i meni to ništa ne dira. Tako da mislim da ta odluka je više propaganda neka da nas zastraši, ali bit to sve dobro. A dobra je šednja i bicikla, trebamo koristiti bicikle šta više.
0: Vijesti. Najmanje 8 osoba, među njima dvoje djece, poginulo je u noćašnjem ukrajinskom napadu na turistički kamp u dijelu Zaporiške regije pod ruskim nadzorom. Proruske vlasti tvrde da je ranjeno još 14 ljudi u Kirilivki na obali Azovskog mora blizu Melitopolja, te optužuju Ukrajinu za napad na civile. I Moskva i Kijev poriču da ubijaju civile u ratu koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
1: Vijesti.
0: Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni promet ponovno je uspostavljen. U tijeku je utvrđivanje uzroka kvara i priprema žurne sanacije. Most se neće otvarati dok se ne popravi, stoga nautičari privremeno ne mogu prometovati prolazom Privlaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, potkraj dana jugo u jačanju. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 25. srpnja 1261. godine vojska Nikejskog carstva, kojom je zapovjedao Aleksije Strategopul, ušla je u Carigrad. Aleksije je car Nikejskog carstva Mihajlo VIII. Poslao u Trakiju kako bi nadgledao granicu carstva s Bugarima. Aleksije je Carigrad, kojim je vladao latinski car Balduin II., zatekao gotovo nebranjenim. Kada je vidio da je Carigrad gotovo nebranjen, Aleksije Strategopul je u zoru 25. srpnja 1261. ušao u grad i tako okončao latinsku vladavinu nad Carigradom. Tako je ponovno uspostavljeno Bizantsko carstvo.
4: U četvrtom križarskom pohodu križarska vojska, kako bi platila Veneciji prijevoz brodovima do Palestine, prvo 1202. godine za Veneciju osvojila Zadar, a onda 1204. godine i Carigrad. Tako je slomljeno Bizantsko carstvo. Bizantski car Aleksije V. Murcufl morao je bježati iz Carigrada, a u gradu je utemeljeno Latinsko carstvo. Križarska i venecijanska vojska 3 dana su pljačkale prijestolnicu Bizantskog carstva. To je jedna od najvećih pljački nekog grada u povijesti. Za prvog cara Latinskog carstva proglašen je flandrijski grof Balduin, koji je vladao kao Balduin I. Križari i Venecija podijelili su teritorij carstva. Na križarski pohod više se nije pomišljalo. Latinski car dobio je 1/4 teritorija Bizantskog carstva. Križarski vojskovođa Bonifacije Monferatski dobio je Makedoniju i Tesaliju i uzeo je naslov Solumskog kralja i bio je u vazalnom odnosu prema latinskom caru. Križari su još osnovali Atensko vojvodstvo i Aherijsko kraljevstvo u Grčkoj i te su tvorevine bile u vazalnom odnosu prema Solumskom kralju. Venecija je uzela velika područja u Grčkoj i grčkim otocima, područja važna za venecijansku trgovinu na Levantu. Sam Carigrad bio je podijeljen između Venecije i Balduina. Latinsko carstvo bilo je slaba tvorevina. Već 1205. u bici kod Drinopolja njegove su snage teško poražene od vojske bugarskog cara Kalojana, kojem su se pridružile snage Bizantskog plemstva. Bizantsko plemstvo i stanovništvo nisu prihvatili Latinskog cara. Te su se snage okupile u 3 središta, Nikejskom carstvu, Epirskoj despotovini i Trapezunskom carstvu. Nikejsko carstvo bilo je najveća prijetnja Latinskom caru. Nakon 10 ljeća sukoba, Latinsko carstvo svelo se na Carigrad i okolicu, a 25. srpnja 1261. prestalo je postojati ulaskom vojske Nikejskog carstva u Carigrad. Za novog Bizantskog cara okrunjen je Nikejski car Mihajlo VIII. Paleolog. A kad su se na znamenit blagdan blaženog apostola Jakova, ne sluteći ni o kakvoj zasjedi, kretali sredinom polja put Đakova, navali ban Ivan Horvat s velikom neprijateljskom četom, plamteći u srcu osvetom, bijesno na čete dvorjanika. Pa kad su kraljičini i palatinovi ljudi vidjeli da su neprijatelji brojem jači, okrenu oni koji još nije su bili pali leđa i nagnu glavom bez obzira u bijeg. A Blaža Forgača, kako bi jaše Smion, u prvom sukobu usred boraca obori s konja udarac neprijateljskog koplja, te ga uhvate i odrube mu glavu na očigled kraljici. A Palatin Gorjanski, kad je u tolikoj pogibli vidio da je jedino u smrti spas, skoči s konja, stane do kola kraljičinih, trgne mač na neprijatelje i svom snagom uzme braniti sebe i kraljicu.
3: Ovako je kroničar Janoš Turoči ili Ivan Turčanski u svojoj Ugarskoj kronici opisao događaj koji se zbio 25. srpnja 1396. kod Gorjana, mjesta smještenog 10 km od Đakova. Tamo su pratnji kraljica Ugarske i Hrvatske Elizabete i Marije zasjedu postavili plemići koji su pripadali protudvorskom pokretu. Sukob dijela hrvatskih i ugarskih plemića i kraljica započeo je 1382. godine, kada je umro ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I. Veliki, koji nije imao sina koji bi ga naslijedio na prijestolju.
4: Ludovika Velikog na prijestolju je naslijedila njegova kći Marija. Kako je ona bila maloljetna, kao regentkinja je vladala njezina majka, Ludovikova udovica Elizabeta. Glavni savjetnik dviju kraljica bio je palatin Nikola Gorjanski. Dio hrvatskog i ugarskog plemstva protivio se vladavini dviju žena i za vladara su htjeli Karla II. Dračkog, napuljskog kralja koji je bio iz napuljske loze Anžuvinaca. Stvari su se pogoršale kad se 1385. maloljetna Marija udala za Žigmunda Luksemburškog, sina cara Svetog Rimskog carstva Karla IV. Hrvatski plemići predvođeni zagrebačkim biskupom Pavlom Horvatom ponudili su ugarsku i hrvatsku krunu Karlu Dračkom, koji je tu ponudu i prihvatio. Kraljice su morale priznati poraz i u prosincu 1395. Karlo Drački okrunjen je u stolnom Biogradu za ugarsko-hrvatskog kralja. Kraljice i njihove pristalice skovale su urotu protiv Karla i početkom 1386. njemu je na dvoru peharnik Blaž Forgač buzdovanom razbio glavu. Karlo je ubrzo umro, bilo zbog posljedica udarca ili ga je netko ubio u postelji. Kraljice su ponovno preuzele vlast. U srpnju 1386. uputile su se u Slavoniju i kod Gorjana su im 25. srpnja zasjedu postavili pristalice Karla Dračkog, predvođene Ivanom Paližnom, Ladislavom i Ivanišem Horvatom. U toj zasjedi kraljice Marija i Elizabeta su zarobljene i odvedene su u Novigrad kod Zadra. U zasjedi kod Gorjana ubijen je veći dio kraljičine pratnje. Kraljica Elizabeta ubijena je u Novigradu 1387. a Mariju je iz zatočeništva izbavio njezin suprug Žigmund Luksemburški, koji se te 1387. okrunio za ugarsko-hrvatskog kralja. Sukob između pristalica Žigmunda Luksemburškog i napoljske dinastije potrajaće još 20 godina. U tom sukobu pobjedit će Žigmund, ali tih četvrt stoljeća građanskog rata na hrvatskim zemljama ostavit će teške posljedice.
5: 25. srpnja 1909. godine francuski zrakoplovac i proizvođač zrakoplova Louis Blériot preletio La Manche u zrakoplovu vlastite izrade. Zrakoplov je imao ime Blériot 11. Bio je jednokrilac, imao je motor od 25 konjskih snaga. Bio je to prvi let preko mora u letjelici koja je bila teža od zraka.
4: Louis Blériot rođen je 1. srpnja 1872. u Cambreju. Diplomirao je na École Centrale u Parizu, vojsko je služio kao poručnik u topništvu. Za vrijeme služenja vojnog roka upoznao je Alice Veden, s kojom se kasnije i oženio. Kao proizvođač dijelova za automobile, između ostalog proizvodio je i automobilska svjetla, stekao je maleno bogatstvo i veći dio njega uložio je u svoju veliku ljubav, aeronautiku. U prosincu 1903. braća Orville i Wilbur Wright izveli su prvi let zrakoplovom. Taj novi način prijevoza brzo se razvijao. Blériot je prvo eksperimentirao s jedrilicama, a onda se prebacio na proizvodnju zrakoplova s motorom. 25. srpnja 1909. Blériot je u zrakoplovu svoje proizvodnje preletio La Manche i tako osvojio nagradu od 1000 funti koju je za taj pothvat nudio tabloid Daily Mail. Louis Blériot umro je 2. kolovoza 1936. u Parizu.
5: 25. srpnja 1990. godine Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio je amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Tim amandmanima promijenjeni su službeno ime Hrvatske i njezin grb.
4: 30. svibnja 1990. godine, nakon provedenih višestranačkih izbora, konstituiran je novi saziv Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Taj sabor prema Ustavu iz 1974. bio trodomni, sastojao se od Vijeća udruženog rada, Društveno-političkog vijeća i Vijeća općina. Po ustavnom ustroju on je bio ustrojen prema Ustavu Socijalističke Republike, ali je njegov sastav sada bio drukčiji. Na višestranačkim izborima najviše glasova dobila je Hrvatska demokratska zajednica i na temelju tih glasova i izbornog sustava ona je dobila skoro 60% mandata u tom saboru. Saborska većina predvođena HDZ-om je 25. srpnja 1990. godine izglasala amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Tim amandmanima Socijalistička Republika Hrvatska promijenila ime u Republika Hrvatska. Grb Republike Hrvatske postao je hrvatski povijesni grb koji se sastoji od 25 crvenih i bijelih polja, a na zastavi zvijezdu petokraku zamijenio je taj grb. Pored tih promjena, doneseni su amandmani koji su utvrdili jednakost svih oblika vlasništva, da strana osoba može stjecati pravo vlasništva u Hrvatskoj, te omogućena pretvorba vlasništva u privatno uz uvjete propisane zakonom. To je bila samo prva u nizu promjena Ustava koje će kulminirati donošenjem novog Ustava Republike Hrvatske u prosincu 1991. godine.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Janoš Remer, Srđan Nogić, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Sveti Jakob. Na Medvednici je oduvijek bilo živo. Danas je uglavnom doživljavamo kao prostor za rekreaciju, zimi za skijanje i sanjkanje, a tijekom cijele godine za šetnju i planinarenje. No nekada je Zagrepčanima bila zanimljivija zbog gospodarskih razloga. Sjekla se šuma, a bila je vrlo razvijena i rudarska djelatnost. O tome svjedoče mnogobrojna sačuvana rudarska okna iz kojih su se vadili željezna ruda, srebro, ugljen i sol, a sve do suvremenog doba iskorištavao se i kamen iz mnogih kamenoloma. Najveći su bili u Podsusedskom dolju, Vrapču i Donjem Orešju. Od kamena iz kamenoloma Bizek izgrađena je Zagrebačka katedrala kao i mnoge druge gradske građevine. Ta je živost potaknula izgradnju vjerskih objekata na Medvednici. Na njezinu zapadnom obronku, zvanom Veliki Plazur, smjestila se kapelica Svetoga Jakoba. Drvenu kapelu na tom su mjestu vjerojatno izgradili rudari koji su radili u obližnjim rudnicima, no ne zna se točno kada. Bila je posvećena svetim Fabijanu i Sebastijanu, čiji se spomendan obilježava 20. siječnja. Zagrepčani su joj hodočastili stoljećima. Budući da je u drugom dijelu siječnja zima na vrhuncu, dani kratki, a na Medvednici mnogo snijega, oko 1692. godine kapelica je posvećena svetom Jakobu, čiji je spomendan na današnji dan 25. srpnja. Sredinom 19. stoljeća ondje je podignuta nova zidana kapela, za čiju je izgradnju financijski pomogao grof Franjo Kulmer. Hodočašće je tada dobilo novi zamah. Veselio mu se cijeli Zagreb, zapisao je kroničar Dragutin Hirc. Posebno su mu se veselila djeca, jer ih je čekao dug i zagonetan put koji je većim dijelom vodio kroz gustu šumu. Polazili su od kuće oko 2 sata u noći, najprije do Šestina, gdje su se odmorili uz jelo koje su ponijeli u torbama, a zatim se popeli do Svetog Jakoba, s kojeg se pružao prekrasan jutarnji pogled prema Zagrebu i Posavini. Kapelicu je 30. godina prošloga stoljeća uredio arhitekt Juraj Denzler. Svetom Jakobu Zagrepčani rado hodočaste i danas, osobito stanovnici Jakovlja i okolnih zagorskih župa. Do kapelice se lako stiže jer se nalazi u Sljemensku cestu, a iza nje uređeno odmorište s klupama i lijepim vidikom na Zagreb i dio Posavine. Dvojbu, je li Jakob ili Jakov, rješava službeni registar topografskih naziva koji vodi Državna geodetska uprava. U njoj piše Kapela Svetoga Jakoba. Današnjim zagrebačkim vremeplovom Svetom Jakobu na Medvednici poveli su vas Miroslav Šašić i spikerica Ivana.

0: Veliki šumski požari i dalje haraju dijelovima Europe. U jugozapadnoj Francuskoj i središnjoj Španjolskoj deseci tisuća ljudi evakuirani su iz područja oko Bordoa i Madrida, a obje zemlje zatražile su pomoć Europske unije u gašenju požara. Vatru šire visoke temperature, suša i jak vjetar. U Francuskoj su posljedice suše vidljive i na rijekama, gdje volonteri spašavaju ribe iz gotovo presušenih korita. Istodobno u Škotskoj više od 500 vatrogasaca već 10 dana gasi veliki požar u nacionalnom parku. Evakuirani su stanovnici jednog sela i nekoliko okolnih kuća, a požar je zahvatio oko 600 hektara površine. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
1: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vijesti. U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su u položenim vijencima odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Tigrovi su od prvog dana stali u obranu domovine, naglasio je to ministar Medved.
2: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava i ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava VVR-ima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu, od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
0: U Kruševu je obilježena 35. godišnjica Dana branitelja u spomen na oslobođenje mjesta. Počast hrvatskim braniteljima odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalnih vlasti i mnogobrojni mještani. U crkvi Svetog Jurija služena je misa, a obilježavanje je nastavljeno zajedničkim druženjem uz poruku da žrtva branitelja i oslobođenje Kruševa neće biti zaboravljeni. Vijesti. Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije utapanja koji će Hrvatski crveni križ obilježiti na osječkom novouređenom kupalištu Copacabani. Program će se održati od 16 do 19 sati, a naglasak je na prevenciji i podizanju svijesti o utapanju koje je i dalje jedan od vodećih uzroka smrtnosti. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi, zbog čega problem treba sustavno rješavati, ponajprije učenjem plivanja, naglasila je to ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović.
3: Moramo biti svjesni da iza svakog tog broja stoje osobe i da zaista pričamo o jednom velikom problemu koji dapače treba sustavno rješavati. Ja ću reći da treba zaista početi prvenstveno od učenja plivanja, da svi mi, djeca osobito, ali i odrasli, trebamo uložiti svoje vrijeme da ovu životnu vještinu ipak naučimo i da je to osnova prevencije svakog boravka uz vodu i oko vode. Nažalost, statistike nam ni tu ne idu posebno u prilog. Naime, u Republici Hrvatskoj prema, ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi recimo razredne nastave osnovne škole, nažalost ne zna plivati. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, potkraj dana jugo u jačanju. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ovo je Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije. Trag
6: vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. Dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Stjepan Bičanić i Robert Rogina. Današnju emisiju posvetili smo petom po redu izdanju mediteranskih teoloških susreta koji se održavaju ovaj tjedan u Lovranu u organizaciji Riječke nadbiskupije. Tema ovogodišnjeg programa je Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Teolozi i studenti različitih teoloških fakulteta i denominacija iz zemlje te inozemstva raspravljali su u neformalnoj atmosferi o teologiji te suvremenim izazovima. Na ovogodišnjem programu sudjeluje 41 teolog i student teologije te 6 predavača iz inozemstva. Otvarajući skup riječki nadbiskup Mate Uzinić rekao je da nije dovoljno samo prokazivati rat, već izgrađivati svijet koji živi po drugačijoj logici. Naglasio je kako razmišljanje da naše odluke i inicijative ništa ne mijenjaju je način tihe predaje, te dodao.
1: Vjerujem da ćemo nakon ovih mediteranskih teoloških susreta onda moći poći natrag svojim kućama i zajednicama, osnaženi u vjeri u Boga, da ćemo se usuditi prorokovati mir, makar bili okruženi bukom ratobornih, da ćemo se čuvati svakog nasilja, svakog sakraliziranja mržnje i rata. Vratit ćemo se, nadam se, kući s većim poštivanjem i većim povjerenjem u ljude i one nepoznate, strance i prezrene, žrtve i unesrećene, te ćemo s nepokolebljivom hrabrošću izgrađivati civilizaciju ljubavi kojoj je temelj pravedni mir i sveopće bratstvo i sestrinstvo.
0: U sklopu susreta utorak se u Velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci održala javna tribina na kojoj su sudjelovali posebni gosti, kardinal Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga i kardinal Laszlo Nemeth, nadbiskup Beograda. Govorili su o miru iz kršćanske perspektive, te su upozorili da se kršćanstvo ne smije pretvoriti u sredstvo nacionalizma, kulturnih ratova i političkih podjela. Govori kardinal Blaise Čupić, pa kardinal Laszlo Nemeth.
2: I think that Christians have an obligation to...
3: Mislim da kršćani imaju obvezu osigurati da svijet bude siguran za sve. Nije riječ samo o usredotočenosti na članove naše vlastite zajednice, jer kada štitimo prava i dostojanstvo svakog ljudskog bića, tada nadahnjujemo ljude da slijede taj primjer. I ne gledamo prvo na ono što nas dijeli ili razdvaja, nego na ono što nas ujedinjuje. Istina je da postoje kršćani diljem svijeta koji trpe progon i nasilje, i to moramo riješiti, ali postoje i druge skupine ljudi koje trpe ugnjetavanje i za njih također moramo podići svoj glas. Kada to činimo, činimo ispravno, jer šaljemo svijetu načelnu poruku. Nemamo stranačku poruku, nego onu koja se temelji na načelu da svako ljudsko biće zaslužuje pravo na život, slobodu i težnju za srećom. Zato bih rekao da je naša uloga kao crkve osigurati da je svako ljudsko biće sigurno. Mislim da postoje sile u svijetu koje nas žele podijeliti i ponekad ljudi budu manipulirani da misle kako ako je grupa ljudi koje pripadaju ugrožena, onda na neki način moraju okupiti svoje snage da brane tu grupu. Mislim da nas to vodi na put koji je vrlo destruktivan. Zato moramo biti svjesni da postoje ljudi koji žele sijati podjele među nama i biti na oprezu te stvarati osjećaj odgovornosti za nastanak mira u svijetu. To je zadatak svakog kršćana. Nije to posao samo vođa političkih stranaka ili različitih skupina. Svaka osoba u svom srcu treba ispitati što čini da promiče mir u trenutku sukoba, u svom osobnom životu, ali i u svakom društvenom trenutku. Mislim da je ponekad vrlo težak zadatak za sve kršćanske denominacije u ovom dijelu svijeta ili Europe razlikovati ili razlučiti između nacionalnog i kršćanskog identiteta. Razumijem tu teškoću jer znamo da je ovaj dio svijeta stoljećima bio pod stranom vlašću, a katolička ili pravoslavna crkva bile su jedine institucije koje su bile blizu ljudi, čuvale kulturu, jezik i vjeru. Tri vrlo važna elementa svakog identiteta. U tom smislu bilo je normalno da crkve drže naciju na okupu. Danas, kada imamo države koje su preuzele tu zadaću, čini mi se da su se crkve zaboravile vratiti svojem izvornom vjerskom poslanju i često samo pojačavaju određene osjećaje koji zapravo nisu kršćanski, nego više nacionalistički. Uvijek kažem da se moramo vratiti temeljnim vrijednostima naše vjere. Tijekom sinode o sinodalnosti, jedno od najvažnijih ponovnih otkrića za mene bila je važnost sakramenta krštenja, koji nas uvodi u potpuno novu stvarnost Božjeg naroda. Dakle, prvo smo narod Božji, spašeni po Isusu Kristu, a tek smo onda Mađari, kao ja, ili Hrvati, ili nešto drugo. Milost i karizma krštenja trebaju utjecati na naš način života kao dijela nacije, a ne obrnuto da nacionalno i nacionalna kultura diktira način na koji ću biti kršćanin. Naravno da je kultura važna, recimo pjesme, molitve, one su uvijek nekako nacionalno obilježene, ali ne smijemo zaboraviti važnost krštenja i pripadnosti jednom Božjem narodu diljem svijeta.
4: Trag vjere.
0: Programska direktorica zaklade Pro Oriente u Beču, teologinja Viola Raheb, ima bogato iskustvo u poučavanju različitih programa i inicijativa usmjerenih na interkulturalni i međureligijski dijalog, integraciju te pitanja žena, mira i sigurnosti. Rodom je iz Palestine. Pitali smo je o poziciji kršćana na tom području, o značaju molitve i kontakta pape Franje i Lava s kršćanima u Palestini, te o mirovnim nastojanjima u vremenu velikih sukoba. Profesorice Rahab, rođeni ste u Betlehemu, gradu koji kršćani diljem svijeta povezuju sa Isusovim rođenjem i porukom mira. Kako danas možemo govoriti o Betlehemu kao gradu mira, kada su svakodnevni životi njegovih stanovnika obilježeni ratom, nasiljem i neizvjesnošću?
5: I think Bethlehem even biblical was a city with no peace.
6: Mislim da je Betlehem, čak i biblijski, bio grad bez mira. Za nas, kršćanske Palestince, to nas podsjeća zašto je upravo Božje utjelovljenje bilo u Betlehemu. U kontekstu gdje život nije moguć, Bog šalje svog sina da postane čovjekom, uzimajući naše tuge i ulazeći u stvarnosti naših života. Zato trebamo zadržati nadu u poruku koja se navješta na našem području i u mir ljudima na zemlji. To je ono što nam treba.
5: This is what we need.
0: Tema ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta je prorokovanje mira usred buke rata. Na temelju vlastitog iskustva, što znači biti mirotvorac kada sukob traje toliko dugo da mnogi više ni ne vjeruju da je mir uopće moguć? Kako odgovarate onima koji tvrde da dijalog više ne donosi opipljive rezultate?
5: I believe we do not have any other option.
6: Vjerujem da nemamo drugu opciju nego zadržati vjeru da je život u dostojanstvu i održavanje čovječnosti moguće ovdje i sada. Možda nećemo moći dosegnuti tu točku, ali važno je ne odustati od te vizije. Posebno kao kršćani, vjerujući da je Bog želio da živimo život u izobilju baš ovdje. Dakle, ono što možemo učiniti jest pokušati najbolje što možemo, malim koracima doprinijeti boljem životu za naše zajednice, za naše regije. Ne za čuda, nego za vrlo konkretne korake koji ljude potiču da nastave vjerovati da su i oni vrijedni. Što se mene tiče, radi se o tome da pomognemo ljudima pronaći razlog za ustajanje ujutro i da ne odustanu od sebe i od područja na kojem žive. Za mene je ključno da radimo s onima čiji je život ugrožen i da im pomognemo da vide svrhu svog života i njegovu budućnost. Doživljavam to kao veliku borbu, nije lako. Put je vrlo težak i ima vrlo visoku cijenu. Za kršćane u Palestini važno je ne samo da nastave postojati, nego da kršćanska braća i sestre diljem svijeta znaju za njih, da čuju njihove priče, mole za njih i budu solidarni s njima. Nadam se da na ovaj način i kršćani u Hrvatskoj mogu čuti naš glas, da mole za nas da imamo snage nastaviti.
5: So that we may have the strength to continue.
0: U vašem predavanju spomenuli ste papu Franju i papu Lava i važnost njihove brige za vaš narod u Palestini. Da netko moli za njih, sluša ih i razgovara s njima, je li tako?
5: You know, sometimes it's about the empathy.
6: Da, riječ je o empatiji. Radi se o nekome tko vas prepoznaje kao ravnopravnog čovjeka, tko kaže Da, znam te, čujem te, znam kroz što prolaziš i imam te u mislima i molitvama. Zato nisu potrebna čuda. Kad je Papa Franjo svakog dana zvao zajednicu u Gazi na nekoliko minuta da pita kako su, što su jeli za doručak, za njih je to značilo cijeli svijet. Da usred onoga što prolaze, gdje se nitko nije brinuo kako ti ljudi podnose ratne strahote, sam Papa je zvao, čak i iz bolnice kad je bio hospitaliziran. Kad je rekao da će njegov papa mobil biti pretvoren u malu kliniku za prijevoz novorođenčadi u Gazu, to je za njih bio živi znak solidarnosti. Kad sada vide da i papa Lav nastavlja ustajati protiv onih koji koriste religiju za rat, ljudi u Ankavi, u Erbilu, osjećaju da nisu napušteni i prepušteni sami sebi. Primjerice, kad je mladima poslao snimljenu poruku govoreći: "Ne bojte se, vi ste svjetlo svijeta." U trenutku kad mnogi misle da su sami i da nitko ne bi ni primijetio da ih sutra nema, poruke poput: "Ne, znam da si tu, mislim na tebe, molim se za tebe." To puno znači. Pogotovo kad to poručuje papa, to ima potpuno drugačiju dimenziju jer osjećate da ste čak i na toj razini saslušani.
5: Even on that level you are being heard.
0: Vi ste programska direktorica zaklade Pro Oriente, koja već 6 desetljeća gradi mostove između katoličke crkve i istočnih crkava. U današnjem svijetu obilježenom ratovima i novim podjelama, u kojoj mjeri je dijalog još uvijek učinkovit alat za izgradnju mira?
6: Za Pro Oriente dijalog je i dalje vrlo važan i moćan instrument za izgradnju mostova. Ono što smo više shvatili jest da ne trebamo samo teološke dijaloge među stručnjacima, teolozima, crkvenom hijerarhijom, nego trebamo program koji dopire do vjernika na terenu, da im otvori prostore susreta, da im omogući iskustvo susreta s drugima, kulturne razmjene s drugima, zajedništva s drugima. Zato otvaramo i prostore gdje pozivamo ne samo teologe i stručnjake, nego i žene angažirane u izgradnji mira, mlade znanstvenike. Dakle, treba graditi kulturu zajednice. To se ne može postići samo na dogmatskoj razini dijaloga, jer oni koji će dijalog učiniti živim su vjernici na terenu i s njima treba raditi. To su naša glavna nastojanja.
5: This is what we're trying to do.
0: I za kraj, kako vidite ovakve susrete poput ovog u Lovranu? U kojoj mjeri oni mogu pridonijeti boljoj budućnosti?
5: It's the first time for me to be in this meeting.
6: Ovo mi je prvi put da sam ovdje i moram reći da sam potpuno impresionirana koliko je tu mladih ljudi iz cijele regije, s različitim pozadinama, različitim vjerskim identitetima i da se mogu susresti, zajedno raspravljati, dijeliti svoja iskustva te imati lijepe trenutke zajedništva i prijateljstva. Mislim da je to temelj za izgradnju kvalitetnije budućnosti za sve. Zato sam oduševljena što nadbiskup organizira ovaj susret po 7. put, što opet pokazuje da je to posvećenost, a ne skup koji se događa jednom. Drago mi je vidjeti i da je kardinal Čupić ovdje, episkop Grigorije i drugi, da mladi osjećaju da nisu sami. Zbog svega toga radujem se svakoj raspravi i susretima. Mislim da ovdje ima mladih ljudi koji ozbiljno shvaćaju svoju vjeru i zato žele učiniti nešto za budućnost koja bi bila bolja za sve.
5: For a future that is better for all.
0: Na ovogodišnjem susretu u Lovranu kao predavač je govorio vladika Grigorije Durić, episkop srpske pravoslavne eparhije Dizeldorfske i Njemačke. S njime smo razgovarali o ekumenizmu, vjerskom opravdanju rata te miru u kontekstu ratnog nasljeđa u jugoistočnoj Europi. Vladika Grigorije, tema ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta glasi prorokovati mir okruženi bukom rata. Što danas znači biti mirotvorac na prostoru Europe koja se nakon 10 ljeća mira ponovno suočava s ratom, nesigurnošću i novim prijetnjama na raznim razinama?
7: Pa naše iskustvo iz 90. pokazuje da je jako važno reagovati i govoriti o miru prije nego što dođe do rata i do sukoba i da je to uvijek lakše kad možemo preventivno da djelujemo. Jer kad počne rat, onda je mnogo sve teže i ono što kaže narod, kad padne krv, onda su granice između ljudi nekako sve čvršće i sve jače. I u tom smislu je jako važno da se suprotstavimo mi koji smo opredjeljeni za mir i za bratstvo među ljudima, onima koji su opredjeljeni za rat i za nebratstvo, odnosno za mržnju. I u tom smislu, kao što vidimo, da oni glasno govore i da, nažalost, nisu neuspješni i nisu skoro nikad bili neuspješni, na moju veliku žalost. Dužnost je naša da govorimo o miru i o važnosti mira i o važnosti toga da su svi ljudi Božja djeca i da su svi ljudi braća i da je jako važno onoga drugoga gledati tako da mu ostavljamo prostora i mogućnosti da on kaže i da ne bude samo ono što mi mislimo, naša vizija, naše uvjerenje, naša vjera, naša nacija, nego da čujemo drugoga.
8: Između pravoslavnih i katolika, naravno, u većem dijelu nauka nema razlika, one su možda pretežito liturgijske. Gdje danas vidite najveću priliku i nadu za razvoj ekumenskih odnosa? Nekako se vrlo često čini da su oni možda više na jednoj deklarativnoj razini u odnosu na onu praktičnu.
7: Pa ja vidim tu nadu samo tamo gdje postoji iskrena vjera u Isusa Hrista i u Oca Nebeskog i u to da Otac nam šalje Duha Svetoga. Tamo gdje naiđete na takvog čovjeka, bilo da je on biskup ili obični vjernik ili vjernica, nema nikakvog problema da se razgovara i da se služi Bogu. A tamo gdje je ta vjera okrnjena, gdje je nejasna, tamo postoji mnogo, mnogo ozbiljnih opasnosti. I ja mislim da je to jako važno da se o tome razgovara. Crkva ne smije propovijedati nikakvu neljubav, ne smije propovijedati nešto što nije u skladu sa evanđeljem i to je naravno veliki i težak zadatak, ali on prosto mora da bude ispunjen i ka njemu mora da se teži. Kad imamo to ispunjenje da vjerujemo u evanđelje, u svaku riječ, u svako slovo, u svaku crticu, kad naiđemo na takvog čovjeka, onda nema nikakvih problema u tome da li on pravoslavac ili je katolik. Kad naiđemo na te polovične pristupe evanđelju i Hristu, onda ima mnogo problema.
8: Upravo u tom smislu i posljednje pitanje, govorili ste u svom predavanju o vjerskom opravdavanju ratova i sukoba. Spomenuli ste citat o žrtvovanju za svoje prijatelje, interpretirali se često taj citat pogrešno.
7: Taj citat sam upravo tumačio u svom predavanju i priznao sam da je on bio jedan od citata kojima sam ja krenuo u vojsku i u rat. U tom smislu, naravno, bio sam sveštenik srećom, pa sam služio kao sveštenik, ali sam bio u ratu i mislio sam da moram da pripadam nekoj vojsci, nekoj strani da bi branio tu stranu ili nije bitno sad, branio ili bio u toj borbi njenoj, braneći bližnje svoje. Međutim, ako se dublje pogleda taj citat, on, Hristos u stvari naređuje Petru da vrati nož tamo gdje mu je mjesto, iscjeljuje uho prvosveštenikovog sluge i ide on na dobrovoljno stradanje i polaže svoj život za druge. Dakle, ne traži da sad moramo odmah da idemo u neku vojnu akciju i da na nasilje odgovaramo nasiljem. I to je u stvari ona tema kojom sam se ja danas bavio, ali koja uopšte nije laka i koja to zahtjeva jednu otvorenost da se čuje Božji glas, a ne samo naše opravdavanje. U tom smislu je danas jako opasno što svi se pozivaju na Boga i aktiviraju razno razna oružja, a to, po mom dubokom uvjerenju, nikakve veze s Bogom nema.
8: Studenti teologije različitih kršćanskih denominacija, ali i muslimani, bili su gosti susreta. U Lovranu ističu pozitivnu atmosferu, upoznavanje drugoga, te konstruktivne teološke rasprave koje ih izgrađuju kao buduće teologe, ali i kao osobe.
9: Dolazim iz okoline Beograda i čuo sam za ovaj skup od moje drugarice koja je bila prošle godine. I svidjela mi se cijela ta ideja, mislim, more, priroda i još teološki skup, što ono meni znači u svakom smislu i teološkom i ovako privatno. Sama ideja tog skupa koja je u stvari o miru, je značajna i meni lično, jer mislim da na ovim prostorima je najbitnije da popričamo sa našim kolegama koji su iz različitih religija. I to mi je pre svega značilo na ovom skupu. Ako treba da kažem nešto u smislu šta mi je najveći utisak ostavilo, jeste to što sam upoznao kolege iz islama, iz katolicizma, i onda kad vidiš da pričaš s tim ljudima najnormalnije, mislim, baš da mi je bilo lepo. Moja teološka perspektiva jeste bila oduvek da se usmerim ka drugim religijama i da ih istražujem i da neku svoju teološku misao proširim kroz poznavanje drugih religija.
10: Došla sam pre svega zbog mora druženja, ali kao kad sam videla kako ovdje teku skupovi, kako se ljudi druže i upoznaju, što više blejemo jedni sa drugima, shvatamo koliko smo svi zapravo samo ljudi, svi smo isti i da treba da budemo zajedno i da težimo tom jedinstvu.
11: Predavači koji su govorili su zaista Sihem, Viola, pogotovo svedoče to svojim životom. Oni dolaze iz posebnih okolnosti, jel tako? I onda je to, gledajući te ljude i pričajući s njima ne samo na tim predavanjima, već i uživo, vrlo je oplemenjujuće, onako vidiš kako zapravo teologija nije samo nešto što se govori, već nešto što se živi zapravo.
12: Evo, ja sam Luka Tetec, svećenički kandidat Riječke nadbiskupije, stoga sam ovdje i prisutan i sa svojim kolegama, prijateljima, da pročujem neku novu vijest, neko novo mišljenje iz drugih religija i nacija. Pa evo, ono što mi se najviše sviđalo je to da smo ovdje svi različiti, ali jedno kao braća i sestre, danas u ovome vremenu i svijetu gdje ima puno uzbrkanosti, puno nemira, puno lažnih svjedočanstva i čina. Ovo je baš jedan pun pogodak za ovaj skup.
0: Osim studenata, na susretima sudjeluju i već diplomirani teolozi, ali i svećenici. O iskustvu susreta i temi mira razgovarali smo s đakonicom Evangeličke crkvene općine Rijeka, Melani Ivančević.
13: Naša zajednica jako njeguje ekumenske odnose i bratstvo i sestrinstvo u vjeri. I ono što evangelici smatraju važnim je djelovati u svijetu upravo iz vlastitih uvjerenja na temelju vjere, odnosa s Bogom. I zato su mediteranski teološki susreti odlično mjesto za to povezivanje teologa i teologinja i ovoga koji su, dakle, i na studiju i koji su završili pa idu dalje i tako dalje, a ovoga je da se okupljaju oko raznih tema svake godine. Taj susret uživo mnogo znači. Ova razmjena nas podsjeća da smo ljudi iz različitih vjerskih zajednica, ali sa istim ciljem.
8: Tema ovogodišnja je mir, sveprisutna tema. Koliko zapravo govor o miru na ovoj jednoj razini može doprinijeti nekakvoj perspektivi za budućnost?
13: Pa evo, prva predavačica Viola Rehab nam je baš upravo dobro rekla, pa bi samo se nadovezala na nju. Ono što ona rekla je da upravo u jeku rata, bilo kakvih nemira i sukoba, gdje je gotovo iluzorno govoriti o miru i nestvarno, pa upravo sad treba govoriti o miru. Kada ga trebamo, da ne bi zaboravili, da ne bi izgubili vjeru da je uopće taj mir moguć. I ne samo govoriti o miru, jer onda ispadamo, kako bi rekla, možemo biti licemjerni, ovakvi, onakvi ili nerelevantni, ali djelovati u miru, pružati taj nenasilni otpor, pružati taj kreativni otpor, mislim da je na nama važno prenositi primjere takvih mirotvoraca u vlastitim sredinama, da ostanemo, što se kaže, razumni i prisebni, I povezani sa Bogom i s drugim ljudima.
8: Evo, za kraj možda, ne možda, nego sigurno najteže pitanje. Sve abrahamske religije zagovaraju mir, izgradnji mira kao jednu od temeljnih vrednota. Kako onda ima toliko sukoba?
13: Ako ja nisam samosvjesna i dovoljno svjesna koliko ja pridonosim sukobu ili miru, ništa nećemo moći napraviti. Ne možemo tražiti od drugih da donose mir, a ono što svaki dan učinim ja ili ne učinim, to će napraviti razliku ovoga. Tako da, da, postoji taj raskorak, to je tako. Mislim, ne treba kriti da nije tako, tako je. Zato i govorimo o toj potrebi. Što mi možemo učiniti da se širi mir, da opstane prvo prije svega, da se širi i da njegovima ulažemo u to. To nije samo po sebi razumljivo. Je li mir datost? Pa ne znam baš, ne znam baš. Za mir treba raditi, potruditi se prema miru. I to je svjesna odluka svakog od nas u kakvim ćemo odnosima biti. I sa članima svojih obitelji. Treba nam poniziti, treba nam uproštenje, treba nam pravda. Sve su to putevi i elementi temelju kojih gradimo mir.
0: I ovime završavamo izvještaj s ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta, kao i današnji Trag vjere. Emisiju su ostvarili Tonski snimatelj Stjepan Bičanić i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

me 7, 8, 9.

Mm-hmm.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, evo što smo izdvojili za početak.
0: Gužve su i ovog turističkog vikenda, gosti ove godine manje troše. Usred turističke sezone znatno poskupljuje gorivo. Poljoprivrednici i prijevoznici u problemu nakon što su INA, Petrol i Shell ograničili točenje goriva na 300 litara. Francuska i Španjolska još ne uspijevaju ugasiti velike požare, evakuirano 200 tisuća ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje.
2: Posljednji je srpanjski vikend i možemo reći da smo na vrhuncu turističke sezone. Gužve su na cestama te u trajektnim i zračnim lukama, no je li to prava slika ovogodišnje sezone? Naravno, zanima nas koliko turisti troše. Ovu sezonu prati i trend rezervacija u posljednji trenutak. Snježana Miljak.
3: Rezultate slične prošlogodišnjima posljednjih tjedana bilježe u malom hotelu u Istri, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija.
4: To se tiče hotela, podatke za srpanj, na nivou lani ćemo završiti time da ove godine jako izraža teški last minute. Znači doslovno se punimo danas za sutra. Shvatili smo da gosti jako puno rezerviraju online, doslovno prate svaki dan te cijene i onda pokušavamo prilagođavati te cijene potražnje. Mi imamo još dva restorana, jedan ajmo reći Fine Dining i Konobu. Konoba odlično radi, a što se tiče Fine Dininga vidi se da je pala potrošnja po gostu. To obično se zna desiti u tom dijelu sezone.
3: Kaže Teo Fernetić. Last Minute obilježava sezonu i u velikim hotelima. Bernard Zenzerović iz udruge poduzetnika u hoteljerstvu.
5: Situacija je zadovoljavajuća. Nekakav plan je ponavljanje brojke od lani. Booking za sada to pokazuje. Ono što je zaista specifičnost ove sezone, taj last minute booking, nešto što je prošle godine dolazilo 30 dana prije, ove godine znaju doći i rezervacije velike količine i 10, 15, 7 dana prije samog termina dolaska. Dobra vijest je da booking uredno stiže i očekujemo dobru glavnu sezonu u hotelima.
3: Da je dosadašnji dio srpnja na razini lanjskog ističu i u HTZ-u, Kristijan Staničić.
6: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa među poduzetnicima, ugostiteljima na obali i otocima pokazuje znatan pad prometa. Draženo Reščanin.
7: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
3: Gosti manje troše, zaključuje, u najvećem broju slučajeva neće se odreći ljetovanja, no bit će vrlo pažljivi prema izvanpansionskoj potrošnji.
2: Turisti nam dolaze, što se najbolje vidi po gužvama u splitskoj zračnoj i trajektnoj luci. Podatke najbolje znaju šef prihvata putnika u zračnoj luci Sveti Jeronim Mate Melvan te Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
8: 2 dana vikend, 205 zrakoplova i oko 56 tisuća putnika, što je uobičajeno za ovo doba godine. Sada ostvarujemo vrhunac sezone, odnosno najveće brojke, gdje tjedno prolazi oko 170 do 175 tisuća putnika kroz zračnu luku.
9: Što se tiče ovog srpanjskog vikenda, očekujemo više od 66 tisuća i 500 putnika, više od 15 tisuća vozila, da će nam proći kroz našu luku. Pritisak je jak, pogotovo u luci Supetar, dosta je pojačan povratak, ali nama stižu jakim tempom vozila što se tiče luke u Splitu. Očekujemo da će biti tako cijeli dan.
2: A kakvo je stanje na našim autocestama i imali negdje zastoja i kolona, provjerili smo u Hrvatskom autoklubu.
10: Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te čvora Ogulin i tunela Mala Kapela u smjeru mora vozi se usporeno u koloniju s povremene zastoje, a između čvorova Gospić i Otočac u smjeru Zagreba također se vozi usporeno uz povremene zastoje, a zbog sigurnosnih razloga prekinut je promet u tunelu Plasina. između čvorova Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika te Rovanjska i tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni.
0: Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most Privlaka ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni promet ponovno uspostavljen. Most se neće otvarati dok se kvar ne popravi, stoga nautičari privremeno neće moći prolaziti.
2: Usred turističke sezone od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. Nakon najave poskupljenja i na Petrol i Shell uveli su ograničenje od 300 litara po točenju. To je stvorilo velike probleme poljoprivrednicima i prijevoznicima. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
12: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
11: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
13: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
11: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
13: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
11: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
14: Super, uliću svi 300. No.
15: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
16: Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
11: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
1: Svijet.
2: Više od 200 tisuća ljudi u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano je ili mora ostati na mjestu zbog više požara koje vatrogasci ne uspijevaju staviti pod nadzor. Na svu sreću nitko nije stradao. Danja Dubravac.
3: Gotovo 80 tisuća ljudi u okolici Madrida evakuirano je pod evakuacijskim je naredbama ili mora ostati ondje gdje se nalazi. Posljednji su podaci vlasti. Iako je vrućina popustila, a vjetrovi malo usporili, očekuje se da će ponovno ojačati. Dva požara u regiji glavnog grada spojila su se, no za sad je treći, onaj u Avili, odvojen. Ondje gori otprilike 25 tisuća hektara, a pod evakuacijskom je naredbom i Senisientos u općini Madrid, gdje je bilo smješteno objedinjeno hitno zapovjedništvo koje je posjetio premijer Pedro Sanchez. On je pozvao građane da prate vijesti mjerodavnih institucija, a ne glasine, te poručio da je sada najvažnije spasiti živote.
17: Ahora mismo tenemos...
18: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Francuskoj na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. Od srijede je evakuirano 197 tisuća ljudi, a vatra se približava gradu Bordeaux, pa je ispražnjeno i 7 njegovih predgrađa. Gradonačelnik Toma Kaznev je rekao...
18: Ovdje smo uspostavili uvjete za smještaj svih koji su morali napustiti svoje domove. Sustav smo aktivirali prije više od 2 dana, u početku za turiste koji su bili u Leger Cap Ferreu i otad tako radimo za sve stanovnike gradskog područja obuhvaćenog evakuacijom.
3: 11. dan gori na sjeveru Škotske u nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina. Požar gasi više stotina vatrogasaca, a zbog promjene smjera vjetra evakuirani su stanovnici sela za koje se smatralo da će biti na putu požara.
2: Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić u stalnoj je komunikaciji s našim pilotima.
17: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Dnevne novosti.
0: U znak sjećanja na šestoricu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomena obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Dragan Rožman došao je iz Like na godišnjicu pogibije svoga brata Mirka, a poslušajte i predsjednika Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi, Darka Katušu.
19: Kao da je jučer bilo. Ta vijest, ja sam zapravo prvi koji je javio roditeljima da je brat stradao i tamo sam ih našao za ručkom. Ta vijeska sam je rekao, to je bilo ono šok. I dan danas pali narod.
20: Cijela Hrvatska je ovdje došlo ono što kaže i pisma, Dalmacija će braniti, ali to je Slavoniju, Slavonija, Dalmaciju i tako, i Lika i svi krajevi su branili, došli su ovdje gdje je bilo najteže.
2: U članove obitelji i suborce u Dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
21: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa VBR-ima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
17: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
1: Dnevne novosti.
2: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana prevencije utapanja, koji će Hrvatski crveni križ obilježiti na osječkom novouređenom kupalištu u Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Miruna Kastratović.
22: Broj utapanja na razini godine je od 60 do čak 80, a neugodno zvuči podatak da je od posljedica utapanja u Hrvatskoj u desetogodišnjem razdoblju umrlo čak 840 ljudi. Posebno su opasne rijeke i jezera koji u vrućim ljetnim danima djeluju osvježavajuće, a mogu biti smrtonosni. Još su opasnija divlja kupališta, a Crveni križ je baš zbog opasnosti koje kriju vode na kontinentu, središnje obilježavanje svjetskog dana prevencije utapanja organizirao na kupalištu u Zdravu.
23: Sve ide od nas, od naših ponašanja i kroz znanje možemo učiniti puno, ne možemo promijeniti vremenske uvjete, ne možemo utjecati na struje, valove, riječne tokove, ali možemo donijeti pravu odluku koja će spriječiti utapanje.
22: Kaže voditeljica spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa Silvana Radovanović i dodaje primjer kako se ponašati ako se u vodi nađemo u krizi.
23: Treba ostati smiren, ležati na leđima i mahati jednom rukom za pomoć, to je skrenuti pažnju ljudi oko sebe ili spasioca. Znači može doći do grča, do nekog straha, umora, precijenjena naša sposobnost. Moramo svakako izbjeći paniku.
22: Dodaje da osobi koja se utapa nikako ne treba prilaziti jer je opasna za druge.
23: Utapanje nije ono kao u filmovima. Izlazimo vani pa onda opet zaronimo i tako dalje. Znači ti nestaješ tiho. Tiho nestaješ. Bitno je da možda ako primijetimo nekoga da gledamo točno gdje je bio i ukoliko mu hoćemo pomoći, odmah tražimo pomoć, znači skrećemo pažnju na nesreću i možemo osobi dodati neki plutajući predmet.
22: Ravnateljica Osječkog društva Crvenog križa Marija Hećimović upozorava kako treba uložiti vrijeme i naučiti plivati kao jednu od životnih vještina.
24: Ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40-70% djece dobi recimo razredne nastave osnovne škole, nažalost ne zna plivati.
22: Osječka Copacabana odabrana je za obilježavanje kao kupalište koje je primjer dobre prakse, sigurno kupalište sa spasilačkom postajom te pravilima ponašanja. Od 16 do 19 će se predstaviti spasilačka oprema, prva pomoć, preventivne aktivnosti za djecu te osnovne tehnike spašavanja. Osječki pješački most svijetlit će poslije plavom bojom kao i svjetske znamenitosti i građevine kako bi se podignula svijest ljudi o prevenciji, ali i odala počast svima koji su se utopili.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. Novoga je puta na plažu došao s morske strane barkama u društvu 50-ak mostovaca.
0: Miletić je ponovno pilio lokote na vratima, prvo s unutarnje strane kompleksa, a zatim i s vanjske, a potom je otvorio vrata uz poruku da pomorsko dobro mora biti dostupno svima. Rekao je i da nema ništa protiv privatnih investitora i investicija, ali da bar ostave prolaz građanima na pomorsko dobro. Kad država ne radi svoj posao, dodao je, mora on učiniti ono što je dobro za narod, a to je osigurati ljudima pristup hrvatskome moru i našim plažama.
2: Zagrebačka je policija u zračnoj luci slučajnim odabirom kod Španjolke u koferu pronašla gotovo 15 kg marihuane.
0: 32-godišnja Španjolka doputovala je početkom tjedna u Zagreb, a na traci za prtljagu preuzela je putni kofer za koji je znala da je u njemu skrivena droga. Policajci su odabirom nasumce nju izdvojili, što se pokazalo učinkovitim, jer je zbog početne sumnje bio zatražen nalog za pretragu. Droga je bila vakumirana u dvjema vrećicama i pripremljena za preprodaju na ilegalnom tržištu.
2: Završit ćemo ipak u pozitivnom tonu. U gradu Rabu sve je spremno za 25. jubilarnu obnovljenu rapsku fijeru. S otoka Raba javio se Vladimir Jurić.
4: Trodnevno događanje koje će ove godine okupiti više od 30.000 posjetitelja počinje večeras od 21 sat i 30 minuta na Trgu Svetog Kristofora svečanim otvaranjem, a potom će se u najstarijem dijelu grada Raba otvoriti brojne radionice koji će Rab vratiti u srednjovjekovlje. Ivana Matošan, direktorica turističke zajednice grada Raba.
5: Možemo očekivati jedan prekrasan događaj, a to je otvaranje 25. jubilarne rapske fijere. Sa nama će naravno biti čitavo mnoštvo kostimiranih sudionika, više od 700, preko 100 radionica, dakle 16 ritera iz Kenisbruna, 18 iz Federazione Balestieri San Marinesi, 40 artemestieri iz Monte Giardina, Sežana, Kočevje, svi će oni biti sa nama, naši prijateljski gradovi i dakle puno još drugih sudionika sa Raba, naši klubovi, udruge, pojedinci, oni će činiti ovu jubilarnu 25. rapsku fijeru. Ono što je zaista važno za napomenuti, da od danas pa nadalje zaista nas očekuje jedan pravi spektakl za oči i uši.
4: Fijera slavi tri sveca, svetog Jakova čiji je dan danas, sveto ono koje se slavi sutra i svetog Kristofora koji je zaštitni grad Raba i na čiji se spomendan završava fijera koja se nekad održavala čak 14 dana.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić.
6: Hrvatska vaterpolska reprezentacija pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. U utakmici za 7. mjesto izabranici Zorana Bajića pobjedili su Gruziju s 18-12. Čak su devetorica hrvatskih igrača upisali se među strijelce. Vlaho Pavlić danas je postigao 4 pogotka, ali je ukupno bio najbolji hrvatski strijelac na turniru.
7: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou. Držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom.
6: Valja spomenuti da je u Sidniju nastupila pomlađena hrvatska momčad sastavljena pretežno od reprezentativaca do 20 godina. Umirovljeni 86-godišnji nogometni trener i od 2000. do 2002. godine izbornik hrvatske A reprezentacije Mirko Jozić boravit će od 12. do 20. rujna u Čileu, gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice osvajanja Copa Libertadores Colo-Colo, čiji je Jozić te 1991. godine bio trener. Dodajmo ovome i da će vratar zelenortskih otoka, 40-godišnji Vozinja, jedan od neočekivanih junaka prošlog svjetskog prvenstva, potpisati za Colo-Colo, objavio je također predsjednik čileanskog kluba.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
8: U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, krajem dana jugo u jačanju.
9: Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskova i grmljavina, najprije na severnom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češće izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i na južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo.
0: Gužve su i ovog turističkog vikenda. Gosti ove godine manje troše. Usred turističke sezone znatno poskupljuje gorivo. Poljoprivrednici i prijevoznici u problemu nakon što su INA, Petrol i Shell ograničili točenje goriva na 300 litara. Francuska i Španjolska još ne uspijevaju ugasiti velike požare. Evakuirano 200 tisuća ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

0: Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano je ili u domovima zadržano oko 85 tisuća ljudi, a vatra je zahvatila oko 20 tisuća hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane tisuće ljudi, a iz regije Gironde do sad je evakuirano oko 167 tisuća stanovnika. Požar se približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Indijski ministar obrazovanja dao je ostavku nakon višednevnih prosvjeda mladih zbog skandala s curenjem prijemnih ispita za fakultete. Ostavka je bila glavni zahtjev studentskog pokreta Žohara, koji je nakon razgovora s vladom najavio prekid prosvjeda. Pokret traži i odgovornost za nepravilnosti, te je pomoć obiteljima mladih koji su zbog pritiska povezanog s ispitima počinili samoubojstvo.
1: Vijesti.
0: U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su u položenim vijencima odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava. I ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava VBR-ima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
3: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: Vijesti. Udarni je turistički vikend, pa su od ranog jutra velike gužve na autocestama, i prema moru i prema unutrašnjosti. Povremeno se zbog prometa zatvaraju tuneli, a dodatne zastoje uzrokuju i prometne nesreće. U Hrvatskoj boravi više od milijun turista, od kojih je oko 850 tisuća stranaca. Kolone su i na graničnim prijelazima, a trenutačno je najduža na Bajakovu, gdje je kolona duža od 3 km. Gužve su i u pomorskom prometu. Kroz splitsku trajektnu luku ovog će vikenda proći oko 66,5 tisuća putnika i više od 15 tisuća vozila, a uvedene su i dodatne trajektne linije prema Supetru.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
4: Hrvatska vaterpolska reprezentacija pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. U utakmici za 7. mjesto izabranici Zorana Bajića pobjedili su Gruziju s 18-12. Čak su devetorica hrvatskih igrača upisali se među strijelce. Vlaho Pavlić danas je postigao 4 pogotka, ali je ukupno bio najbolji hrvatski strijelac na turniru.
5: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou. Držali smo se sve tri utakmice, dogovore i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom.
4: Valja spomenuti da je u Sidniju nastupila pomlađena hrvatska momčad, sastavljena pretežno od reprezentativaca do 20 godina. Umirovljeni 86-godišnji nogometni trener i od 2000. do 2002. godine izbornik hrvatske A reprezentacije Mirko Jozić boravit će od 12. do 20. rujna u Čileu, gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice osvajanja Copa Libertadores kolom kolom, čiji je Jozić te 1991. godine bio trener. Dodajmo ovome i da će vratar zelenorskih otoka, 40-godišnji Vozinja, jedan od neočekivanih junaka prošlog svjetskog prvenstva, potpisati za kolo kolo, objavio je također predsjednik čileanskog kluba.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

με, κρίνει με.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, najavljujemo.
0: Milijun turista odmara se u Hrvatskoj. Gosti ove godine manje troše. Poljoprivrednici i prijevoznici u problemu nakon što su INA, Petrol i Shell ograničili točenje goriva na 300 litara. Francuska i Španjolska ne uspijevaju obuzdati požare, evakuirano 270 tisuća ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje.
2: Već je više od 270 tisuća ljudi evakuirano u Francuskoj i Španjolskoj zbog više požara koje vatrogasci ne uspijevaju staviti pod nadzor. Kritično je kod Bordeauxa i Madrida. U objema zemljama vatrogascima pomaže vojska i letjelice iz Europskog programa za odgovor na katastrofe. Na svu sreću nitko nije stradao. Danja Dubravac.
3: Gotovo 80 tisuća ljudi u okolici Madrida evakuirano je pod evakuacijskim je naredbama ili mora ostati ondje gdje se nalazi. Posljednji su podaci vlasti. Iako je vrućina popustila, a vjetrovi malo usporili, očekuje se da će ponovno ojačati. Dva požara u regiji glavnog grada spojila su se, no za sad je treći, onaj u Avili, odvojen. Ondje gori otprilike 25 tisuća hektara, a pod evakuacijskom je naredbom i Senisientos u općini Madrid, gdje je bilo smješteno objedinjeno hitno zapovjedništvo koje je posjetio premijer Pedro Sanchez. On je pozvao građane da prate vijesti mjerodavnih institucija, a ne glasine, te poručio da je sada najvažnije spasiti živote.
4: Ahora mismo tenemos...
5: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. Od srijede je evakuirano 197 tisuća ljudi.
6: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti, dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
3: Evakuirani su smješteni u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približava i gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa. Gradonačelnik Thomas Cazenave.
5: Ovdje smo uspostavili uvjete za smještaj svih koji su morali napustiti svoje domove. Sustav smo aktivirali prije više od 2 dana, u početku za turiste koji su bili u Leže Cap Ferreu, i otad tako radimo za sve stanovnike gradskog područja obuhvaćenog evakuacijom.
3: 11. dan gori na sjeveru Škotske u nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina. Požar gasi više stotina vatrogasaca, a zbog promjene smjera vjetra evakuirani su stanovnici sela za koja se smatralo da će biti na putu požara.
1: Aktualno u 17.
2: Posljednji je srpanjski vikend i možemo reći da smo na vrhuncu turističke sezone. Na našoj obali odmara se više od milijun turista, od kojih je oko 850 tisuća stranaca. Mnogi su došli rezervacijom u posljednji trenutak, što je trend ovogodišnje sezone. Nažalost, turisti su u prvom dijelu srpnja manje trošili. Snježana Miljak.
7: Rezultate slične prošlogodišnjima posljednjih tjedana bilježe u malom hotelu u Istri, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija.
8: To se tiče hotela, podatke za srpanj, na nivou lani ćemo završiti time da ove godine jako izraže teški last minute. Znači doslovno se punimo danas za sutra. Shvatili smo da gosti jako puno rezerviraju online, doslovno prate svaki dan te cijene i onda pokušavamo prilagođavati te cijene potražnje. Mi imamo još 2 restorana, jedan, ajmo reći, fine dining i konobu. Konoba odlično radi, a što se tiče fine dininga vidi se da je pala potrošnja po gostu. To obično se zna desiti u tom dijelu sezone.
7: Kaže Teo Fernetić. Last Minute obilježava sezonu i u velikim hotelima. Bernard Zenzerović iz udruge poduzetnika u hoteljerstvu.
4: Situacija je zadovoljavajuća. Nekakav plan je ponavljanje brojke od lani. Booking za sada to pokazuje. Ono što je zaista specifičnost ove sezone, taj last minute booking, nešto što je prošle godine dolazilo 30 dana prije, ove godine znaju doći i rezervacije velike količine i 10, 15, 7 dana prije samog termina dolaska. Dobra vijest je da booking uredno stiže i očekujemo dobru glavnu sezonu u hotelima.
7: Da je dosadašnji dio srpnja na razini lanjskog, ističu i u HTZ-u Kristijan Staničić.
9: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
7: Iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa među poduzetnicima, ugostiteljima na obali i otocima pokazuje znatan pad prometa. Dražen Oreščanin.
10: Mi smo razgovarali sa puno naših članova, praktično na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
7: Gosti manje troše, zaključuje, u najvećem broju slučajeva neće se odreći ljetovanja, no bit će vrlo pažljivi prema izvanpansionskoj potrošnji.
2: Usred turističke sezone i pojačane potražnje, od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. Nakon najave poskupljenja, INA, Petrol i Shell uveli su ograničenje od 300 litara po točenju. To je stvorilo velike probleme poljoprivrednicima i prijevoznicima. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnome prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
12: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
11: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
13: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
11: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
13: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
11: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta, kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
14: Super, uliću svi 300. No.
15: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
16: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
11: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
3: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako je se posljednjih tjedana obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga traži od Državnog inspektorata i Ministarstva financija podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih prekršaja, na koliko dugo, te kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju kako štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovine ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, dobavljači, gosti, ali i država koja ostaje bez poreznih prihoda. Svijet. Najmanje 8 osoba, među njima i 2 djece, poginulo je u noćašnjem ukrajinskom napadu na turistički kamp u dijelu Zaporiške regije pod ruskim nadzorom. Proruske vlasti tvrde da je ranjeno još 14 ljudi u Kirilivki na obali Azovskog mora blizu Melitopolja, te optužuju Ukrajinu za napad na civile. I Moskva i Kijev poriču da ciljaju civile u ratu koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Napetosti na Bliskom istoku ponovno rastu. Grčka, bitnica protuzračnog sustava Patriot, raspoređena u Saudijskoj Arabiji, presrela je bespilotnu letjelicu i rakete koje su jemenski hutisti ispalili prema saudijskim ciljevima. Napad je slijedio nakon saudijskih zračnih udara na položaje hutista u Jemenu, koji su izvedeni kao odgovor na njihove napade na trgovačke brodove u Crvenome moru. Bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je svoju stranku Fidesz na otpor protiv, kako je rekao, samovoljnog vladanja aktualnog premijera Petera Mađara. U prvom većem javnom nastupu nakon izbornog poraza u travnju, Orban je poručio da stranka mora služiti nacionalnom otporu. U međuvremenu, Mađarova centristička stranka TISA donijela je ustavne promjene koje dodatno otežavaju povratak Fidesza na vlast. Prema novim pravilima, nitko neće moći biti premijer više od 2 mandata, ni saborski zastupnik više od 3. Državno odvjetništvo prošloga je tjedna zaplijenilo Fidesove servere zbog sumnje na nezakonito financiranje izborne kampanje. Indijski ministar obrazovanja dao je ostavku nakon višednevnih prosvjeda mladih zbog skandala s curenjem prijemnih ispita za fakultete. Ostavka je bila glavni zahtjev studentskog pokreta Žohara, koji je nakon razgovora s vladom najavio prekid prosvjeda. Pokret traži i odgovornost za nepravilnosti, te pomoć obiteljima mladih koji su zbog pritiska povezanog s ispitima počinili samoubojstvo.
1: Aktualno u 17.
2: U znak sjećanja na šestoricu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Uz članove obitelji i suborce u Dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
17: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
18: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
3: Prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske snage i snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te je presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zaviorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. No ovoga je puta na plažu došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
19: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
2: U podmorju otoka Mljeta jedno je od najvažnijih arheoloških otkrića bizantskog razdoblja na Sredozemlju, a ovih je dana predstavljeno javnosti. Hrvatski i međunarodni arheolozi već 11 godina istražuju brodolom star gotovo 1400 godina. Zlatnici, nakit, pečatni prsten, amfore i drugi predmeti mogli bi promijeniti dosadašnje spoznaje o Bizantskom carstvu i njegovim pomorskim vezama. Katarina Lučić-Štampalija.
20: Zlatni pečatni prsten s prikazom cara, pseudokopča sa smaragdima, rubinima i biserima, zlatne pojasne garniture, više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama, pronađeno je na arheološkom nalazištu bizantskog brodoloma u blizini Polača na Mljetu. Koliko je nalaz značajan, pojašnjava voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
21: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi. Pronađeni su zlatnici koji pripadaju Heraklijevoj dinastiji, 4 cara koji možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća.
20: Luksuzni predmeti i komercijalni teret upućuju na to da je brod prevozio visokog dostojanstvenika koji je možda pratio predmete u službi diplomatske namjene u povijesno turbulentnom razdoblju.
21: A u tome prilog ide prsten, pečatnjak sa prikazom cara i naravno da se onda postavlja pitanje pa ko je to smio nositi? Evo možemo samo nagađati tko je to bio.
20: Pretpostavlja se da je brod potonuo dok je pokušavao pronaći zaklon od nevremena u uvali Polače. Posebno se istražuju ostaci brodske konstrukcije, u čemu je od pomoći najmodernija tehnologija. Što je za sada poznato, otkrio je Anton Divić iz Navarkosa.
22: Za sada znamo da je riječ o plovilu koje je bilo otprilike 10 do 20 metara dugo. Znamo da je drvo koje je korišteno za gradnju hrast crnika i borovina, da su ti poprečni elementi brodske konstrukcije bili spajani korištenjem željeznih čavala.
20: Komercijalni teret amfora i keramike analizira tim koji predvodi profesor Justin Leidwanger sa sveučilišta Stanford.
23: Teško mi je objasniti koliko je ovaj brodolom važan. Postoje na tisuće antičkih i srednjovjekovnih brodoloma, a samo ih je nekoliko iz ovog konkretnog povijesnog razdoblja. Tanka je nit koja povezuje razdoblje antike sa srednjovjekovljem sve do modernog doba. Ta tanka nit upravo je nalazište poput ovoga.
20: Istraživanje lokaliteta se nastavlja. U tijeku je laboratorijska analiza predmeta, a želja istraživača je pronađeno blago predstaviti na prigodnoj izložbi. Cijeli projekt već je privukao međunarodnu pozornost, pa su rezultati nedavno predstavljeni i u časopisu National Geographic.
2: Sinoć je u Šibeniku završio međunarodni festival animacije i stripa Supertoon. 200 kratkih animiranih filmova, 35 stripova, bogat popratni program, sve se to događalo u 5 festivalskih dana na nekoliko lokacija u Krešemirovu gradu. Vesna Jašek.
24: Supertoon je u ovih 16 godina postao nezaobilazna manifestacija na kojoj svi žele sudjelovati, pa je Međunarodna selekcijska komisija imala pune ruke posla. Pristiglo je čak 1100 filmova, kaže umjetnički ravnatelj festivala Slave Lukarov.
25: Imamo već dobar ugled među animatorima i stripašima, tako da nam za selekciju šalju autori producentske kuće ili distributeri recentne filmove koji osvajaju nagrade svuda po svijetu. Selekcijskoj komisiji nije lako.
24: Festival je prije 4 godine u konkurenciju uveo i stripove, dajući prostora i toj vrsti umjetnosti. Zadovoljno ističe autor stripova Davor Šunk.
26: Strip zapravo vrlo dobrodošao fenomen ovakvom festivalu. Supertoon festival je postao zasigurno novim prostorima. Jedna vrsta paradigme za zapravo nove, nekakvog novog merituma koji ide u dobrom smjeru, razvija se. Tako da je sam strip jednako vrijedan u ovim trenucima kao animacija na festivalu.
24: Dodatna vrijednost manifestacije su vrlo posjećene radionice animacije i stripa za djecu, a ove su godine organizirane i tematske za studente i starije polaznike. Festival je naravno završio dodjelom nagrada. O najboljim filmovima i stripovima u svakoj kategoriji odlučivao je međunarodni žiri, no to je uvijek, ističe Lukarov, odluka trenutka, emocije, okolnosti.
25: U umjetnosti je to jako subjektivno, ja za nagradu nikad ne kažem da je to najbolji film ili najbolji strip, to je jednostavno pobjednik ove godine u kategoriji, jer to je u tom trenutku taj tročlani žiri odabrao da će dodijeliti prvu nagradu nekom filmu ili stripu.
24: Pobjednik Grantuna glavnog programa je film Winter in March, armenske redateljice Natalije Mirzojan. Emi Mirel Ivaška iz Rumunjske osvojio je nagradu u kategoriji uradaka nove generacije animatora, dok je među animiranim glazbenim spotovima nagrada otišla hrvatskom redatelju Mati Pisačiću. A u konkurenciji filmova za djecu nagradu je osvojila Marta Đenari za film Piccolo Piccolo. I odmah nakon završetka ovog počele su pripreme za sljedeći Supertun. Čeka nas još jedno izdanje festivala u Japankama, kako ga zovu, jer ga obilježava ležerna atmosfera. A Šibenik, kaže Lukarov, kao stvoren je za to.
25: Grad kao kulisa i more pored nas.
1: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
0: Aktualni svjetski prvak Formule 1, Britanac Lando Norris iz McLarena, bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske na stazi Hungaroring. Uz njega će u sutrašnjoj utrci iz prvog reda startati Lewis Hamilton u Ferrariju, iz drugog reda će krenuti Charles Leclerc u Ferrariju i kao četvrti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Start je sutra u 15 sati. Hrvatska pomlađena vaterpolska reprezentacija pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju u utakmici za 7. mjesto. Naši su bili bolji od Gruzije s 18-12, izbornik Zoran Bajić.
4: Pružili smo dvije vrlo dobre partije gdje smo pokazali da imamo glavu i rep i sa Mađarskom i sa Španjolskom. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine. Nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet velika nada za budućnost hrvatskog vaterpola, ono što smo i priželjkivali.
0: Noah Lyles osvojio je svoj treći američki naslov u utrci na 100 metara kada je na američkom prvenstvu u atletici izjednačio osobni rekord od 9 sekundi i 79 stotinki i postigao najbolji rezultat sezone na svijetu. Francuski tenisač Quentin Alice stigao je do svog prvog ATP naslova na turniru u Kitzbühelu. On je u finalu pobjedio branitelja naslova i prvog nositelja Kazahstanca Aleksandra Bublika sa 6-4 i 7-6.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović najavljuje kratkotrajno pogoršanje vremena.
5: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češće izraženi bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i na južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
1: Aktualno u 17.
2: U 17 sati i 23 minuta još samo ponavljamo.
6: Francuska i Španjolska ne uspijevaju obuzdati požare, evakuirano 270 tisuća ljudi. Milijun turista odmara se u Hrvatskoj, gosti ove godine manje troše. Poljoprivrednici i prijevoznici u problemu nakon što su INA, Petrol i Shell ograničili točenje goriva na 300 litara. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
8: Ovo je Glas Hrvatske,
6: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
8: Gradoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz dubrovačka stoljeća. Srpnja. Danas je Gospa Karmelska ili Gospa od brda Karmela. Gospa od Karmela, naslov je Obljetnica posvete župne crkve i svetkovina u Pločicama. U Suđuđu, Gospa od Karmela, Dan je župe i svetkovina. Gospa od Karmela slavi brojna mjesta Dubrovačke biskupije od Konavala do Kočule. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Karmela i Karmen. 16. srpnja, Dan je biciklista. U Dubrovniku na današnji dan.
7: Blagdan Gospe od Karmela 16. srpnja obilježavao se i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike. Štovanje Gospe od Karmela ili Ognjene Marije, kako Gospu Karmelsku ponekad zovu, vjerojatno je i u Dubrovnik dospjelo na krilima protureformacije. Još prije 1628. u crkvi Svetog Ivana u Pustjerni je stajao oltar posvećen toj Bogorodici. Te su godine dubrovačke vlasti odlučile njezin blagdan uvrstiti u državni kalendar. Nekoliko godina kasnije na mjestu Svetog Ivana podignuta je nova crkva s baroknim elementima. Karmen, sjedište istoimene bratovštine, utemeljena je 1627. kao slijednik stare bratovštine Svetoga Trojstva.
8: Zaštitnička moć Gospe od Karmela iskazala se 1647. kada je baš na njezin blagdan šipanom prestala harati kuga, a grad je ostao posve pošteđen. Uoči blagdana Gospe od Karmela 1666. na dubrovačkom se području kao najava razornog potresa iz sljedeće godine počelo tresti tlo. Rušilačkom potresu iz 1667. nije odoljela ni prva crkva Karmen. Njezina ponovna izgradnja ušla je među prioritetne projekte u obnovi grada, na što se Senat 18. srpnja svečano i zavjetovao.
7: Ljepopili bilježi da je to bilo iz harnosti što se požar koji je harao gradom ugasio na njenim ruševinama i nije zahvatio utvrdu Svetoga Ivana u kojoj je bio pohranjen barut. No ako to predanje i jest istinito, zavjet je položen i zato što se potres dogodio na Veliku Srijedu, koja je inače protjesala u znaku pobožnosti Gospi od Karmela, Bogorodici je stoga pripisan udio u spasu Dubrovnika od propasti. Pa je u siječnju 1668. kada se odlučivalo o načinima obilježavanja stradanja u potresu, imenovana odvjetnicom i zaštitnicom Republike. Barokna građevina na mjestu crkve, prvotno posvećene Svetome Ivanu, nalazi se i danas. U neuobičajeno voluminoznim dimenzijama, u nekadašnjem najstarijem seksteriju grada, Pustjerni. Cjelovito je obnovljena prije nešto više od 20 desetljeća.
8: U Dubrovniku se vatreno oružje prvi put spominje 1351. godine. Te je godine sklopljen ugovor s majstorom Nikolom Teutonikusom Njemcem za izradu jedne spingarde, najstarijeg do danas u dubrovačkim dokumentima pronađenog naziva vatrenog oružja. Iako je taj majstor, ne izradivši spingardu, pobjegao iz Dubrovnika, ovaj ugovor dokazuje da je sredinom 14. stoljeća u Dubrovniku, nedugo nakon pojave takvog oružja u zapadnoj i sjevernoj Europi, bilo poznato vatreno oružje. Prvi izričiti dokaz o postojanju vatrenog oružja u Dubrovniku zabilježen je 10 godina kasnije. 1361. godine, kada se određuje da se među oružjem koje se imalo poslati u Ston nalazi i jedna spingarda. Godinu kasnije, 16. srpnja 1362. godine, Veliko vijeće donijelo je zaključak da se u Ston radi spingarda šalje kovač Prepko. Naime, spominjanjem topova u drugom gradu Republike, razumljivo je da je Dubrovnik već bio naoružan takvim oružjem. Prema navedenom, toga Prepka ili Pirka možemo smatrati prvim poznatim dubrovačkim bombardijerom.
9: Tijekom 18. stoljeća, u doba opadanja mletačke moći i njihova monopola na Jadranu, potpomognuti Turcima, Dubrovčani se nastoje osloboditi plaćanja Jadranske carine, ustanovljene 1635. koju su Mlečani tijekom vremena opteretili i novim dodacima. Nakon dugih pregovaranja, napokon u Travniku je posredstvom bosanskoga paše 16. srpnja 1754. godine došlo do sporazuma mletačkoga i dubrovačkog izaslanika, te je sklopljen ugovor. Tim ugovorom Mlečani pristaju da se dotadašnja Jadranska carina izmijeni. Ocet će dva dubrovačka poslanika svake treće godine kapetanu davati bokar od čistoga srebra u vrijednosti 20 mletačkih cekina. Mlečani ne smiju ulaziti u dubrovačke šume, niti nanositi bilo kakvu štetu dubrovačkom teritoriju. Neće ometati Dubrovčane kad love ribu ili vade koralje u svojim vodama. Dubrovčani su bili zadovoljni da se njihovo davanje snizilo na minimum, ali su bili zadovoljni i Mlečani, što se makar simbolično priznalo njihovo pravo na Jadransko more.
8: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 16. srpnja 1867. godine u Veloj Luci je rođen Ambroz Bačić, povjesničar i teolog koji je uz Graz filozofiju i teologiju studirao na Dominikanskoj visokoj bogoslovnoj školi u Dubrovniku. Vrativši se u Dubrovnik do 1910. na Dominikanskoj bogosloviji predavao je crkvenu povijest i druge teološke predmete. Istodobno je radio i na Dubrovačkoj gimnaziji. Godine 1902. do 1905. bio je prior i knjižničar Dubrovačkog samostana.
10: 16. srpnja 1964. godine u Ljubinju u Bosni i Hercegovini rođen je Miralem Kekić, tokar, nastanjen u Dubrovniku. Poginuo nesretnim slučajem 30. studenog 1993. godine u Slanomu kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske.
8: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak 16. srpnja ratne 1992. godine, na blagdan Gospe od Karmena, jutro je bilo mirno, no neprijatelj je ipak toga dana dalekometnom artiljerijom granatirao Dubrovnik. U 13 sati i 25 minuta oglašen je znak opće opasnosti. Iz smjera Trebinja, gdje se nalazio takozvani Hercegovački korpus, topnički je napadnuta župa Dubrovačka. U večernjim satima neprijateljska je vojska izvršila topnički napad na stambenu četvrt Ploče i povijesnu jezgru grada. Do kasnih noćnih sati trajao je topnički napad na župu i rijeku Dubrovačku, te na položaje Hrvatske vojske uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Hrvatska vojska snažno je odgovorila na napade.
10: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

priče, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

srce mog. Tvoj mi žar, kao dar, dadi Bog.

0: 19 sati. Dnevnik. Urednica je Irena Dizdarević.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izvajamo.
0: Vatrene stihije i dalje se šire Francuskom i Španjolskom. Evakuirano više od 270 tisuća ljudi.
1: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog opasnosti od poremećaja u opskrbi cijene nafte već rastu. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena utorak.
0: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
1: U gradu Rabu sve je spremno za jubilarnu 25. Rapsku fijeru.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje.
1: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom. Evakuirano je već više od 270 tisuća ljudi, a u Valenciji je u vatrenoj stihiji poginuo muškarac. Više Danja Dubrovac.
2: Gotovo 90 tisuća ljudi u okolici Madrida evakuirano je. Pod evakuacijskim je naredbama ili mora ostati ondje gdje se nalazi. Posljednji su službeni podaci. Strahuje se od novog jačanja vjetrova zbog kojih su se dva požara u madridskoj općini spojila, a ona je u Avili ugrožava sve više naselja. Vatrogascima pomaže i vojska, a uz ljude pomažu i životinjama. Obilazeći objedinjeno hitno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez pozvao je građane da prate vijesti mjerodavnih institucija, a ne glasine, te poručio da je sada najvažnije spasiti živote.
3: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
2: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Od srijede je evakuirano 197 tisuća ljudi. Evakuirani su smješteni u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približava i gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
4: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
2: 11. dan gori i na sjeveru Škotske, u nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdeena. Požar gasi više stotina vatrogasaca, a zbog promjene smjera vjetra evakuirani su stanovnici sela za koja se smatralo da će biti na putu požara.
1: Francuskoj je u pomoć poslan i hrvatski kanader s dvama posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojima je 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
5: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj. I u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas. I evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Dnevnik.
1: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se i proširiti. I to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
0: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi 10-12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati i sata u sat, zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi cijene nafte već rastu.
1: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vlade. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve ih je prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
7: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
6: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
8: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
6: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
8: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
6: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta, kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
9: Super, uliću svi 300.
10: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
11: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
6: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
1: Sve to događa se usred turističke sezone. U dosadašnjem dijelu srpnja, ističu u HTZ-u, iako obilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih, sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacija u posljednji trenutak. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Oreščarin iz Glasa poduzetnika.
12: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
13: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da smo u posljednjem srpanjskom vikendu, očekivano promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
0: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskoga dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ, i to na osječkom kupalištu Copacabana. Koliko su edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka javlja Samir Klasiček.
14: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
15: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
14: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
16: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. I zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
14: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
17: Kupališta sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebno rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
14: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
0: Dnevnik. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
1: U članove obitelji i suborce u Dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Toma Medved i Ivan Anušić.
18: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
5: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koja je slijedila 10 dana poslije.
19: Dnevnik.
1: I pred kraj jedna pozivnica. U gradu Ravu sve je spremno za jubilarnu 25. Rapsku fijeru. Trodnevni događaj na kojem će se i ove godine okupiti više od 30.000 posjetitelja. Početak je u 21.30. Direktorica turističke zajednice grada Raba Ivana Matušan.
20: Možemo očekivati jedan prekrasan događaj. Sa nama će naravno biti čitavo mnoštvo kostimiranih sudionika, više od 700, preko 100 radionica. Dakle, 16 ritera iz Kenisbruna, 18 iz Federacione Balestieri San Marinesi, 40 artemestieri iz Monte Giardina, Sežana, Kočevje, svi će oni biti sa nama, naši prijateljski gradovi i dakle, puno još drugih sudionika sa Raba, naši klubovi, udruge, pojedinci, oni će činiti ovu jubilarnu 25. Rapsku fijeru. Ono što je zaista važno za napomenuti, da od danas pa nadalje zaista nas očekuje jedan pravi spektakl za oči i uši.
1: Atmosferu s Raba uživo ćemo pokušati prenijeti u Kronici dana od 22 sata uz javljanje kolege Vladimira Jurića. Zato ostanite uz naš program.
19: Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
21: Dobar dan. Pomlađena hrvatska vaterpolska reprezentacija pobjedom nad Gruzijom osvojila je 7. mjesto na svjetskom kupu u Sidniju. Momčad je na turniru vodio Zoran Bajić.
22: Sve o svemu jako kvalitetno i velika nada za budućnost hrvatskog vaterpola.
21: Britanac Lando Norris bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. McLarenov vozač slavio je ispred Ferrarijeva dvojca Hamilton Leclerc, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu. Međutim, Hamilton je dobio 3 mjesta kazne zbog ometanja drugog vozača, pa je poredak za sutrašnju utrku, koja će početi u 15 sati, Norris, Leclerc, Antonelli, Piastri. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će 5. ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
19: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Drugojlović.
2: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na severnom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češće izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj.
19: Dnevnik.
1: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Vatrene stihije i dalje se šire Francuskom i Španjolskom. Evakuirano više od 270 tisuća ljudi.
1: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog opasnosti od poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu. A u našoj zemlji svi strahuju od novih cijena u utorak.
0: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
1: U gradu Rabu sve je spremno za jubilarnu 25. Rapsku fjeru.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Vjera i sumnja. Vjera nije samo osjećanje da negdje nešto ipak postoji, kako često kažemo želeći opisati iskustvo susreta s nečim višim i razumom neobuhvatljivim i neobjašnjivim. Vjera je čvrsto uvjerenje i snažno ubjeđenje u Božje postojanje i Božju pomoć. Vjera je doživljaj općenja sa Bogom. U svakom slučaju vjera je tajna, susreta Boga i čovjeka u kojem je Bog taj koji uvijek čini prvi korak, koji iskoračuje prema čovjeku, a sam čovjek taj glas čuje ili ne čuje. Vjera je uvijek osobni odabir, lični odgovor na Božji poziv. Zbog toga je vjera i zagonetka. Pojedinci prolaze kroz brojne zablude i traganja da bi se učinili spremnima za taj susret. Drugi, momentalno, bez pitanja i otezanja, spremno ustaju na Božji poziv i idu za Hristom. Takvo obraćenje je doživio Savle na putu za Damask. I upravo će on reći za vjeru da je osnov svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih. Vjerom stvari nevidljive postaju vidljive, stvari nemoguće postaju mogućim. U ovome svijetu mračne sile, sile zla su jače od čovjeka. Vjerom on ih savlađuje. Također, od čovjeka su moćnije prirode i sile zakonitosti. Sjetimo se predivne priče iz Evanđelja sa pučine Galilejskog mora, na kome su u lađi, koju je lomila bura, plovili učenici Hristovi i prema kojima je u susret išao Isus hodeći po moru. Apostoli su se uplašili, misleći da vide utvaru, a Isus, osjetivši to, tješi ih i predstavlja im se riječima: ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar, odgovarajući, reče mu: Gospode, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi. A on reče: hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se i, počevši tonuti, povika govoreći: Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu: malovjerni, zašto posumnja? I kada dođeše u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći: vaistinu si ti Sin Božji. Zaista prekrasna priča, prepuna divnih slika, napetosti, zapleta, drame, u konačnici radosnog završetka. Ipak, priča je ovo ponajprije o vjeri i sumnji. Dok je Petar vjerovao čvrsto i nepokolebivo, on je savladavao sve prirodne zakonitosti i sile koje čovjeka vezuju za zemlju. Vjera potvrđuje da je čovjek stvoren za više, za vječnost. Čak i moćne prirodne sile kojima tvorevina na čudesan način opstaje, pred kojima čovjek stoji s divljenjem i ulaže ogromne napore pokušavajući da ih odgonetne i definiše, vjerom se nadilaze, a njihova ograničenja savladavaju. Dok je imao vjeru, Petar je hodao površinom vode. Onoga trenutka kada je posumnjao, počeo je da tone. Strah i sumnja su ga obuzeli i on je zavapio: Gospode, pomozi. U ovakvoj ili sličnoj formi dešavanja sa voda Galilejskog jezera događaju se u životu svakog čovjeka. U crkvenim pjesmama život čovjeka se često upoređuje s morem uzburkanim burom iskušenja. Koji je čovjek na zemlji poživio, a da nije prošao kroz buru života, snažniju ili blažu? Koji se čovjek nije susreo s borbom, tjelesnom, duhovnom ili duševnom? Ko se nije susreo s bolešću, siromaštvom, nevoljama, gubicima? Ipak, i u tim trenucima treba da ostanemo snažni u vjeri i uz Hrista, s uvjerenjem da On nas nikada ne napušta i ne dopušta veća iskušenja od onih koja mi našim duhovnim snagama, a to znači vjerom, ne možemo da podnesemo. I kada se pojavi sumnja, treba znati da sumnja ne stoji nasuprot vjere. Nasuprot vjere je nevjerovanje. Dakle, kada se sumnja i pojavi, neka naš vapaj bude naša molitva, poput apostola Petra: Gospode, pomozi, Gospode, dometni nam vjere. I nama će Spasitelj, kao i apostolu Petru, pružiti ruku spasenja, iz nemirnih voda nas izbaviti u najsigurniji zagrljaj, najbezbjedniju luku, u najtoplije naručje Trojičnoga Boga.

0: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: And please keep that voice alive. Love you.
2: Hallo, guten Tag, 250.000 Weizsäcke, Schöecke, mein Freund, Identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
3: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
4: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, urednik Vladimir Brnarić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić i autorica Antunela Rajić. Koliko se jedna zemlja može upoznati kroz njezinu kuhinju? Može li jedan kolač ispričati priču o povijesti, migracijama, ljubavi ili obiteljima koje su stotinama godina čuvale svoje recepte? I mogu li upravo okusi biti ono što nas najčešće povezuje s domovinom, bez obzira živimo li u Hrvatskoj ili tisućama kilometara daleko? Naša današnja gošća već godinama upravo kroz gastronomiju istražuje hrvatski identitet. Doktorirala je socijalnu antropologiju na sveučilištu u Londonu. Godinama je živjela u Ujedinjenom kraljevstvu. A nakon povratka u Hrvatsku spojila je znanost, putovanje i ljubav prema domaćoj kuhinji u jedinstven autorski projekt. Njezine knjige o hrvatskoj gastronomiji danas čitaju ljubitelji kuhinje diljem svijeta, a mnogima su postale prvi susret s hrvatskom kulturom. Andreja Pisac nije samo autorica kuharica, ona je istraživačica koja u svakom receptu traži priču o ljudima, krajoliku i vremenu u kojem je nastao. Zato ćemo danas razgovarati o tome zašto hrana nikad nije samo hrana, kako nastaje kulturni identitet jedne zemlje i zašto su upravo recepti naših baka možda najvrijedniji dio hrvatske baštine.

0: Godine provedene u Engleskoj promijenile su pogled Andreje Pisac na vlastitu zemlju. Po povratku u Hrvatsku odlučila ju je upoznati iz početka, ne kroz povijesne knjige, nego kroz ljude, njihove običaje i svakodnevni život. Kao antropologinja ubrzo je otkrila da upravo hrana najbolje govori o identitetu jednoga naroda.
1: Živjela sam u Engleskoj 12 godina, gdje sam doktorirala antropologiju. Kad sam se vratila u Hrvatsku, shvatila sam da imam neobičnu, ali vrlo zanimljivu perspektivu. Bila sam istovremeno insider i outsider. Hrvatska je bila moja zemlja, ali sam je nakon toliko godina željela ponovno otkriti. Tada mi se činilo da je najbolji način bilo jednostavno putovati. A tako su se spojile antropologija i putovanja. Kao antropolog znala sam promatrati kako ljudi žive, što smatraju normalnim i kako svoju kulturu prenose s generacije na generaciju. A putovati kroz Hrvatsku bila je odlična prilika da upoznam svoju zemlju iznova, kroz njezine ljude i njihove svakodnevne živote. A onda sam otkrila da je hrana zapravo savršen medij za pričanje tih priča. Upravo kroz hranu vežemo svoje najsnažnija sjećanja, osjećaj doma i pripadnost. Kroz jedno tradicionalno jelo ili kolač možete govoriti o povijesti, o kulturnoj baštini, o običajima, o identitetu jednog kraja, ali i o sasvim običnim ljudima koji su tu hranu stvarali i prenosili sa baka na unuke, dakle s generacije na generaciju. Zato često kažem, hrana je najkraći put do razumijevanja jedne zemlje. Ako želite upoznati Hrvatsku, sjednite za njen stol.
0: Nostalgija često miriše na jelo iz djetinjstva. Dok je živjela u Engleskoj, Andreja je hrvatske kolače pekla prvenstveno za sebe, ali vrlo brzo postali su način predstavljanja Hrvatske prijateljima koji o našoj zemlji nisu znali gotovo ništa.
1: Inspiracija za Croatian Desserts Cookbook je zapravo bila vrlo osobna. To je na neki način moja povratnička knjiga. Još dok sam živjela u Engleskoj, nostalgiju sam liječila pečenjem kolača. Najviše sam voljela pripremati kolače sa tipično hrvatskim sastojcima, recimo rogač. Čak i kad nisam mogla naći rogač u Engleskoj, mama mi je znala poslati poštom vrećicu rogača ili bih je sama donijela u koferu iz Hrvatske kad sam se vraćala doma. Pekla sam kolače ne samo za sebe, nego i za svoje engleske prijatelje. I tada dok su ih oni jeli, pričala sam im priče o sastojcima. O tome, recimo, kako raste rogač u Dalmaciji. I kako je u teškim vremenima prehranio generacije ljudi kada je vladala glad. Shvatila sam da im kroz kolače ne predstavljam samo hrvatsku kuhinju, nego to je bilo otvaranje srca i duše moje zemlje. Kasnije su mi neki prijatelji čak rekli da su upravo zbog toga poželjeli otputovati u Hrvatsku. I godinama nakon toga, kad sam se vratila u Hrvatsku, uključila se moja antropološka znatiželja. Počela sam sustavno istraživati i dokumentirati tradicionalne recepte. Razgovarala sam s ljudima i bilježila ono što se još uvijek kuha u hrvatskim domovima.
0: Nakon prve knjige uslijedila je nova faza istraživanja. Cilj više nije bio samo prikupiti recepte, nego sačuvati njihovu izvornu verziju. Prije nego što ih potpuno zamijene moderne interpretacije.
1: Nakon što je knjiga doživjela veliki uspjeh, bilo mi je sasvim prirodno napisati i Croatian Classics Cookbook, jer ta kuharica se bavi tradicionalnim slanim jelima. Ono što sam željela je da te dvije kuharice zajedno čine cjelovitu priču o hrvatskoj kuhinji. No moram reći da obje kuharice su nastale iz još jednog razloga. Recimo, danas su vrlo popularne moderne interpretacije tradicionalnih recepata, ono što se često naziva traditional with a twist. To dakako može biti jako zanimljivo, ali shvatila sam da mnogi mladi ljudi nikada nisu naučili ono izvorno. Preskočili su tradiciju i odmah upoznali njezinu modernu verziju. A ja sam htjela zapisati recepte naših baka, baš onakve kakvi su se doista pripremali, tako da ih buduće generacije nikada ne bi zaboravile.
0: Knjiga Croatian Sweets donosi nešto novo. Ne govori samo o kolačima, nego i o ljudima koji ih pripremaju. U središtu više nisu recepti, nego obiteljski život. svakodnevica i male priče koje stvaraju osjećaj doma.
1: A prvo bih htjela reći po čemu se nova kuharica uopće ne razlikuje od svih mojih prijašnjih. A to je moj način na koji želim naučiti čitatelja da budu uspješni u pripremi hrvatskih recepata. Znači, moj signature touch je da sve moje kuharice imaju vrlo detaljne upute, na stotine fotografija koje prikazuju svaki detaljan korak i precizno izmjerene sastojke koji se pojavljuju i u gramima i mililitrima i u kapsima i tablespoonsima. Znači, ljudi iz svih krajeva svijeta mogu se služiti omjerima mojih sastojaka. Želim da svatko ko uzme moju knjigu u ruke može s puno pouzdanja ispeći ili skuhati jelo koje možda nikada prije nije radio. Međutim, ima nešto novo u ovoj kuharici, Croatian Sweets. To su priče. Ovo je knjiga s 50 potpuno novih recepata slastica i zapravo se može promatrati kao nastavak moje prve knjige, Croatian Desserts. No, ovoga puta priče više nisu usmjerene samo na povijest pojedinog kolača. Ono što je novo je da priče čitatelja uvode u hrvatske domove. Željela sam pokazati kada se kolači peku, kome se nose na dar, a tko kriomice uzme komad prije ručka, ukrade iz smočnice, kako izgleda nedjeljno popodne ili pripreme za blagdan. Zapravo sam pokušala zabilježiti male prizore iz svakodnevnog života koji objašnjavaju zašto su ti kolači ljudima toliko važni. Mislim da upravo tu leži najveća razlika. Croatian Sweets ne govori samo o tome kako napraviti hrvatski kolač, nego i kako izgleda život ljudi koji ga peku. Na kraju sam shvatila da kolači nikada nisu samo hrana. Oni su način na koji pokazujemo ljubav, zahvalnost, gostoprimstvo prema ljudima koje primamo u svoj dom i brigu jedni za druge. Zato mislim da ova knjiga nije samo zbirka recepata, nego i svojevrsni portret hrvatskog obiteljskog života.
0: Ponekad jedan kolač govori više o povijesti nego cijela knjiga. Neki recepti čuvaju sjećanje na srednjovjekovne gradove, drugi na krajolik iz kojega su nastali, a treći na ljude koji su ih stoljećima pripremali.
1: Mislim da su svi tradicionalni recepti puno, puno više od popisa sastojaka. To su zapravo priče o ljudima, o tome kako su ti ljudi živjeli, što im je bilo važno. Neki recepti u kuharici prije svega pričaju veliku povijesnu priču. Naprimjer, tu imamo rapsku tortu koja ima povijest koja seže sve do 12. stoljeća. I sad, kad istražujete njezinu prošlost, zapravo pratite stoljeća političkih promjena, trgovine, kulturne utjecaje, a svi su oni oblikovali hrvatsku obalu. Drugi recepti nas recimo uvode u svakodnevni život običnih ljudi. Tu možemo vidjeti jednu mamu koja od nekoliko sastojaka koje uvijek ima u frižideru ili smočnici može napraviti kolač u roku od 45 minuta. A s njim će razveseliti svoju djecu kada ju pitaju: mama, je li ima nešto slatko? E, upravo su takve male scene ono što hranu čini toliko emotivnom. I sada postoji i treća skupina slastica koja mene posebno fascinira. To su recimo kolači koje je oblikovao sam krajolik iz kojeg dolaze. A moj omiljeni primjer je torta Hrapačuša iz sela Dol na Braču. Ta torta slavi brački kamen koji se zove Hrapoč. Svojim izgledom i teksturom cijela torta zapravo podsjeća na taj kamen od kojeg su se stoljećima gradile kuće u selu. I na neki način u tom kolaču nije sačuvan samo recept, nego i jedan geološki fenomen. To mi je prekrasan primjer kako priroda, krajolik i način života ljudi mogu oblikovati čak i jedan desert.
0: Među svim pričama jedna je Andreji posebno prirasla srcu. To je priča o korčulanskoj lumbiji, kruhu koji je od legende o ljubavi prerastao u simbol sjećanja, nostalgije i iseljeništva.
1: Definitivno je to lumblija s Korčule. Znala sam od uvijek ponešto o lumbliji i prije nego što sam je odlučila uvrstiti u knjigu, ali tek kad sam počela detaljno istraživati priču tog recepta, shvatila sam koliko je ona zapravo dirljiva. Za one koji ne znaju, Lumblija je mirisni kruh koji je obogaćen suhim voćem, orašastim plodovima, recimo bademima i orasima, i začinima koji se tradicionalno peče na blagdan svih svetih. Od začina tu imamo klinčić, cimet, komorač, cijela kuća miriši kad se lumblija peče. Prema legendi, lumblija je nastala u vrijeme Napoleonovih osvajanja Dalmacije. I tada se jedan francuski vojnik zaljubio u djevojku s Korčule. A kad je morao otići, ispekao joj je taj kruh. I na rastanku je rekao: "Ne me oublie pas", nemoj me zaboraviti na francuskom. Djevojka nije govorila francuski i pomislila je da je to ime kolača. Tako je, kaže legenda, nastala lumblija. A ono što me još više fascinira kod lumblije je kako je taj kolač s vremenom dobio potpuno novo značenje. On je postao kolač sjećanja. Na početku se pekao kako bi se ljudi prisjetili svojih pokojnih, ali na Korčuli danas simbolizira sve one koje volimo, a više nisu uz nas. I ne samo ljude koje volimo, nego i mjesta koje volimo, a koje više nisu uz nas. I to je posebno snažna priča ako znamo koliko se ljudi kroz povijest iselilo s Korčule i otišlo u Australiju, Novi Zeland ili Ameriku. Lokalni ljudi i dan danas sjećaju se i govore kako su na ta duga putovanja njihovi bližnji koji su odlazili sa sobom nosili upravo lumbliju. A ona je zbog svih začina, uključujući i poseban sirup od grožđa koji se zove varenik, mogla toliko dugo trajati, čak i do godinu dana. Pa prvenstveno je bila i hrana za put, ali ono što je najbitnije, bila je podsjetnik na dom koji su ostavili iza sebe. Ja mislim da nema ljepšeg primjera kako jedan recept može postati puno više od hrane, jer lumblija je zapravo priča o ljubavi, rastanku, o sjećanju i o nostalgiji.
0: No nisu ugroženi samo recepti. Polako nestaju i priče koje objašnjavaju zašto su ta jela nastajala i kakvo su mjesto imala u svakodnevnom životu hrvatskih obitelji.
1: Definitivno nestaju recepti, ali mislim da ne nestaju samo recepti, nego nestaje i način na koji su se oni nekada jeli. A meni je to kao antropologinji možda još zanimljivije. Recimo, u mnogim dijelovima kontinentalne Hrvatske petkom, kada je bio posni dan, pripremala su se slatka glavna jela. Nama to danas možda zvuči pomalo neobično, jer slatko uvijek povezujemo sa desertom koji dolazi nakon glavnog slanog jela. No, u to vrijeme, ta slatka glavna jela bila su pravi ručak koji je bio zasitan i hranjiv, ali nije sadržavao meso. I u toj kategoriji imamo recimo taške, to su kao mali ravioli punjeni pekmezom od šljiva, tu su zatim rezanci s makom ili orasima i na kraju knedle sa šljivama. Ta jela nisu nikada bila pretjerano slatka, ona su se temeljila na domaćem tijestu, zatim krumpirovom tijestu, a nadjevi su bili mak, orah, voće i sve je to davalo dovoljno energije ljudima koji su cijeli dan fizički radili. Danas još uvijek pripremamo neka od tih jela, ali ono što smo zaboravili je zašto su nastala i kako su se jela. Često ćemo ih poslužiti kao desert ili kao nešto posebno, nekakvu recimo slatku večeru ili užinu. A ona su nekada bila sasvim običan posni ručak. Upravo zato mislim da nije dovoljno sačuvati samo recept. Trebamo sačuvati i priču o njemu. Kad se pripremao, zašto se pripremao i kakvu ulogu je imao u svakodnevnom životu ljudi. Tek tada zapravo čuvamo cjelokupnu kulinarsku baštinu.
0: Hrvatska kuhinja nastajala je na raskrižju različitih kultura. Stoljećima su se ovdje susretali srednjoeuropski i mediteranski utjecaji, ali su kroz vrijeme postali sastavni dio hrvatskog identiteta.
1: Ono što je meni kao antropologinji najzanimljivije je to da hrana stalno putuje. Recepti prelaze granice zajedno s ljudima, zajedno s trgovinom, carstvima, migracijama i gotovo ni jedna kuhinja nije ostala potpuno izolirana. I zato mi je fascinantno promatrati kako su recepti iz Austrije, Mađarske ili drugih dijelova Srednje Europe pronašli svoj dom u kontinentalnoj Hrvatskoj. Na obali istovremeno su se ispreplitali recepti s talijanskim i mediteranskim utjecajima. Ali tu se sad događa nešto još zanimljivije. Jer recept nikada ne ostaje isti. Recimo, ljudi ga prihvate, prilagode svojim sastojcima, svom ukusu i na kraju krajeva svojim običajima. Nakon nekoliko generacija, taj recept više nije stran. Postane dio lokalne tradicije i ljudi ga doživljavaju kao svoj. I tu me sad uopće ne iznenađuje rasprava o tome, recimo, čije je kremšnita ili čije je orehnjača. Slične kolače nalazimo u Sloveniji. Recimo, potica u Sloveniji je naša orehnjača. Imamo je u Mađarskoj, u Češkoj, u Poljskoj i u mnogim drugim zemljama. I to sad nije dokaz da je netko nekome nešto ukrao. To je dokaz da su ljudi oduvijek bili povezani. Mislim da kulturni identitet nije nešto što nastaje zatvaranjem prema drugima. Upravo je suprotna istina. On nastaje kroz susrete, razmjene i pogotovo prilagodbu. Hrvatska kuhinja je prekrasan primjer toga. Mi smo tijekom stoljeća prihvaćali različite utjecaje, ali smo ih oblikovali na svoj način. I upravo zato danas hrvatska kuhinja ima tako snažan i prepoznatljiv identitet. Mene kao antropologinju najviše uvijek privlače pogranična mjesta. Znači, mjesta na kojima su se stoljećima susretale različite kulture. Sad u Hrvatskoj ih ima nekoliko, ali za mene je bez premca to Međimurje kao regija. I tu sam možda djelomično subjektivna, jer po mojoj mami moja obitelj dolazi iz Međimurja. No, ja tamo nisam odlazila samo zbog obitelji. Više puta sam putovala tamo baš kao istraživačica i putopisna novinarka, pokušavajući razumjeti kako je zapravo taj kraj oblikovala njegova povijest. Kad gledate geografski, Međimurje je omeđeno dvijema rijekama i zapravo je stoljećima bilo pomalo izdvojeno, gotovo kao neki veliki otok. U isto vrijeme nalazi se na dodiru Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a i Austrija je tu vrlo blizu. Mislim, samo 40 minuta do Graca. E, baš zato ondje se stoljećima isprepliću različiti jezici, običaji i načini života. Ja se sjećam u mojoj obitelji, moji bake i djedovi, njima je bilo sasvim prirodno govoriti hrvatski i mađarski. Moj djed je recimo išao u mađarsku školu, ali često su govorili i njemački. U isto vrijeme nisu uopće o tome razmišljali kao o nekoj posebnoj vještini. Tako se jednostavno živjelo. I upravo takve priče pokazuju koliko su granice u stvarnom životu puno propusnije nego što izgledaju na karti. Danas se to u Međimurju itekako vidi, recimo u arhitekturi i u načinu na koji su sela raspoređena, raštrkana, okućnice kako su uređene. Vidi se to i u gastronomiji i u turizmu. Posebno je tu fascinantna i priča o toplicama Sveti Martin. One su recimo nastale sasvim slučajno. U 19. stoljeću u Međimurju se tražila nafta, zato što je prije toga bio pronađen ugljen, pa se pretpostavljalo da ima i nafte. Međutim, nakon iskopavanja otkriven je izvor termalne vode. I to je prekrasan primjer kako jedan sasvim neočekivan događaj mijenja sudbinu cijelog kraja. Za mene je danas Međimurje mjesto gdje se na najljepši način zapravo susreću priroda, povijest i svakodnevni život. To je kraj u kojem se za mene jednako hrane i duša i tijelo. I to šetnjom kroz zelene brežuljke, obaveznim kupanjem u termalnoj vodi, a poslije toga bogatom međimurskom kuhinjom i vrhunskim vinima. Mene kao antropologinju najviše uvijek privlače pogranična mjesta. Znači, mjesta na kojima su se stoljećima susretale različite kulture. Sad u Hrvatskoj ih ima nekoliko, ali za mene je bez premca to Međimurje kao regija. I tu sam možda djelomično subjektivna, jer po mojoj mami moja obitelj dolazi iz Međimurja. No, ja tamo nisam odlazila samo zbog obitelji. Više puta sam putovala tamo baš kao istraživačica i putopisna novinarka, pokušavajući razumjeti kako je zapravo taj kraj oblikovala njegova povijest. Kad gledate geografski, Međimurje je omeđeno dvijema rijekama i zapravo je stoljećima bilo pomalo izdvojeno, gotovo kao neki veliki otok. U isto vrijeme nalazi se na dodiru Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a i Austrija je tu vrlo blizu. Mislim, samo 40 minuta do Graca. E, baš zato ondje se stoljećima isprepliću različiti jezici, običaji i načini života. Ja se sjećam u mojoj obitelji, moji bake i djedovi, njima je bilo sasvim prirodno govoriti hrvatski i mađarski. Moj djed je recimo išao u mađarsku školu, ali često su govorili i njemački. A u isto vrijeme nisu uopće o tome razmišljali kao o nekoj posebnoj vještini. Tako se jednostavno živjelo. I upravo takve priče pokazuju koliko su granice u stvarnom životu puno propusnije nego što izgledaju na karti. Danas se to u Međimurju itekako vidi, recimo u arhitekturi i u načinu na koji su sela raspoređena, raštrkana, okućnice kako su uređene. Vidi se to i u gastronomiji i u turizmu. Posebno je tu fascinantna i priča o toplicama Sveti Martin. One su recimo nastale sasvim slučajno. U 19. stoljeću u Međimurju se tražila nafta, zato što je prije toga bio pronađen ugljen, pa se pretpostavljalo da ima i nafte. Međutim, nakon iskopavanja otkriven je izvor termalne vode. I to je prekrasan primjer kako jedan sasvim neočekivan događaj mijenja sudbinu cijelog kraja. Za mene je danas Međimurje mjesto gdje se na najljepši način zapravo susreću priroda, povijest i svakodnevni život. To je kraj u kojem se za mene jednako hrane i duša i tijelo. I to šetnjom kroz zelene brežuljke, obaveznim kupanjem u termalnoj vodi, a poslije toga bogatom međimurskom kuhinjom i vrhunskim vinima. Ja to recimo promatram kroz dva sloja. Prvi sloj, nazovimo to, je sloj sadašnjosti. A to je kad gledamo što ljudi kuhaju i kada kuhaju. Mi zapravo promatramo njihov svakodnevni život. Vidimo kad se recimo obitelj okuplja za stolom, koji se kolači peku na neko popodne koje predugo traje, a padne na utorak bez nekog posebnog razloga, a s druge strane koji kolači se peku samo za velike proslave poput vjenčanja, prve pričesti ili rođendana. Vidimo i koliko su važne veze među ljudima, jer u mnogim hrvatskim krajevima za velika slavlja hrana se nije pripremala samo u jednoj kući. Odmah bi priskočili susjedi, rodbina i prijatelji i kroz hranu zapravo učimo kako funkcionira jedna zajednica. Zatim je tu taj drugi sloj, a njega bih nazvala arheologijom hrane. Sve što danas jedemo je rezultat stoljeća povijesti. U receptima je, ali i u našim prehrambenim navikama, sačuvani su tragovi klime, krajolika, gospodarstva i mnogih kulturnih utjecaja. Možete uzeti za primjer. U Dalmaciji je sasvim prirodno imati marendu kao važan dnevni obrok. Ona je gotovo jednako zasitna kao i ručak. U kontinentalnoj Hrvatskoj, na primjer, užina je dio svakodnevnice. I to nisu slučajne razlike. One su nastale kroz način života, kroz rad. Tu bi posebno istaknula klimu, jer je klima jako veliki čimbenik, i kroz povijest pojedinih krajeva. I zato mislim da kuhinja nikada nije samo zbirka recepata. Ona je zapis o tome kako su ljudi živjeli nekada i kako žive danas. I ako naučimo čitati taj zapis, možemo jako puno naučiti o jednoj zemlji i njezinim ljudima.
0: Dovoljno je pogledati sastojke nekoga kolača da biste naslutili iz kojega dijela Hrvatske dolazi. Svaki kraj ostavio je svoj trag u okusima, mirisima i receptima.
1: Ja najveće razlike uvijek tražim u krajoliku iz kojeg je neki recept potekao. Jer hrana je od uvijek nastajala od onoga što je ljudima raslo u dvorištu, znači u njihovoj neposrednoj okolini. I tako recimo Hrvatsku možemo promatrati kroz dvije velike kulinarske cjeline. Jedna je kontinentalna, a druga je priobalna. I ono što je prekrasno je da često ne morate ni znati naziv nekog kolača. A kad ga vidite na tanjuru, kad vam ga neko posluži, dovoljno vam je da pogledate njegove sastojke ili ih prepoznate nakon prvog zaloga i već možete prilično točno pogoditi iz kojeg dijela Hrvatske dolazi. Recimo, na kontinentu jedni od najzastupljenijih sastojaka su orasi, mak, jabuke, a pogotovo kiselo vrhnje i svježi kravlji sir. Ti sastojci pričaju o plodnoj zemlji, o pašnjacima i stočarstvu. Svaka kuća koja je imala krave i proizvodila svoje vlastite mliječne proizvode. I zato su kontinentalni kolači često bogati mliječnim proizvodima i orašastim plodovima. Na obali, s druge strane, priča je skroz drugačija. Tamo je manje zemlje, ali zato rastu bademi, limuni, naranče i drugo mediteransko voće. Rekla bih da je badem definitivno kralj dalmatinskih slastica. A što se tiče sočnosti i kremoznosti, umjesto maslaca i kiselog vrhnja u priobalju, ta sočnost često dolazi od svježe isceđenih sokova limuna i naranđe, koji se onda povezuju još sa lokalnim mirisnim likerima, kao što je to rozulin u južnoj Dalmaciji ili maraskino. Ja uvijek kažem, hrvatske slastice nisu samo zbirka recepata. One su preslika krajolika iz kojeg dolaze. I sad, ono što je važno je da naučite čitati njihove sastojke. Jer kad to znate, onda zapravo učite čitati kartu Hrvatske. Zapravo je u tome posebnost hrvatske kuhinje. Stoljećima smo živjeli na dodiru srednjoevropskog i mediteranskog svijeta i zbog toga su se različiti utjecaji potpuno utkali u našu svakodnevnicu. Ono što mi imamo je sasvim drugačije od onoga što danas vidimo u velikim gradovima poput Londona ili Njujorka. Tamo različite kulture žive jedna pokraj druge. Imate etničke restorane, etničke tržnice. U Hrvatskoj ti su se utjecaji toliko udomaćili da ih više uopće ne doživljavamo kao strane. Recimo, u kontinentalnoj Hrvatskoj je sasvim prirodno jesti paprikaš ili gulaš, ali pritom ne razmišljamo o tome kao o mađarskoj hrani. Nećemo ići u neki poseban mađarski restoran u Zagrebu da bi naručili gulaš. Ti su se recepti tijekom generacija utkali u naše tkivo, postali su dio našeg svakodnevnog života. A tako je slično i na obali. Recimo, stoljećima su istočna obala Jadrana i talijanska obala bile povezane trgovinom, politikom, svakodnevnicom. Ljudi su živjeli i razmjenjivali ideje unutar istog kulturnog prostora. Zbog toga mnogi recepti koje danas povezujemo s Italijom ili koji zvuče talijanski i recepti koji se pripremaju u Dalmaciji imaju zajedničke korijene. Oni pripadaju istom kulturnom prostoru. I upravo je u tome ljepota hrvatske gastronomije, jer ona nije nastala zatvaranjem prema drugima, nego prihvaćanjem, a pogotovo prilagodbom. Hrvatska nije samo preuzimala recepte. Kad god bi neki novi recept došao kroz strani utjecaj, mi smo ih ovdje mijenjali i prilagođavali. Dodali smo nešto svoje. Umjesto, ne znam, srednjoevropskog kirša, mi smo dodali višnjevac. Mi smo te recepte učinili svojima. I zato danas kad jedemo ta jela, mi više ne razmišljamo odakle su došla. Ona su jednostavno postala dio našeg kulturnog identiteta.
0: Hrvatsku kuhinju danas otkrivaju ljudi iz cijeloga svijeta. Ono što ih najviše iznenađuje nije samo okus, nego činjenica da se većina jela i dalje priprema od osnovnih sastojaka. Baš kao nekada.
1: Reagiraju s velikim oduševljenjem, ali ne samo zbog okusa. Ono što ih možda još više iznenadi je način na koji kuhamo. Recimo, u mnogim zemljama danas je sasvim uobičajeno koristiti gotove sastojke. Odeš u trgovinu, kupiš kremu, tijesto ili nadjev i od toga pripremiš kolač. A kod nas još uvijek je vrlo živa tradicija kuhanja i pečenja od samog početka. Znači, od samog sastojka. Tijesto se mijesi kod kuće, kreme se kuhaju, nadjevi se pripremaju od osnovnih sastojaka. E sad tu na engleskom postoji vrlo lijep izraz koji zvuči from scratch. I upravo je to ono što stranci najviše povezuju s hrvatskom domaćom kuhinjom. Moje su kuharice napisane upravo na taj način. Ja nikada ne govorim o shortcuts, o prečicama u kuhanju, niti o gotovim poluproizvodima. Svi moji recepti počinju od brašna, jaja, mlijeka, maslaca i ostalih osnovnih sastojaka, a to je baš onako kao što su radile naše bake. I ono što ih još oduševljava je i način na koji koristimo lokalne namirnice i začine. U Dalmaciji, recimo, kapari, slani, inčuni i sušene rajčice, kada se sitno narežu i povežu zajedno, stvaraju dubinu okusa koju danas često nazivamo umamijem. Znači, nije samo soja sos umami. Mi se možemo pohvaliti da Dalmacija ima svoj vrlo, vrlo mikrolokalni umami okus. Primijetila sam da postoje tri vrste slastica koje posebno osvajaju međunarodne čitatelje. Prvu čine naši veliki klasici. Tu spadaju fritule i kroštule, recimo. To su recepti koji su dio hrvatske tradicije već stoljećima. Ali ono što je bitno je da posljednjih godina su postali puno poznati zahvaljujući adventskim sajmovima i nekim gastrofestivalima, zato što ih tu možete vidjeti, naručiti, probati bez da ste ih morali sami pripremiti doma. Dakle, mnogi ljudi ih prvi put probaju upravo tijekom posjeta Hrvatskoj. Drugu skupinu, rekla bih, čine kolači koji oduševljavaju svojim izgledom, jer za njih je potrebno veliko slastičarsko umijeće. To su, na primjer, mađarica, bijela pita, medena pita, a to su kolači koji se sastoje od nekoliko tankih slojeva tijesta, a između njih kreme, pa onda kad se izrežu na kriške, izgledaju vrlo elegantno. I zbog toga ih ja, recimo, u svojoj novoj kuharici nazivam eye candy. U njih se ljudi najprije zaljube očima, znači prvo to je ljubav na prvi pogled, a tek onda okusom. I na kraju imaju samo svoju kategoriju, palačinke. One su možda najjednostavnije, ali su među najumiljenijim receptima. U Hrvatskoj, recimo, se u mnogim obiteljima često rade totalno napamet, bezredno. I zbog toga ih ja, recimo, u svojoj novoj kuharici nazivam eye candy. U njih se ljudi najprije zaljube očima, znači prvo to je ljubav na prvi pogled, a tek onda okusom. I na kraju imaju samo svoju kategoriju, palačinke. One su možda najjednostavnije, ali su među najumiljenijim receptima. U Hrvatskoj, recimo,

0: baka to dala zadnji put kad ste je vidjeli da ponesete sa sobom. Mislim da je upravo ta jednostavnost i toplina doma to što osvaja ljude jednako kao i naši najsvećaniji kolači.
1: Kada joj pišu hrvatski iseljenici, rijetko traže nacionalna jela. Najčešće žele ponovno pronaći okus vlastitoga djetinjstva. Recept koji je ostao samo u sjećanju.
0: Iz onog što vidim kroz svoje čitatelje, ja bih rekla da je njihov interes vrlo osoban i vrlo lokalan. Jer većina njih ne traži hrvatsku kuhinju u cjelini. Ono što oni traže je upravo onaj kolač ili ono jelo koje je pripremala njihova baka ili mama. Kad mi se javljaju preko maila, često mi pišu da žele ponovno napraviti neki recept kojeg se sjećaju iz djetinjstva, ali ga nitko nikada nije zapisao. Ponekad čak ne znaju niti ime recepta, nego mi ga opišu kako je izgledao, kakav okus je imao i pitaju me da li znam to ime recepta. To oni žele rekreirati. Ako su bili toliko sretni da su dobili nekakvu bilježnicu od svoje bake, možda su naslijedili recept, ali on je obično vrlo kratak jer su naše bake kuhale po osjećaju. Zato naši iseljenici žele naučiti kako ta jela doista pripremiti i ponovno ih vratiti na svoj obiteljski stol. I mislim da je to sasvim prirodno jer ljudi najprije čuvaju vlastita sjećanja. Tek kada osjećaju da su to ispunili, tek kasnije počinju razmišljati o hrvatskoj kuhinji kao cjelini, o nekoj nacionalnoj kuhinji. A za mene su obiteljska sjećanja upravo temelj svake nacionalne gastronomije. Hrvatska kuhinja nije nastala kao jedna velika ideja. Ona je nastala od 1000 obiteljskih kuhinja, od recepata koji su se prenosili iz baka na unuke, iz jedne kuće u drugu. I zato mislim da je želja naših iseljenika da se čuvaju recepte svojih obitelji iznimno vrijedna. Jer kad sačuvamo mnogo malih obiteljskih priča, ono što zapravo čuvamo je kulinarska baština cjelokupne Hrvatske.
1: Na kraju razgovora vraćamo se obitelji. Jer možda upravo za obiteljskim stolom najbolje razumijemo zašto hrana nikada nije samo hrana.
0: Tu moram izdvojiti dva recepta. Jedan je slani, jedan slatki. Dakle, slani dolazi iz obitelji mog oca, koji se rodi u Dalmaciji. Znači, ja sam po ocu Dalmatinka. Kao dijete, svako ljeto smo odlazili u Split kod strica i strine. I tada, sjećam se, cijela njihova kuća uvijek bi se napunila rodbinom, jer su dolazili rođaci iz prvog koljena, drugog, trećeg, petog koljena, iz raznih grana obitelji, jer mi smo bili jedini koji su živjeli na kontinentu i koji su mogli vidjeti samo jednom godišnje. I onda bi se pripremila večera, dan prije nego što smo se vraćali kući, i to je bila ogromna večera za nekih 20 ljudi. Na sredini kuhinje bi se proširio taj stol na kojem smo jeli, ali ni tada nije bilo dovoljno mjesta, pa smo još sa terase pripajali stolove i poslužile bi se 3 ogromne teče škampa na buzaru. E tako, toga se sjećam da smo svi jeli iz dubokih tanjura i da su na stolu bile velike fete kruha. I mi klinci smo jeli škampe i onako sva onaj toč nam je curio niz laktove dok smo ih čistili. I kad bi recimo gnjavili roditelje da nam očiste repiće škampa, oni bi nam rekli da moramo sami to naučiti i pogotovo još isisati sok iz glave, jer baš se tamo krije najbolji okus Jadrana. I dan danas kad kuham škampe na buzaru uvijek se vratim za taj stol. Od slastica, to je bez ikakve dvojbe štrudla od višanja od moje bake Filomene, po maminoj strani, Međimurke. Moja baka je tu štrudlu radila zatvorenih očiju. Razvlačila je tijesto toliko tanko da se kroz njega mogao vidjeti uzorak stolnjaka. E kad sam malo porasla i zamolila je da me nauči kako se razvlači tijesto, rekla mi je nešto što i dan danas pamtim i nikad to neću zaboraviti. Rekla mi je glavnu uputu. Tijesto mora biti mekano kao ušna resica. I sad, isto kad zatvorim oči, mogu se sjetiti okusa te štrudle. Mislim da nijedan drugi desert nije toliko obilježio moje djetinjstvo. Neka mladi ljudi nauče pitati. Od koga si naučila ovo jelo? Kada se pripremalo? je li bilo rezervirano za blagdane ili za običan utorak? I zašto baš ti sastojci? Tko ga je najviše volio?

0: Ja bih voljela, najviše bih voljela da mladi ljudi postanu mali znanstvenici. Ili onako, da uzmu samo jedan dio znanstvenog istraživanja. I da prema svom omiljenom jelu budu toliko znatiželjni kao prema nekoj zanimljivoj osobi. Recimo, da jednostavno zamisle da ispituju pitanja o tom jelu kao da ispituju pitanja o nekoj osobi koja ih interesira. Jer ja garantiram, svako jelo ima svoju biografiju. I u toj biografiji kriju se odgovori na puno veća pitanja. Tu možete saznati kako su živjeli vaši preci, što im je bilo važno, kako su provodili dane, što su slavili, kako su pokazivali ljubav jedni prema drugima. Hrana nije samo način da nahranimo tijelo, ona je jedan od najljepših načina da upoznamo sami sebe. Evo, to je moja poruka. Krenite od okusa, ali nemojte stati na recept. Ovo je sad potpuno osoban odabir, naravno, ali mislim da ta dva jela koja ću sad izdvojiti zajedno pričaju dvije velike priče o Hrvatskoj. Kao tradicionalno jelo, slano jelo, odabrala bih soparnik. Soparnik dolazi iz Poljica, a to je selo i veća regija u zaleđu Omiša. Kraja koji je stoljećima bio prilično izoliran i zemljopisno i povijesno. E sad, upravo zbog te izolacije, soparnik je ostao nevjerojatno jedinstven. Za razliku od njega, mnoga druga jela imaju brojne srodnike u okolnim zemljama, a za soparnik gotovo ne možemo pronaći pravu inačicu. On je toliko autentičan, on je proizvod jednog kraja, njegovog krajolika i njegove povijesti. Kao desert, s druge strane, odabrala bih štrukle, ali upravo iz suprotnog razloga. Štrukli pokazuju drugo lice Hrvatske. To je otvorenost prema različitim kulturnim utjecajima. E sad, kad gledamo recimo tehnika vučenog tijesta, ona je stoljećima putovala kod različite dijelove Europe i Mediterana. A u Hrvatskoj je dobila sasvim novo lice. Od nje su nastali štrukli, kakve danas poznamo i volimo. Punjeni su svježim sirom, narezani na male jastučiće i onda zapečeni s vrhnjem i jajima. I mislim da upravo ta dva jela zajedno najbolje opisuju sukus hrvatske kuhinje. Ta kuhinja je s jedne strane puna recepata koji su nastali u gotovo potpunoj izolaciji i ostali su jedinstveni, neponovljivi, nigdje se drugdje ne mogu naći. A s druge strane imamo recepte koji su nastali prihvaćanjem i prilagodbom utjecaja iz drugih kultura. I ja duboko vjerujem da je u tome ljepota Hrvatske. Hrvatska je istodobno zemlja koja je znala sačuvati nešto sasvim svoje. I zemlja koja je tijekom stoljeća različite utjecaje pretvarala u vlastitu tradiciju.
1: Danas smo govorili o receptima, ali još više o ljudima, o uspomenama koje se prenose s koljena na koljeno, jer svaki recept čuva jednu priču, a svaka priča dio je našeg zajedničkog identiteta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Ovdje Hrvatska, tko je tamo. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnartić i autorica Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i veselimo se ponovnom susretu u sljedećem izdanju emisije. Do slušanja.

0: U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su polaganjem vijenaca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.
1: Ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava, VVR-ima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
2: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenulo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: Nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Govori ratar iz Piškorevaca kod Đakova, Mato Brlošić.
3: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo. Pa mi imamo danas traktore malo veće koji imaju i do 500 litara rezervare. Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
0: Vijesti. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi, a u Valenciji je u vatrenoj stihiji poginuo muškarac. U Španjolskoj su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francuskoj njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironda i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirani su smješteni u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približava gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
4: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti, dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
0: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo oklijevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi. Vremenska prognoza. Sutra je promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: baš prvi. Sportski vremeplov.
6: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
8: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
9: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
10: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
11: I gol!
10: Bravo Dario, gol 1-0.
5: Sportski vremeplov.
12: 23. svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine održano je najvećim dijelom u Sjedinjenim Američkim Državama te u Kanadi i Meksiku, koji je postao prva država koja je tri puta ugostila smotru najboljih nogometaša svijeta. Igralo se na legendarnoj Azteki 1970. i 86. godine. Za razliku od tada bilo je ovo prvo prvenstvo sa čak 48 reprezentacija, za trećinu više od uobičajene 32. Samim time odigrano je i najviše utakmica ikada, čak 104 u razdoblju od 39 dana, nakon kojih je najbolja bila Španjolska, pridruživši tako naslovu europskih i naslov svjetskih prvaka. Hrvatska je prošla zahtjevnu skupinu, ali je zaustavljena u 16. finala uz dosta kontroverziju od Portugala.
13: Na svoje 7. svjetsko prvenstvo Hrvatska je doputovala s dvije uzastopne medalje, ali i utrci s vremenom zbog oporavka ključnih igrača od težih ozljeda, u prvom redu Gvardiola i Kovačića, koji su počeli igrati tek u završnici klubske sezone, dok je baš završnicu zbog puknuća jagodične kosti propustio Luka Modrić. Kapetana, doduše, kraća pauza nije toliko izbacila iz ritma, iako nije bilo jednostavno povesti momčad u Sjevernu Ameriku, znajući da s 4 desetljeća na leđima pleše svoj završni vatreni ples na najvećoj nogometnoj sceni. Oproštajnu je dionicu u Americi imao izbornik Zlatko Dalić, koji je na završetku svog uspješnog mandata pokušao otvoriti i mogućnost taktičke transformacije pomlađene momčadi, pa je tako utakmicu s Engleskom u prvome kolu skupine L Hrvatska otvorila s tri centralna braniča, uključujući i 19-godišnjeg Luku Vuškovića s Modrićem od prve minute, a Kovačićem na klupi. U prvom poluvremenu teksaškog spektakla na impozantnom stadionu kraj Dalasa, spremnost da preuzmu važne uloge na najvećoj sceni odmah su naznačili Petar Sučić i Martin Baturina, pripremivši između ostalog i krasan pogodak sredinom prvoga dijela.
14: Baturina ima prostora, desno mu se otvaraju dva igrača, fina lopta Baturine, evo šanse, sjajna varka, povratna, Baturina, gol! Gol! Bati, gol! 1-1, 36. minuta, krasan zgoditak Martina Baturine.
13: Prethodio je tome gol Engleza iz ponovljenog 11-terca, pa nakon što je Kane zabio i drugi put, za 2-1 Hrvatska je golom Petra Muse i drugi put poravnala.
14: Ide lopta u 16, evo Perišića, ostavio šansa!
10: Gol!
14: Musa je strijelac sa sirenom, 2-2 u 45 plus 5, Krešo daj 5.
10: Evo ga.
13: Iako smo optimistično otišli na predah, priču je prelomio slab ulazak naših u drugo poluvrijeme. Engleska je rano zabila i samo zahvaljujući raspoloženom vrataru Livakoviću, poraz nije bio i teži od konačnih 4-2 za Englesku. Takav rasplet kao da je otežao noge vatrenima uoči puta u Toronto, gdje su se vratili standardnijoj formaciji 4-2-3-1, ali zaigrali u grču, kako je to kasnije tumačio kapetan Modrić. Srećom, Ante Budimir zahvalio se na prilici u drugom poluvremenu pogotkom za pobjedu 1-0 protiv žilave ekipe Paname i bodove poticaja za nastavak natjecanja.
14: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
15: Ante Budimir je s nama. Ante, čestitke, kako ste vi proživjeli ovu utakmicu?
16: Hvala. Pa kao i svi vi, vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu i čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. I da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. ali evo, uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu i da, možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
11: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste i proslaviti s ekipom, pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren Panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
16: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani jer važno, svaki detalj je važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
11: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
16: Hvala vama.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Prvo izdanje svjetskog prvenstva 48 reprezentacija nudilo je mnoštvo kombinacija uoči trećega kola skupine. Hrvatskoj je trebao najmanje bod za siguran prolaz, a protivnik reprezentacija Gane iznenađujućim je bodom kolo ranije protiv Engleske uz uvodnu pobjedu nad Panamom bila sigurna u prolazak najmanje kroz poredak trećeplasiranih. Kalkulacija ipak nije bilo. Gana je zaigrala u najjačem sastavu, a naš izbornik Dalić ojačao sredinu terena ulaskom Vlašića i igrom s praktički pet veznjaka bez klasičnih krila s Perišićem na bekovskoj poziciji umjesto poljuljanog oporavljenika Gvardiola. Dobar recept rezultirao je boljom igrom i pobjedom 2-1 uz pogotke Petra Sučića i Nikole Vlašića za drugo mjesto u skupini sa 6 osvojenih bodova i za Engleske koja je imala 7, a ispred Gane s 4 i Paname bez bodova.
14: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u 16. finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenja u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić pulasku klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od ratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazat će se krajnjih. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova o utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
18: Pa evo velika pobjeda. 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se

0: Poslije prolaska skupine, put je iz Filadelfije vraća u Toronto na Megdan moćnom Portugalu, koji također nije briljirao u uvodnoj fazi natjecanja. Najzvučniji sudar 16. finala, najavljivan kao posljednji zajednički bal Modrića i Ronalda, ponudio je neutralnim gledateljima istinsku poslasticu. Nama, nažalost, vrtlog emocija s okusom velike gorčine, jer nadahnuto ekipi Hrvatske osmina finala izmaknula je doslovce za dlaku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje, povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđen nakon intervencije Vara zbog duela Vejge i Vlašića, kojega je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
3: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svirati penal, zato što uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa odmah. Dvojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
2: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu majestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših braniča i priredio nam hladan tuš.
4: Leao diže u 16. Dobili skok, gol je.
2: 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
4: Centrira loptu u kazni prostor, Matanović kreće, šansa je, gol! Jedino ako je neko zaleđe u pitanju.
5: Zaleđe provjerava.
4: Ako je dirao loptu. A kako će on sada, ajme, pogledaj Krešo, imaju onaj senzor u lopti. I senzor pokazuje da je lagano Matanović dotaknuo loptu. U trenutku kad Matanović, ako dira, čini se po tom senzoru da dira loptu, onda se aktivira zaleđe u kojem je evidentno u tom trenutku Mario Pašalić. U trenutku centaršuta Pašalić nije u zaleđu, ali ako je dirao loptu Matanovića, bojim se da jest, gol neće vrijediti. Evo odluke suca, kaže da je Matanović dirao loptu i da gol ne vrijedi.
6: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
2: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
7: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo problem smo mi zaista okrenuli utakmicu, bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
2: Evo nam kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
8: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke ste situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
2: Modrićevo vrijeme pamtit će se svakako zauvijek, a nadu u neke nove uspješne priče hrvatskog nogometa bude izvedbe mlađih snaga poput Martina Baturine i Petra Sučića, pa njihovim mislima zaključimo ovu tešku američku epizodu.
5: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je jednostavno tuga. Kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
9: Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju, minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. I evo, na kraju moramo čestitati Portugalu na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
2: Petre, vidioš i vaše suze, sjetili smo se suza Modrića i društva iz Beča. Može li Ruska ovo biti Beč neke nove generacije? Znamo što je poslije Beča došlo u ovih idućih 10 godina.
9: Ja se nadam da smo pokazali da možemo. Pogotovo, stvarno ponosan sam i na mlade dečke kojima je prvi turnir. Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima, jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški, i na kraju mislim da smo bili bolji protivnik, pogotovo u zadnjih pola sata smo ih nadigrali maksimalno i zabili smo puno golova, ali evo, na kraju kad ti ponište 3 gola protiv Portugala, onda znaš da sreće nije na tvojoj strani.

0: 23. svjetsko nogometno prvenstvo završilo je dvjema utakmicama s ukupno 11 pogodaka. Neutralnima bi vjerojatno bilo bolje da su bili bolje raspoređeni od 10 u dvoboju za treće mjesto i samo jednog Ferrana Torresa u najvažnijoj utakmici turnira, u kojoj je Španjolska pobijedila Argentinu i stigla do drugog trofeja na mundijalima. Tvrdi zahtjevan dvoboj prepun sitnih provokacija bez opasnijeg argentinskog napada do same završnice riješen je u produžetku u 106. minuti dvoboja zahvaljujući napadaču Barcelone.
1: Una definición extraordinaria.
2: España.
1: España. 1-0. Finally, the goal has come for Spain.
3: Olé, España.
4: Por 1-0. 1-0 Argentina.
5: España 1, Argentina 0.
0: Dan prije, u subotu 18. srpnja, Francuska i Engleska odigrale su povijesni dvoboj za treće mjesto. Čak 10 pogodaka najviše u povijesti brončanih susreta. 3 je postigao Saka, Engleska ukupno 6, 2 više od Francuza. Za nevjerojatnih 6-4 strijelac je bio Jude Bellingham.
6: Bellingham with a cutback steps inside.
7: Bellingham takes another touch.
6: Bellingham
7: and another.
6: Bellingham's gonna win it surely.
7: Bellingham! Bellingham!
8: Bellingham gave you a frappe.
9: And then fires it in.
10: Goal monumentale. Di Jude Bellingham.
11: And England's number 10 decides it.
12: What a match.
13: Game, set, match for Inglaterra.
14: France 4, England 6.
11: What a match.
0: S kraja na početak podsjetimo 12 skupina 48 reprezentacija, ukupno 104 utakmice na svjetskoj smotri koju su otvorili Meksiko i Južna Afrika. Estadio Azteca, legendarni stadion u glavnom meksičkom gradu, treći je put ugostio svjetsku smotru, a na otvorenju turnira domaćin je sladao afričku reprezentaciju s 2-0. Meksiko je izborio drugi krug, a preostali domaćini Kanada i SAD također su izborili nokaut fazu. Isto je uspjelo i jednoj od četiriju debitantskih reprezentacija. Curaçao, Jordan i Uzbekistan zapeli su u skupinama, dok su zelenorodski otoci bili možda i najljepša priča svjetske smotre. Jedina su reprezentacija koja nije izgubila od budućeg svjetskog prvaka. 0-0 sa Španjolskom u prvom kolu skupine H, potom i 2-2 s Urugvajem te 0-0 sa Saudijskom Arabijom. Tri utakmice, tri remija i eto ih u 16. finala. Ondje su tek nakon produžetka izgubili od tada aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca, ali prije toga Sidney Lopes Cabral postigao je jedan od najljepših pogodaka turnira. Iz kosa s lijeva s 20 metara naciljao je suprotne rašlje.
15: U numer 14, u Nordežu, Jamiru, u redondo volte, novamente, pere Cap Verde, tek mojte bale, i vajem u pontapelo!

0: de Cabo Verde. Independentemente que pode acontecer, o que possa acontecer.
1: U konačnici je Argentina slavila s 3-2, pridružila se većini velikana u osmini finala, jer neki su ipak zapeli u, možemo to reći, novoj fazi natjecanja, 16. finala. I dok se ispadanje Nizozemske od Maroka i može opravdati činjenicom kako je Maroko 4 godine prije završio na 4. mjestu, teže je shvatiti ispadanje Njemačke od Paragvaja. Bila je upitna Belgija protiv Senegala, kao i Engleska protiv Demokratske Republike Konga, ali ipak su uspjeli ono što Njemci nisu od 2014. godine, ući u osminu finala svjetske smotre. Među 16 najboljih reprezentacija svijeta našli su se, rekli smo, svi domaćini, no svima je tu bio i kraj. Kanada je 3-0 izgubila od Maroka, Meksiko je u golijadi s Engleskom izvukao deblji kraj 3-2 za Engleze, a 5 golova bilo je u dvoboju SAD-a i Belgije, 4 u mreži Amerikanaca, 1 u mreži Belgijaca. Samo jedna utakmica u toj fazi završila je raspucavanjem, dvoboj Švicarske i Kolumbije otišao je na stranu europske momčadi. Još 2 europsko-južnoamerička okršaja pripala su Europljanima, Francuska je s 1-0 izbacila Paragvaj, a Norveška je na krilima Holanda s 2-1 kući poslala Brazilce.
2: Kommer Norge rett ut for 16 meter etter Brasil, Erling Braut Haaland skyter, det 2-0! Haaland gjør det igjen! Haaland gjør det igjen! Og nå han toppskårer i verdensmesterskap i fotball, og Norge på vei videre! 2-0 over Brasil! Det i ferd med å bli en magisk fotballkveld! Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt, og Brasils landslagssjef, han sitter der og ser ut som han har fått en stein i bakhuet med det som har blitt truffet av Brasil.
1: U dvoboju susjeda i europskih velikana Španjolci su s 1-0 pobjedili hrvatske krvnike Portugalce, dok je Argentina režirala velik preokret protiv Egipta i s 3-2 izborila četvrt završnicu. Ondje su favoriti opravdali očekivanja. Francuska je kao i u Kataru pobjedila Maroko s 2-0, suvereno izborivši 3. uzastopnu polu završnicu. Španjolska je od Belgije primila 1. pokazalo se i jedini pogodak na turniru, no Merino je kao i protiv Portugala presudio gol u završnici, ovoga puta za 2-1 pobjedu budućih prvaka svijeta. Norveška je povela protiv Engleske, imala sjajnu situaciju za 2-0 koju nije iskoristila, što je 2 pogocima kaznio Bellingham za 2-1 pobjedu Gordog Albiona. Ostali su samo Argentinci koji su se opet mučili, morali su u produžetak sa Švicarskom, no uspjeli su slaviti s 3-1. 4 najbolje reprezentacije na službenoj Fifinoj ljestvici našle su se u polufinalu. Napadački nevjerojatno moćna Francuska nije mogla protiv španjolskog stroja koji lakoćom osvaja lopte, a izrazito ih teško gubi. Oyarzabal u prvom i Poro u drugom dijelu bili su strijelci za pobjedu Furije.
3: Poro, Olmo, the return, Pedro Poro!
4: Espera Pedro Porro, Porro, Porro, Porro, tocando la pelota.
5: El balón para Pedro Porro, Pedro Porro!
6: Gol de Pedro Porro, gol de Pedro Porro, le pegó, gol!
7: Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro,
8: Pedro Porro,
9: Pedro Porro,
10: Pedro Porro,
11: Pedro Porro,
12: Pedro Porro, camisa numero 12.
13: È incredibile.
14: Espagne 2,
15: España 2,
16: España 2, Francia 0,
17: France down by 2 goes to 0.
1: U drugom je polufinalu bila prisutna i blaga politička pozadina, ali i bez nje dovoljno je bogata sportska povijest dvoboja Engleske i Argentine. Dovoljno je reći, recimo, Božja ruka i sve je jasno. U takvom naelektriziranom okruženju Englezi su stigli do vodstva preko Gordona početkom nastavka. Međutim, brzo su se uvukli vrataru u krilo i omogućili Argentincima dominaciju u posjedu, udarcima iz daljine i ubačajima. Udarac iz daljine Fernandeza donio je izjednačenje, ubačaj Messija na glavu Martineza donio je preokret i slavlje Argentine.
18: Messi driving in!
19: Ima Messi, lo ganamos y lo merende, cabeza solo, ali, ali, ali, ali, ali, Italia!
18: Messi crossing back, Paul, there it is!
20: Centro de Messi, gol!
21: Is he not dead?
22: Messi on the right, his cross to the back post, his head in!
18: Martinez!
23: Gol de Argentina!
24: Gol de Argentina! Lautaro Martinez!
8: Argentina 2.
9: Argentina 2.
10: England 1, Argentina 2.
13: Argentina 2.
14: Argentino.
15: Gol da Argentina.
1: Posljednja smo dva dvoboja opisali, podsjetnik Španjolska Argentina 1-0 za zlato, Engleska Francuska 6-4 za broncu. Statistički Kylian Mbappé s 10 pogodaka najbolji je strijelac turnira, ukupno ima 22 na svjetskim prvenstvima, najviše u povijesti. Zlatnu loptu osvojio je španjolski kapetan Rodri. Samo jedna reprezentacija nije postigla pogodak na turniru, to je Panama, a prosjek pogodaka je 2,96. Najefikasnije prvenstvo još od 1970. godine. Time je još zapaženiji španjolski učinak, samo jedan primljeni pogodak na turniru. Nijedan svjetski prvak nije primio manje od Španjolske, svjetskog prvaka 2026. godine.
16: Gol de España, Ferran Torres.

0: svjetsko prvenstvo 2026. bilo je prvo u povijesti koje se igralo u čak tri različite zemlje, pa je tako najveća udaljenost između stadiona na ovom turniru iznosila gotovo 5000 km. Zbog igranja od pustinja Sjedinjenih Država i Meksika do hladnih kanadskih gradova, FIFA je uvela obvezne trominutne pauze za hidratizaciju, tako da su se utakmice zapravo igrale u 4/4, a ne u 2 poluvremena. Takozvani cooling break, 3 minute osvježavaju igrači na klimatiziranim stadionima gdje je temperatura bila idealnih 22 Celzijeva stupnja. No, oglašivački prostor u završnoj fazi i samom finalu svjetskog prvenstva na američkoj televiziji koštao između 1 milijun i 2 milijuna dolara za 30 sekundi reklame. Puta 6 je to nas na 10 milijuna na samo jednom prekidu jedne utakmice, a bilo ih je, podsjećam, 104. Pa zato ne čudi podatak da je FIFA od 4-godišnjeg ciklusa koji kulminira svjetskim prvenstvom ostvarila rekordan povijesni prihod od oko 15 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko više u odnosu na prvenstvo u Kataru 2022. Kada je toliko novaca u igri, mogu se dogoditi i nezamislive stvari poput poziva predsjednika domaćina predsjedniku FIFA da se poništi crveni karton njihovom igraču ili da se sudi zaleđe hrvatskom igraču koje nitko nije vidio, ali ga je navodno čitao senzor u lopti. CR7 globalni je fenomen, pa prodaja adresa s njegovim imenom generira nove desetine, ako ne i stotine milijuna dolara. Osim zarade na TV pravima, FIFA je uvela i kontroverzni model dinamičkog formiranja cijena ulaznica, pa su se ekskluzivni VIP paketi prodavali za 30.000 eura po osobi. Nerijetko se na prvenstvu moglo čuti od navijača da će biti sretni ako uspiju kupiti kartu za samo 500 dolara. Unatoč svemu tome, stadioni su bili puni, no jasno je da se tipičan navijač na ovom prvenstvu razlikovao od onih na prošlim. Utakmicu Brazila i Hrvatske na prvenstvu 2006. godine u Njemačkoj mogli ste uživo gledati za 35 eura. Zato i ne čudi podatak da je za ovo prvenstvo osiguran povijesni nagradni fond od 871 milijun dolara koji se dijeli reprezentacijama ovisno o plasmanu. Novi svjetski prvaci bogatiji su za 50 milijuna dolara, dok svaka reprezentacija koja je samo sudjelovala i ispala u grupnoj fazi dobiva oko 10 milijuna. Tehnologija senzora u lopti preuzela je dio sudačkih odluka, no uvedeno je i nekoliko dobrih pravila. Igrači koji izlaze imaju samo 10 sekundi za napuštanje terena, dok gol auti i auti imaju vremensko ograničenje od 5 sekundi. A da bi se onemogućilo odugovlačenje, igrač koji je primio medicinsku pomoć mora ostati izvan terena minimalno 1 minutu. Poluvrijeme finala bilo je pak produženo na čak 27 minuta s nastupima svjetskih glazbenih zvijezda nalik na Super Bowl. Ipak, najnevjerojatniji je podatak da su se u finalu susrela dva nogometaša koji su 18 godina ranije bili zabilježeni na istoj fotografiji. Messi, koji je već tada bio nogometna ikona i danas jedan od najboljih na svijetu, a tada mala beba Lamine Yamal. Šanse za takvu koincidenciju su 1:8 milijardi. Nakon svega možemo samo zaključiti da su Španjolci zasluženo osvojili naslov svjetskih prvaka. Na cijelom su turniru primili samo jedan jedini gol, a prvi puta se dogodilo i da je svjetski prvak jedan igrač koji je igrao u hrvatskom prvenstvu, Dani Olmo.
1: Moj san još od djetinjstva bio je zaigrati za španjolsku reprezentaciju, ali uvijek sam govorio da mi je Hrvatska drugi dom.
0: Za hrvatsku reprezentaciju i milijune njezinih navijača ovaj će mundijal zauvijek ostati zapamćen po oproštaju najuspješnijeg izbornika ikada, Zlatka Dalića, koji je Slavenu Biliću reprezentaciju predao na 13. mjestu Fifine ljestvice. Iduće svjetsko prvenstvo igrat će se 2030. godine. Održat će se na čak 3 kontinenta i u 6 država u čast 100-godišnjice prve svjetske smotre. Glavni organizatori i domaćini većine turnira bit će Španjolska, Portugal i Maroko. No, 3 uvodne utakmice odigrat će se u Južnoj Americi, Urugvaju, Argentini i Paragvaju, kako bi se obilježilo 100 godina od prvog prvenstva igranog 1930. u Montevideu.

0: Krila. Rashford Sam, Rashford Barca, Rashford Udara, Rashford Go. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Engleska, Hrvatska, 4-2.
1: Welcome to Canada.
0: Stanišić centrira, go!
2: Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme.
0: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir. Engleska, Hrvatska, 4-2.
1: Welcome to Canada.
0: Stanišić centrira, go!
2: Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme.

super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
2: Na Bliskom istoku sve napetije, zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fijera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje.
2: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Više Danja Dubrovac.
3: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
4: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
5: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
3: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana.
4: Evakuacije postoje kako bi se spriječila opasnost. Vojne jedinice i civilna garda daju sve od sebe. Unatoč ozbiljnosti situacije moramo imati povjerenja i održati dobar duh.
3: Obilazeći objedinjeno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez poručio je da je najvažnije spasiti živote.
6: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koje nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Dio evakuiranih, od njih gotovo 200 tisuća, smješten je u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približavala gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
7: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
3: Prefektica Gironda Sophie Broca.
4: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
3: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: U Francuskoj je u pomoć poslan i hrvatski kanader s 2 posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je i 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
8: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Kronika dana.
2: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
5: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu.
2: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vlade. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
10: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
9: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
11: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
9: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
11: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
9: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta, kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
12: Super, uliću svi 300. No.
13: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
14: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku. Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i meni to ništa ne dira.
9: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
5: Situacija na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putom.
2: A što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Govorio je o tome večeras za HRT direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
15: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
2: S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena. Upozorio je uoči ovog udarnog turističkog vikenda premijer Andrej Plenković.
16: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma. Ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
17: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
18: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, standovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
5: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedan obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga od Državnog inspektorata i Ministarstva financija traži podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih točno prekršaja i na koliko dugo. Uz to žele znati kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju da štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, ali i dobavljači, gosti te u konačnici država, koja ostaje bez poreznih prihoda.
2: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da je posljednji srpanski vikend, promet je očekivano pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
5: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A s obzirom da za sutra najavljenu promjenu vremena, već ujutro, vozit će se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorju. Vožnja bi zbog olujnoga vjetra mogla biti dodatno otežana. Budući da je kraj tjedna i smjena turista, očekuju se veće gužve.
2: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ i to na osječkom kupalištu Copacabani. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka se javio Samir Klasiček.
19: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
20: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
19: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
21: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. i zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
19: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
0: Kupalište sa spasilačkom postajom kao što Copacabana ima sa licenciranim spasiocima naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebno rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
19: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
1: Kronika dana.
5: U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smještani, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
2: Uz članove obitelji i suborce u Dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
6: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
22: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
5: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koja je slijedila 10 dana poslije.
2: Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 milijuna eura bespovratnog novca u sklopu instrumenta pretpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Podsjetimo, ove godine Vijeće ministara, a zatim i tročlano predsjedništvo BiH, ratificiralo sporazum s Unijom. Sredstva su namijenjena za gospodarski razvoj, reforme javne uprave, upravljanje migracijama, održivu poljoprivredu i prehrambeni sektor, te ostala područja važna za približavanje zemlje članstvu u Uniji.
1: Svijet.
5: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo okljevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
2: Dvojice muškaraca poginula su kada je zrakoplov pao na obiteljsku kuću blizu Bremena na sjeveru Njemačke. Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Uzrok nesreće još se istražuje.
5: Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u berlinskoj povorci ponosa u znak potpore i tolerancije te protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Organizatori su poručili da su queer osobe diljem svijeta i dalje pod pritiskom, te da im se poništavaju već izborena prava, a kriminal, potaknut mržnjom, svakog se dana sve više povećava. Izrazili su i zabrinutost zbog sve snažnije desničarke stranke Alternativa za Njemačku i njezinih radikalnih stajališta. A u Glasgow, u Škotskoj, buknuli su sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda. Nekoliko je osoba uhićeno. Neredi takve vrste česti su u škotskoj prijestolici nakon što su se proširile glasine da bivši dom za starije i nemoćne služi za smještaj tražitelja azila.
1: Kronika dana.
2: Nakon više od 2 desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod novim nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju.
5: Brojem projekcija i ostalih događaja, današnji je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović.
2: A večeras su u Fužinama dodijeljene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajević.
3: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15 i po, redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
2: I pred kraj Kronike dana idemo uživo u grad Rab. Ondje je upravo u tijeku otvorenje jubilarne 25. obnovljene rapske fijere. Pozdravljamo kolegu Vladimira Jurića.
4: Dobro večer kolegice, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Da, Rab, rapska fijera, nadaleko poznata, rekao bih, jedan od najjačih festivala srednjovjekovlja je otvoren i u ovim trenucima na ulicama starog grada Raba je više od 10.000 gledatelja, ne samo iz Hrvatske, nego i iz brojnih europskih zemalja, ne samo i Europe, nego i svijeta. Vidjeli smo tu i neke Kineze i Japance, vidjeli smo i Amerikance. Dakle, 15.000 ljudi boravi samo na području grada Raba, plus kad se zbroji općina Lopar, onda na otoku je više od 25.000 turista. Ali ono što najvažnije, dakle, festival srednjovjekovlja je krenuo. U naredna tri dana Rab se vraća u srednji vijek. Više od 700 kostimiranih ljudi koji su ovdje dali taj duh srednjovjekovlja, više od 100 radionica, dvije ekipe jake iz San Marina bratskog grada, tu su i vitezovi iz Kenesbruna iz Njemačke, tu su i prijatelji iz Slovenije, dakle iz Sežane i Kočevija, i moram reći da je vrlo zanimljivo vidjeti kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsko sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27. je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba. Bit će onaj veliki turnir samostrelića, da pucanje, dakle, samostrela, i onda da kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsko sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27. je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba. Bit će onaj veliki turnir samostrelića, da pucanje, dakle, samostrela, i onda da je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba. Bit će onaj veliki turnir samostrelića, da pucanje, dakle, samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rapskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika, ne samo iz Primorsko-goranske županije, nego iz brojnih hrvatskih županija. Evo, nebeski zaštitnik grada Raba, bit će onaj veliki turnir samostrelića, da pucanje, dakle, samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rapskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika, ne samo iz Primorsko-goranske županije, nego iz brojnih hrvatskih županija. Evo, samostrelića, da pucanje, dakle, samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rapskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika, ne samo iz Primorsko-goranske županije, nego iz brojnih hrvatskih županija. Evo,

0: borci za sedmo mjesto.
1: Nama je bio cilj da globalno generalno ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine. Nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
0: Pobjedu 18-12 nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
2: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnja, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
0: Dodajmo kako će sutra u finalu turnira igrati Mađarska i Grčka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Britanac je u McLarenu bio brži od Ferrarijevih Hamiltona i Leclera te Antonellija u Mercedesu. Međutim, Hamilton i Antonelli dobili su kazne te će startati kao peti, odnosno sedmi, pa će u prvom startnom redu biti Norris i Lecler, a u drugom Piastri u McLarenu te Verstappen u Red Bullu. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona uoči sutrašnje utrke koja će početi u 15 sati. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Dragoslav Drgojlović.
5: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
6: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
4: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
6: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
4: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras je otvorena 25. Rapska fijera.
6: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavine najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Večeras ćemo vam ispričati kako je to izgledalo prije skoro punih 7 godina kad smo nastupili sa jednom kompozicijom koja je nakon toga gotovo postala naša himna.
1: Naceli smo se, braćo mi, na naše obale, na naše obale.

0: Zbog velikih požara koje vatrogasci ne uspijevaju obuzdati već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250 000 ljudi. Vatra je za sad odnijela samo jednu žrtvu, i to u Valenciji. Sljedećih bi dana u najpogođenijim područjima, okolici Bordeauxa u Francuskoj i okolici Madrida u Španjolskoj, trebalo biti vruće, ali mogući su i slabiji vjetrovi. Blizu Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 000 ljudi.
1: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
2: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
0: Vijesti. Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić, pa Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
3: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije utapanja, koji je Hrvatski crveni križ obilježio na osječkom novouređenom kupalištu Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Zato nikad ne smijemo zaboraviti na važna pravila ponašanja u vodi, kako bismo izbjegli pogreške koje mogu biti kobne, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
5: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke. Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
6: Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju Hrvatska je u utakmici za 7. mjesto pobijedila Gruziju s 18-12. Pomlađeni sastav na turniru je vodio Zoran Bajić.
7: Njih sam tražio da budu hrabri i čvrsti, da se pokušaju igrati vaterpola na najbolji mogući način i pokazati svu darovitost svog talenta. U tome smo potpuno uspjeli, to mi je izuzetno drago.
6: Sutra će u finalu igrati Mađarska i Grčka. Britanac Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak u kvalifikacijama bio je brži od Lewisa Hamiltona, no Ferrari je vozač dobio je kaznu, te će u prvom startnom redu biti njegov momčadski kolega Charles Leclerc. Kažnjen je i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli, te će Mercedesov vozač u utrku krenuti sa 7. mjesta. 2 mjesta iza Hamiltona. Velika nagrada Mađarske počet će u 15 sati. Vremenska
0: prognoza. Sutra je promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

stopama Mate Balote u tjesnoj zemlji. Autori Vesna Jurić-Rukavina i Tomislav Šamec.

0: Ovako je pjevao Mate Balota godine 1944. svom rodnom kraju, svojoj zemlji i onoj tijesnoj zemlji što se prostire na Crljenici i sljubljuje s plavetnilom mora.
1: O Mate Baloti, odnosno Miju Mirkoviću, i njegovom bogatom životnom putu ispredaju se mnoge anegdote, a on je sinonim čakavske poezije i svi koji nešto pišu na čakavštini, njima je Mate Balota. On je i poznat i priznat književnik, prepoznatljiv je po svom preko imenu Mate Balota, iako mu je pravo ime Mijo Mirković. Rodio se u Raklju, na ovom istarskom kršu 1898. godine, a umro je u Zagrebu 1963. godine, ali je pokopan u Raklju jednog kišnog, strašnog kišnog dana, gdje mu i danas počivaju kosti na mjesnom groblju u Raklju.
0: Od kuće rodne, Mate Balote iz dvorišta s kamenim stolom, stope njegove put groblja vode, a tamo kamena ploča. Mate Balota, Mijo Mirković, datum i godina rođenja, i datum i godina smrti, ali sve ono što dalje piše jest Mate Balota, Mijo Mirković.
2: Putnik z Mežgrada i svojega sela, kjevajk piva kako naši stari, rodila loza grozda dva, težak, ribar, mornar, akademik, pjesnik. Prvi Rakljan ki napisa 50 knjig, pokopan u zvuke dragih roženica.
0: O Mijo Miho Mirkoviću, o Mate Balota, kad bi samo znao i vidio neke peripetije moje. A znaš što su me pitali znatiželjnici mnogi kad sam rekla da ćemo ići stopama Mate Balota? Šta? Da, kaj će mi to sad? Pa ja velim, pa eto tak, idemo malo i mi baštinu čuvati zbog Istre i zbog dijalekta. Zar nije lijepo čakavštinu njegovati? A oni govore, joj, pa nema ti sad njega, on ti je ovak delikatna osoba. Ja, pa po čemu delikatno? Da je bio Jugoslaven, da je bio Slaven, da je bio protestant, da je, ne znam, sumnjivo razdoblje u Zagrebu za vrijeme NDH. Zapravo non stop sumnjivo. Da, ne znam otkud te predrasu, da je odjedan pot.
3: O, Mijo, Mijo.
0: O, Mijo, Miho, Mate. Idemo mi tebe tražiti stopama tvojim, tu na hrvatskoj grudi. Bez obzira na vrijeme i tvoj hod. U Rakalj treba ići, u dvorište, u kojem je sada kameni stol. Kućice njegove pretvorene u etnografsku zbirku.
4: Ona je sada zaključana. Da biste vi došli u nju, vi trebate zvati turističku zajednicu u Marčane i onda će tajnica Maja, draga, simpatična cura, tamo doći, a prije je inače bio ključ u Raklju, pa bi mještani došli tamo i otvorili, a najlogičnije je da to bude onaj prvi susjed koji je rođak.
0: U Raklju smo, tradicionalnom istarskom mjestu malom, koje se prema izvorima iz 1342. spominje kao Castrum Novum, ali povijest mu je još starija, jer na Brežuljku iznad Rta Svetoga Mikule s kojeg se može nadzirati promet pomorskim i kopnenim putevima, Iliri su se u davnini dalekoj smjestili. A kakav pogled puca tek sa Svetoga Mikula, prirodno ispupčenog rta Raškoga kanala. S jedne strane cijeli kanal zakreće u smjeru doline rijeke Raše, a u drugom smjeru kanal se otvara prema Kvarneru, pružajući promatraču pogled na Kvarnerske otoke i cijelu jugoistočnu obalu Istre. Mirno mjesto. Baš je mirno. Dok čovjek čita Balotu u Zagrebu ili gdje god, a čakavštinu malo poznaje ili se s rječnikom služi, možda spoznaje u jednom trenutku kako ono što iz daljine dočaraš, sad zorno svjedočiš, upravo u toj hiži poli ognjišta s onu stranu Učke u Istri, u tom kraju, u Raklju. Ako je u Raklju živahno i stigne se sa svih strana, onda je to onda kada se okupe svi zaljubljenici i istraživači u dijelo Mate Balote na Dragome kamenu, koji se od godine 1968. održavaju u čast Mije Mirkovića ili Mate Balote.
3: Dobro, gdje je sad to?
0: Ravno.
3: Pa dobro, puto kad se govori tu da je to ova kuća, a tu smo ušli sad u dvorište neki traktor i livada.
0: Kaj misliš da to tuđe?
3: Pa jel ti vidiš tu kakvu kuću, spomen kuću, neki spomenik neka, ja ne vidim niš.
0: Onda ćemo se vratiti.
3: Evo, tu je neka ulaz, evo, vjerojatno je to to.
0: Pa moglo bi biti.
3: Ajmo.
5: Šta je to, Mate Balote isto? Neki...
6: Prijatelj.
0: Da, on čuva kuću. A kako se zove?
5: Eto, ne znam. Mate Balota nije doma.
0: Ne?
5: Ne.
0: Gdje?
5: Ali je duhom prisutan svugdje. Vode se rodija Mijo Mirković Mate Balota. Buran misli na buru. Buran kao reful vitra, zanosan kako glas i roženica, tepa kako teplo srce ljubavi. Tu se rodio i to je bilo dosta mnogo člana porodice, kako to u Istri znalo biti svugdje u tim težačkim krajevima. Mali prozori su zbog bure.
0: Tako malo...
5: I mala vrata.
0: Da. I mala vrata.
5: Da, ali kažu da je to izraz skromnosti. Kažu, pridišlo uvijek moj, pa se moraš skloniti, moraš se malo pokloniti da bi ušao u kuću kod dragog prijatelja.
0: To smo još uvijek u dvorištu gdje se igrao Mijo Mirković kad je bio mali, vjerojatno.
5: Ja mislim da Mate Balota se nije igrao u dvorištu. On je išao na ribarinje, čim je počeo hodati. On je morao raditi. Čim se, to je bilo vrijeme kad se išlo ili u polje, ili u kamenolom, ili na more.
0: Ili na more.
5: Jer su ljudi živjeli od kamenoloma i mora i nešto malo polja.
0: Čemo ići u kuću?
5: Možemo. Ma ne, to je interesantan. Te Mate Balota iz jednog razloga što je s jedne strane i sa umjetničke strane gajio malo dvorište, sitne ljude, male ljude, skromne ljude, težake i tako, a s druge strane se bavio velikim svjetskim ekonomskim i drugim promišljenjima koji su bili vrlo važni.
0: Skromna istarska kućica.
5: Da. Sa ognjištem oko kojega se skupljali ljudi zimi uglavnom. A i ljet, jer koji put tu znaju biti ljeta dosta ugodna, svježa. Mi nastavimo gajiti sve ono što je interesantno od Mate Balote. Prije svega čakavsku poeziju, zatim i taj njegov povijesni dodir. I one teme koje su njega zanimali, to su tradicijske teme, folklorne teme, teme koje su bile za njegovo srce, za njegov, koje ga je držalo za ne, mada bio daleko, koji put držalo ga za njegov zavičaj.
6: Meni osobno ovo je najdraži eksponat u ovoj kući. To je povelja, to je svjedodžba siromaštva koju je tadašnja općina Barban dala ocu Mije Mirkovića. Svjedoči se sa strane potpisanog općinskog poglavarstva da je gospodin Anton Mirković, pokojnog Marka, na općini Barban ne posjeduje osim jedne kućice i jednog vrtla koje ukupno vrijedi 430 kruna, gibnog, isto negibnog imetka, već uzdržava obitelj svagdašnjim svojim radom. Nadalje svjedoči se da je navedena kuća sa vrtom opterećena dugom od 300 kruna. Općinsko poglavarstvo Barban, 6. junija 1912. Ovaj detalj je također vrlo zanimljiv. To je iz pjesme Dvidaske koju se je htjelo prikazati kako je ostala rupa u tom podu.
5: Ako čitate njegovu literaturu, to je u stvari zbornik etnografskih podataka napisanih s ljubavlju, a uz to izuzetno je cijenio i komunicirao s normalnim ljudima, sa običnim ljudima. Govori normalni jer su obični.
7: I volio se ponašao tako. Čak je koji put izgledao pomalo komično, jer vremena su prolazila, ovi svi su počeli nositi kravate, a on dalje onaj svom šeširu.
0: Šeširu.
7: Tako. Očito je volio Mate Belota stavljati prstom u ovaj, teške probleme koji su se dešavali oko njega svaki dan. Znači, dvi daske. Kad je pa na menduli cvit i u blog se već zazelenija, Ivi Sveteni umrla s Čimarija. Divojka od 20 lit.
2: Kad je pa na menduli cvit i u blog se već zazelenija, Ivi Sveteni umrla s Čimarija. Divojka od 20 lit. Ive Sveti, sin stare Mare i zadnje hiže na kraju sela, 30 lit je samo po tujih delih dela, a sad pod stare dane njegova jedina šći, doma mu mrtva leži. Ive Sveti je bija najbolji čovjek, ni pija, ni kleja, ni pipu fuma, samo je dela cili svoj vik i za to je Sveti posta i siromah usta. I da nas na dan šćerine smrti je miran i tih kako svaki siromah. Jedna tiha suza modro oko mu muti i samo ga obuzima strah da mora iskati milostinju za šćerinu mrtvačku škrinju. Svo selo već je u baša, dvi daske, ni nideri naš. Njih je iz starega poda izvadija, lipo struga izgladija i škrinju šćeri zgotovija. A kad je Marija iz kuće nestala, na podu je velika crna škulja ustala, da svakeka dana po koji put starega oca domišlja na siromaštvo i smrt.
7: Miljar 934.
0: Stari otac, siromaštvo. I zahvala svim majkama. Možda jedno od najpoznatijih dijela Mate Belote. Moja mati.
2: Moja mati. Moja mati je bila velika sirota. Tu ju je zemlju kopala. Tu je poda je prala. Sva svoja lita otkidale od svoga života i malo po malo sve drugin razdavala. Od vrha do dna su njoj dani bili puni rabote. Noć je živjela u strahu i škrbi za druge. Svako je brime nosila sama od svoje dobrote, prez plaće je služila svima bolje od najbolje sluge. One ovce čuvala, drugi su vunu strigli. One prasce hranila, drugi su jili pršute. Sveća je s mukom prikupila, drugi su lako digli od mrsa, vina i smokav, od sira i skute. I meni je čuda dala, a ja sa njoj malo vrnuja. Daleko je ona od mene sama, prez ninega svoga. Da prosi ča od bližnjega, ki zna ko ki bi je čuja. I kad bi Boga molila, Bog bi druge pomoga.
1: Posebna je priča kad je Mate Belota radio u Hrvatskom listu u Puli, kao novinar. I tad mu je mati Mara došla u Pulu gdje je radio i donijela vijest da je ovca krepala. Ovca je te 1917. bila sve što su oni imali i ona je u stvari prehranjivala njihovu obitelj i sad je odjednom ona krepala da bi radi figuracije Mate tada napisao onu njegovu poznatu pjesmu o kozi, jer je on ovcu pretvorio u kozu. Ja bih vam je sada pročitao onako kako ja to mogu. Koza. Četire ure je mati hodila, 50 miljari korak je učinila natašte. Tako je došla priko brigi i drag, hmeni u grad i donila glas. da je koza krepala. Domala je ži starica baba i mala sestra je bona. Hiža prez žita, prez muke, prez šolda i krepana koza. I opet miljari koraki, svaki je korak pun škrbi, ma kako se moru tolike duše prihraniti od plaće je negaditeta u gradu. Tri dani nis hrane pokusija, tri noći za kozon saplaka i dela u ognju 14 ur na dan. Ma daleki Cezar austrijski i veliki car od Germanije nisu ni slutiti mogli, ča misli jedan mali čovjek ki cilu bojžu noć plače za kozon. Mate je morao sva svoja primanja dati materi kako bi prehranili obitelj, a on ostao gladan u gradu. Školovao se sam. Ma kako je matko Laginja, recimo, poslije predstavio matu Balotu velikom županu u Sarajevu. Ovo je jedan od onih koji su morali bježati u Moravsku, jer iz Istre se je za vrijeme Prvog svjetskog rata moralo bježati, otići. I mate je otišao u Moravsku. Tamo je završio srednju školu, a fakultet u Njemačkoj. I, kaže Laginja županu, i nije se izgubio. Takav je bio Mate Balota. Ali je interesantno i to. Otac je pitao Matu, zbog čega si ti postao profesor? A Mate odgovara, pa valjda zato što sam učio, napisao knjige i tako sam postao profesor. Otac će u šali i smijeh, pa kaže, ne, ti si uvijek bio slabašan, nejak. I nisi mogao obrađivati ovu tvrdu, suhu i škrtu istersku zemlju, pa smo te poslali u škole, zato si postao profesor. Ali napisao je on i još 1915. godine šta on hoće i šta bi želio biti. I tekst mu ide ovako. Mislim biti novinar, profesor ili političar. Možda ne nešto od toga, a možda sve to. Treba raditi za sebe, za obitelj, za narod i treba pošteno uživati. Ali ne škoditi nikome, treba biti samo dobar čovjek.
4: Ja sam sa radošću 68. godine došao u Pulu i među prvim koracima koje sam učinio, došao sam u ovu zgradu. Tu sam našao direktora Mihu Debeljuha i tražio sam tu knjigu Proza i poezija. A dragi Miho Žminjac, inače rođak zvane Črnje, rekao je, urošetam, tako su me, kaže, sve ću, nemam to, sve ću ti drugo dati. A ja sam rekao, čuj, meni sve drugo ne treba nego to. A rekao, ima li kakva familija u Puli Balotina? Pa bio je sin njegov, ali on je otišao u Zagreb, valjda se rastavio, ali njegova je nevista tu. I odem ja do gospođe neviste Balotine. Dobar dan, ja sam taj i taj i tako dalje. Nemate li vi slučajno knjigu proza i poezija? Ona kaže, evo imam tu regalu, hoćete mi posuditi? Ona kaže, vrlo rado. I mogu vam reći, da je to jedina knjiga koju sam posudio i nisam vratio. Jer je ta knjiga odradila neviđene stvari. Kad sam ja 68. godine došao ovdje, tamo su bili ustanovljeni i pripremani prvi susreti na Dragom kamenu. Znanstveni skup posvećen ličnosti dijelu Mije Mirkovića i aplikaciji primjeni njegovih svjetonazora u razvoju Istre, Hrvatske i svega toga dalje. Jel? I, Bože moj, nema druge nego u Rakalju. Oni su počeli pripremati kuću, obnavljati njegovu rodnu kuću kao red da se za taj skup nešto napravi. I znate kako zaposle građevinske radnike, građevinske radnice su ko zna otkud i šta su im rekli, nosite sve vani to i tako dalje i one iznose vani i spaljuju sa šofita, sa tavana. A to je, su bili njegovi rukopisi, ostavština i to šta drugo. Njegov dobar rođak, jedan od vrsnih poznavalaca i aktivista i osnivača Susreta na Dragom kamenu, Josip Percan je zajedno sa Štefanom Mlakarom gasio tamo požar. I spašavalo se što se spasti dade. I ja sam, listajući te stvari, tako dalje, te njegove dnevnike, zapise i članke iz Hrvatskog lista, gdje on radio 17. i 18. godine, na neki način susreo tog mladog čovjeka, a onda sam vidio i neke stvari iz Pazinske gimnazije 1913. gdje on objavio svoje prve proze, gdje je bio ono osnivač đačkih školskih društava, gdje je on 1914. u kolovozu priprema na Učki susret jugoslavenske omladine. I što drugo, škure su mi se razmaknule, što bi se reklo, jeli, i počelo je.

0: gori, a svaki mučovik za kruh se mučno bori, za goli svoj život, za malo li slobodi.
1: Kad razmišljam onako, pogotovo na večer, noću prije nego što zaspijem, onda ja tog Miru Mirkovića, Matu Balotu, zamišljam u dlaku kao moga djeda, Andriju. To je isti mentalni sklop. Isti mentalni sklop ljudi, širine, kretanja okolo, ali postojan i stalno, što se kaže, na tlu.
0: Sve muke i sve patnje i sunca zraki jaki, a uko svega more ko gledaš od miline.
1: Kad ja čitam te njegove rukopise, onda vi vidite kako u tim mladim ljudima, punim znanja i energije i želje da za svoj kraj, neovisno o ovoj Austro-Ugarskoj Puli, baš za onaj svoj autentični kraj hoće čuda dignuti. Mirković je bio pravi onaj korijen svega onoga što mi vučemo ovdje od Bašćanske ploče, Istarskog razvoda i pučkih instrumenata, i to je bio taj njegov okvir unutar koga je on i ekonomista i znanstvenik i ekspert za ekonomska i socijalna pitanja na konferencijama međunarodnim za razgraničenje u Parizu, Londonu,
2: pa u Njujorku, tako da je on proputovao sve, radio na tim razgraničenjima, dok nije došlo do konflikta sa čelnim čovjekom, a to je bio Edward Kartel, koji je u dogovoru sa Titom htio da Trst, ako ne bude naš ili ne bude talijanski, da bude internacionalna luka, i tu se Mate Balota, odnosno Mio Mirković, s njima razišao, jer je tvrdio ako bude internacionalna luka, onda će sav pomorski promet ići u tu luku, jer će tako biti normalno. I kaže, sve naše luke od Trsta do Kotora će propasti. Što se je poslije na neki način desilo, jer sve je ta Unija Europe tako i kanalizirala vlastite promete.
1: On imao konflikte poslije rata oko tog koncepta razvoja. On je bio srcem i dušom protiv seljačkih radnih zadruga onoga tipa. Zato je on između dva rata proučio sistem zadrugarstva u Italiji. To su takozvane kooperative gdje se ljudi interesno udružuju i ispomažu i zajednički nastupaju na tržištu. On je to zagovarao.
3: Je li on bio tada u teškoj nemilosti?
2: Je, bio je. On je bio i izgnan, otpušten. Ali radio je on na fakultetu u Subotici, u Beogradu, u Zagrebu, u Akademiji Jazu, jer je tada ona bila.
4: Velike sopele svire već milijare lit. Grozanje govore glasi naših starih od davne davnine. Kamo god se krenemo, oni gredu s nami. Glasi crlene zemlje i krasa, glasi domovine.
5: On je svirao i na Roženice, i na Mih, i Dvojnicu, i Duplicu. Na sve to on svirao i uvijek nosio sa sobom. Dakle, i to da kažemo, u Novom Sadu, Apatinu i u Subotici je bilo puno Istrijana. On je bio uvijek analitičar, pa je stavio s lijeve strane ostanak u Novom Sadu i rad u Prirodnoj komori i odlazak u Suboticu, gdje se može baviti naučnim radom. I prevagnulo je to u Subotici, iako materijalno on je u Novom Sadu imao između 12 i 15 hiljada dinara mjesečno u ono vrijeme, a u Subotici je otišao na docentsku plaću od 3100 dinara. Znači, sve ostale zarađivo pisući knjige i tako dalje. Ja znam samo to da je u kući moralo biti tišina. Iako smo bili 4 sina, uvijek je bilo tišina. E, to znači da je u to vrijeme on stvarao bilo stručne, bilo poetske stvari. Do 39. smo bili u Subotici, onda smo otišli u Beograd, tamo proveli rat i poslije rata smo od 3. septembra u Zagrebu od 45.
6: Godine progonstva i nemilosti.
5: Užasno vrijeme iz više razloga. Otac je prvo prebjegao na Krk i tu je ribario nekih 6 mjeseci od 41. do 42. u maju. I onda su se jedan, jel pohvalio ili šta drugo, ne znam, jedan domaći čovjek rekao: čavi Italijani, vi ste uobraženi da sve imate i sve možete, a mi, evo mi, siromaji iz Salaveni, mi imamo i sveučilišne profesore za ribare. I tako su Italijani oca uhapsili i proveli ga kroz 5-6 zatvora, od Krka do Kopra i od Kopra do Karlovca, i tamo su predali ustaškim vlastima i oni su ga vratili natrag u Beograd. U Beogradu otišao ministru prosvete i rekao: evo, ja se stavljam na raspolaganje. A ministar Jonić je kazao: gospodin profesor, vaš dosije je gotov i vi ćete u 24 sata biti uhapšeni. On je odmah otišao doma, pokupio sva 4 sina i otišli smo na utakmicu. I poslije toga je on otišao, ja sam došao kući i rekao: ne znam šta je tati, šta je mu je bilo, toliko me je ljubio, i onda otišao. Tada 42. godine on opet odlazi kod Rajića u Zemun, od kuda prelazi u Vinkovce, gdje je radio jedno vrijeme kao konobar na željezničkoj restauraciji kod prijatelja Paruna, koji je inače bio gostioničar i u Subotici. I odatle onda otišao u Zagreb, radio je u statističkom državnom brojžbenom zavodu.
6: Život na putu.
2: 1933. dolazi na Šušak, jer je to bila granica između Italije i Hrvatske. I to je bilo najbliže što on može doći svojoj Istri. I odabere otok Krk za provesti praznike u selu Vantačićima, gdje je poslije i kupio jednu kuću koju je napravio, i to je bilo mjesto njegovog stalnog dolaska na Krk. A zašto je odabrao Krk? Zato da može vidjeti svoju Istru, svog prozora svakodnevno, u koju nije moglo doći.

0: Dobro je ono što je pjesnik Stjepan Paulišić napisao. On je napravio jednu zbirku pjesama na svom Bračkom 1944. je bila objavljena i donese on tu svoju zbirku Mati Baloti, odnosno Miju Mirkoviću, i kaže: "Sluše, šta ti misliš o tome?" Kaže: "To je jako dobro kad čovjek napiše nešto na jeziku matere čije je mliko cika, tad siguran je uspjeh."
1: Evo nas konačno u naučnoj sobi Mate Balote ili Mije Mirkovića. Sveučilišna knjižnica u Puli, drugi kat. Previše je prisutan Mije Mirković u ovoj sobi, što je normalno. I lijepo smo ovdje odložili neke stvari na njegov stolac na kojem je sjedio, gledamo njegov radni stol.
2: Ovo što ovdje vidite, to je obitelj povodom jedne godišnjice 78. godine, kad je bilo 80 godišnjica, predalo ovdje, bila je velika izložba i popisano iz Zagreba. Nažalost, ovdje nisu sve stvari, onaj intimniji dio njegove literature, to je obitelj zadržala i otišla okolo, ali tu ima skoro 5000 knjiga, tu se vidi širina svega na raznim jezicima, to je stol, to je pepeljara, to je njegov radio i gore je krletka sa onim kanarincem, jer on je bio poznati uzgajivač kanarinaca, bavio se svim i svačim, jeli. Ova soba je otvorena bila po tom aranžmanu društvenom spomen soba Mije Mirkovića. I ona je postojala negdje do 95. I onda je tadašnji rukovodilac koji sada radi u Trezoru ovo rasturio, knjige spakovao u kutije, namještaj u Ormiju negdje drugdje i iznajmio jednom privatnom izdavaču.
1: Zašto?
2: Zato jer je mentalna zavjesa s ove strane. Njegov sin Tone je na sjednici savjeta znanstvenog skupa na susreta na Dragom kamenu 96. 98. pa plakao zbog toga, pisao peticije, vodile su se polemike. I konačno je to otvoreno, popisano, tako da je ovo dobrim dijelom deponij knjiga.
1: Sjedimo za njegovim radnim stolom.
2: Prilozi, dijelje, pjesnik Žive istine, 117.
1: Ja mislim da u naučnoj sobi Mate Balote meni on pomogao baš otvoriti ovu pjesmu. Iz 1932. Šior, sad šumaj. Da budu računi čisti. Šumaj.
2: To znači sad saberi, razmisli.
1: Ajmo. Čutite,
2: to je šior, božićni račun sa Šior Benedetom. Božić je, lito je kraj, a mi imamo jedan stari račun kako su i naši stari imali. I sad ide ta analiza i to je cijela povijest ovoga svega što kako se to prožima ili ne prožima, jeli?
1: Ko sam ja dužan, ja ću platit. Ko neću, ni jist.
3: Iz pjesme Božićni račun s gospodinom Benedetom. Šior, sad šumaj. Da budu računi čisti. Ko sam ja dužan, ja ću platiti. Ko neću ni isti. A ako si ti dužan, ne pitan ti niš, samo neka je mir. Sveća je, staro se briše i samo novo se piše. Za novo ima svaki na novo da brusi ko sir.
1: Ako si ti dužan, ne pitan ti niš, samo neka je mir. Mir. Mirno je u ove sobe.
2: Čuli, bilo je grdo vrijeme.
1: Šior Mirko, za posle naših starijih iz tvojih libri se zna.
2: Sve se zna. Prema tome, sve je napisano tu, cijela istarska povijest.
1: Ta jedno pjesma. S drugim tako za blizu, 300 lit, šjori, ščavi su bili, jedan skupan svit. A jedan skupan svit, istina šarolik po zanimanju i statusu, okupio se godine 1962. 30. ožujka kako bi slušao Miju Mirkovića na temu Tri znamenita Labinjana. Kroz govor se vraća i svom duhovnom ocu, Mati, Vlačiću i Liriku.
4: E, drugovi i drugarice, ima još jedna stvar koja je prilično velika s njegove strane. Prvo, on je pokušavao tada, u 16. stoljeću, da stvori sveučilište za Jugoslavene. Da dođu na to sveučilište ljudi iz Istre, iz Krajinske, iz Hrvatske, pa dapače i iz Bosne i iz Srbije. Da se na tome sveučilištu, onda kad se svuda inače držala predavanja na latinskom jeziku, drže predavanja na hrvatskom jeziku. Jer, kaže, ovi glagoljaši popi koji će doći na to sveučilište, ili fratri, ili pravoslavci, oni nisu nikad učili latinski. I prema tome njih treba posebno tretirati, treba im posebna predavanja držiti na njihovom jeziku i treba za njih stvoriti jedan pravopis s kojima bi se ono što je pisano glagolicom prenijelo na latinska slova. I takav pravopis za latinicu, a za hrvatski jezik, on je uradio u 16. stoljeću i objavio ga je u Otroškoj Bibliji. U Otročijoj Bibliji, na hrvatskom jeziku. E sad, njegov odnos prema domovini. On ima tri pojma domovine s kojima radi. Jedan pojam domovine je rodni stari grad Labin. To mu je najbliži, najčešće ga spominje i najradije se vraća na nj. Drugi pojam mu je Istra, njegova najslađa domovina. Istria mea dulcissima patria. I treći pojam domovine mu je Ilirska zemlja, koja zahvata Dubrovnik i koja ide ovdje negdje, granica neodređena, gdje se ilirski jezik govore, i gdje, to znači hrvatski, i gdje stane Hrvate.
1: Tako je govorio već tada vrlo bolestan Mate Balota, Mijo Mirković, i to je bio njegov posljednji javni govor. Po znanstvenom radu o Mati, Vlačiću i Liriku, Mirković postaje prepoznatljiv cijelome svijetu.
2: Nakon što je on objavio Placiusa, istego i Dragi kamen istovremeno, tada se prvi put javno saznalo ta dvojnost da je Mijo Mirković, autor Placiusa, taj neznabožac koji ne priznaje katoličku crkvu, nego se bori za protestante. Istovremeno, otac najljepših pjesama u kojima je majka simbol. Simbol, to je majka Božja, djevica Marija. Kakva ta dvojnost, to je šok bio. Postojalo je izvorno istarsko svećenstvo koje je naslijedilo sve ono što su popovi glagoljaši ovdje radili, živeći s tim pukom i brinući o njima. Ti istarski svećenici, oni su 1993. osnovali Družbu Čirilo-Metodsku, koja je do Prvog svjetskog rata u Istri otvorila 44 hrvatske škole. Jednu od takvih škola, 1904. počeo je pohađati u Raklju Mate Balota ili Mijo Mirković.
5: Ma stari otac sve novo kamenje podiže iz ruk, on čvršćen od stine, kako ripu ga riže. I svako lito na novo tuče se zmoren, išće sriću na njemu. Sve noći s veslom se muči i vajk se nada dobremu. Vajk je u delu.
0: A kakav je bio on učenik u osnovnoj školi kad su pitali njegovog jednog susjeda i generacijskog učenika koji je sjedio s njim u razredu? Kaže, ma mate je bija takov, on je, ima svoju kosiricu i kaže, uvijek je nešto brusio, radio i svi smo vidjeli da je on strašno nepažljiv. I onda bi učitelj kaže, Mio, nastavi čitati. I kaže, svi smo se čudili. On bi nastavio i čitao je bolje od svih nas. Kako je on to mogao, nije nam nikad bilo jasno. Mate Balota, odnosno Mio Mirković, služio se sa 10 stranih jezika. Ali tečno je govorio i pisao na talijanskom, engleskom, njemačkom, češkom, francuskom i ruskom. Pored toga govorio i poljski i bugarski. Pored latinskog i grčkog, dva izumrla jezika. Tako da je on je imao jednu stvarno širinu naobrazbe koja bi i danas zadivila mnoge znanstvenike. Priče. Kad su hrvatski studenti našli se jednu nedjelju u Heidelbergu i na hrvatskom pričali cijeli dan, puni zadovoljstva, i kaže Balota, niko nas nije ni pogledao ružno. Kaže, dočim, kad smo bili u Marburgu prošle zime i pričali smo hrvatski, to jest u Mariboru, pričali smo hrvatski, znate, oni su nas zatvorili u zatvor.
1: Gdje je sada ulica Mate Balote ili Mije Mirkovića u Puli? Nije više u središtu grada. Danas je to ulica Antonija Karare.
6: Ima tamo neki spomenik?
1: Nema.
6: To ja ne
1: Nema
6: znam
1: spomenik.
0: Odobio je on drugu ulicu, ali to nije to. Ta ulica ne pokriva značaj imena koji ima Mate Balota u Istri.
2: Što će njemu ulica? Njemu. Isto kao ni Matiji Vlačić i Lidriku. On je nekad imao ovdje ulicu do 93. godine, isto kao i Mirković, kao Balota. Onda su je premjestili, ali nije ga izbacio neko preko Učke, nego naši. I sad se to zove Flaciusova ulica. Flaciusova ulica na hrvatskom. A ispod, na talijanskom, piše Via Matteo Flaccia. On je imao latinizirano Matijas Flacius Illyricus. I on tamo piše na hrvatskom jeziku i na latinskom o Istri kao svojoj najslađoj domovini. To Flacius samo po sebi ne znači ništa. Jer znaš gdje je ulica? Flaciusova ulica na hrvatskom. A ispod na talijanskom piše Via Matteo Flaccia. On je imao latinizirano Matijas Flacius Illyricus. I on tamo piše na hrvatskom jeziku i na latinskom o Istri kao svojoj najslađoj domovini.

0: bio kompozitor i glazbenik Bruno Kreitzer, da se Mati Baloti postavi bista upravo tamo blizu fakulteta, upravo blizu Oštarije kod Pijera, gdje je on svakodnevno dolazio na tripe i marendu i na čašu vina, ali nikako da se to desi, da se nađe pravo mjesto gdje bi bio na jednom centralnom mjestu kakvog zaslužuje.
1: Za Istru znači jako puno, zato što u Istri inače gajila ta zavičajna kultura. Susreti na Dravom kamenu su osnovani 68. A Čakavski sabor, slična institucija koja se bavi isto tako 70. sa Črnjom koji je bio osnivač. A to je bilo na neki način i neki kao otpor prema toj jugoslavenskoj globalizaciji kulture. Jer se nije se dobro vidjela zavičajna kultura, jer je to bilo nešto posebno, kao moglo se tumačiti ovako ili onako. I onda zavičaj je bio tako malo demode i politički malo sumnjiv, jer očito političari nisu gajili svoju zavičajnu kulturu, ko zna dakle su dolazili, tako da su volili imati čiste račune na tom području. Danas se ponavlja isto, da, naravno, isto tako se ponavlja, međutim, barem nije, neću hvaliti današnjicu, nego hoću reći, barem nije, ta zavičajna kultura se ipak na neki način može realizirati. Naravno, ona se manje realizira kad ima manje sredstava i tu je lako odrediti neke granice mogućnosti jedne i druge kulture. Ljudi na selu su manje ovisili o politici pa su bili tvrdokorni. Pa i Voltaire ima, obrađuje svoj vrt, dok imaš vrt, si svoj, a
2: Si
1: kad ga
2: svoj.
1: nemaš, kad moraš ići u tuđi vrt, onda
2: Onda je
1: stvari su
2: gotovo.
1: drugčije, da.
3: Na putu iz Pune Pule do Raklja čakavština se čuje, rado se čita i onda nas to prati do Dragoga kamena, po zemlji Crljenici.
4: Ore Marko pritišće svom svojom zrelom, a ipak još uvijek jedrom snagom, dvije drvene ručice vrgnja, koji vuku volići. Mali vo, bijeli sa crnim krpama i žuta krava, čade i rumenka. Miščevi, Martinčevi, Vickovi, Valići imaju velike krupne volove. Srnela i Jelena, on ima male, čadu i rumenku. I vrganj mu je manji. Na donjem dijelu gdje se ručice sastavljaju je dugačak jezik. Na jezik nasađen željezni lemeš, koji reže zemlju i ore ravnu brazdu. Lakati po ispred njega pokazuje mu put željezno črtalo. Željezni nož zaboden u rudo, koji reže troskot i opominje na oprez, kad se naiđe na kamen. Volovi vuku slobodno, nije im lako, zemlja je kamenita. Vrganj često zadje, treba ga dignuti kad ne može probiti sloj. Marku je žao i krave, steona je. Polako se kreće, mora se štediti. Što bi bez njih, misli Marko? Morao bi ostaviti zemlju i poći u kamenolom. A onda bi bio kraj i sađenju vinograda. Zemlja je zemlja, ona je sigurna, ona uvijek daje, a zemlja bez volova je već na pola izgubljena. Treba orati, treba gnoj voziti, treba prije svega gnoja imati, a kako bi imao gnoja bez blaga? Treba obrezane loze doma dovući, treba koce dovesti, treba drva dovoziti, i za ognjište i za peć, za lonce, treba ljeti vodu dovoziti, treba voziti koce u grad, prenašati korito, voziti suknenu robu na perilo, na vrutak, i onako punu vode kući, treba sjeno i kukuruz dovesti doma, bačve sa grožđem iz brajda dovesti, ovršiti treba, žito voziti kući, vapno, kamen i solen voziti na more, nešto odvesti ili s mora dovesti. Treba će nekad možda kao i roverac i vino voziti u grad. Stotine poslova se mora svršiti, ništa bez goveda. Sigurno mu oni zadaju i najviše brige, ali briga je majka siljakova.
3: Milijari stopa i mi smo učinili kako bi upoznali Matu Balotu ili Miju Mirkovića. Zaustavljanjem je trenutak i pogled prema kamenom stolu u dvorištu ispred njegove rodne kuće. I na kraju misao jedna. O mate, mio, miho, koje je zapravo tvoje filozofsko i ljudsko ishodište života, osim čovjek i dom?

Slušali ste dokumentarnu radiodramu Stopama Mate Balote u tjesnoj zemlji, autora Vesne Jurić Rukavine i Tomislava Šameca. Kazivači: Elmo Cvek, Armando Debeljuh, Mirko Urošević, Maja Percan Milohanić i Walter Šarić. Stihove interpretirao glumac Vedran Živolić.

0: Zbog velikih požara koje vatrogasci ne uspijevaju obuzdati već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Vatra je za sad odnijela samo jednu žrtvu, i to u Valenciji. Sljedećih bi dana u najpogođenijim područjima, okolici Bordeauxa u Francuskoj i okolici Madrida u Španjolskoj, trebalo biti vruće, ali mogući su i slabiji vjetrovi. Blizu Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90.000 ljudi.
1: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
2: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
0: Vijesti. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Uz članove obitelji i suborce u Dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
3: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
4: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: Nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca kod Đakova Mato Brlošić.
5: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
6: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. No ovoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
7: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije utapanja koji je Hrvatski crveni križ obilježio na osječkom novouređenom kupalištu u Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Zato nikad ne smijemo zaboraviti na važna pravila ponašanja u vodi, kako bismo izbjegli pogreške koje mogu biti kobne, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
8: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
0: Vijesti. Film Koke, redatelja i scenarista Igora Jelinovića, koji je na 73. Pulskom filmskom festivalu osvojio 5 nagrada, uključujući Veliku zlatnu arenu za najbolji film, rasprodao je zagrebačku premijeru u ljetnom kinu Tuškanac. Ondje ga je pogledalo više od 600 gledatelja. Producenti ističu da veliko zanimanje publike potvrđuju i već rasprodane projekcije u Rijeci, te prva projekcija u splitskom ljetnom kinu Bačvice. Film je u kinima od 23. ovog mjeseca, a ekipa ga nastavlja predstavljati publici na ljetnoj turneji. Nakon više od 20 povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod nazivom Cinehill, već se 4 održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju. Brojem projekcija i ostalih događaja protekli je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina glumac Zijah Sokolović. Dodijeljene su i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, govori kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
9: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, kojeg je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15,5 redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri. Sport.
0: Karlo Plazina.
10: Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina pod vodstvom Zorana Bajića, pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
11: Nama je bio cilj da globalno, generalno, ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Uvjerljivi, odlični prve 3/4. Nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, željni dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
10: Pobjedu 18-12 nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
12: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve 3 utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
10: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. ovo sezonska utrka u Formuli 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana. Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
1: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
2: Na Bliskom istoku sve napetije, zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
1: Na Osječkoj Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fijera.
1: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje.
2: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Više Danja Dubrovac.
3: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
4: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
1: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
3: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana.
4: Evakuacije postoje kako bi se spriječila opasnost. Vojne jedinice i civilna garda daju sve od sebe. Unatoč ozbiljnosti situacije moramo imati povjerenja i održati dobar duh.
3: Obilazeći objedinjeno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez poručio je da je najvažnije spasiti živote.
5: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koje nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Dio evakuiranih, od njih gotovo 200 tisuća, smješten je u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približavala gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
6: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie evakuirana oko 2 ujutro, a imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
3: Prefektica Gironda Sophie Broca.
4: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
3: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: U Francuskoj je u pomoć poslani hrvatski kanader s 2 posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je i 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
7: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Kronika dana.
2: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
1: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati i sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu.
2: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vladi. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
9: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
8: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
10: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
8: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
10: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
8: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
11: Super, ulicu svi 300. No.
12: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
13: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
8: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
1: Situacija na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putom.
2: A što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Govorio je o tome večeras za HRT direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
14: Dogodio ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
2: S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena. Upozorio je uoči ovog udarnog turističkog vikenda premijer Andrej Plenković.
15: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma. Ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
16: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
17: Mi smo razgovarali sa puno naših članova, praktički na cijelom Jadranu, i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
18: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedan obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga od Državnog inspektorata i Ministarstva financija traži podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih točno prekršaja i na koliko dugo. Uz to žele znati kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju da štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, ali i dobavljači, gosti te u konačnici država, koja ostaje bez poreznih prihoda.
2: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da je posljednji srpanski vikend, promet je očekivano pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
18: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A s obzirom da za sutra najavljenu promjenu vremena, već ujutro, vozit će se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorju. Vožnja bi zbog olujnoga vjetra mogla biti dodatno otežana. Budući da je kraj tjedna i smjena turista, očekuju se veće gužve.
2: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ, i to na osječkom kupalištu Copacabana. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka se javio Samir Klasiček.
19: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
20: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
19: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
21: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. i zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
19: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
5: Kupališta sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebno rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
19: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
0: Kronika dana.
18: U znak sjećanja na šestoricu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smještani, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
2: Uz članove obitelji i suborce u Dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
6: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
22: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da, naravno, da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
18: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosanskog Grahova i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koje je slijedila 10 dana poslije.
2: Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 milijuna eura bespovratnog novca u sklopu instrumenta predpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Podsjetimo, ove godine Vijeće ministara, a zatim i tročlano predsjedništvo BiH, ratificiralo sporazum s Unijom. Sredstva su namijenjena za gospodarski razvoj, reforme javne uprave, upravljanje migracijama, održivu poljoprivredu i prehrambeni sektor, te ostala područja važna za približavanje zemlje članstvu u Uniji.
0: Svijet.
18: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo okljevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
2: Dvojice muškaraca poginula su kada je zrakoplov pao na obiteljsku kuću blizu Bremena na sjeveru Njemačke. Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Uzrok nesreće još se istražuje.
18: Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u berlinskoj povorci ponosa u znak potpore i tolerancije te protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Organizatori su poručili da su queer osobe diljem svijeta i dalje pod pritiskom, te da im se poništavaju već izborena prava, a kriminal, potaknut mržnjom, svakog se dana sve više povećava. Izrazili su i zabrinutost zbog sve snažnije desničarke stranke Alternativa za Njemačku i njezinih radikalnih stajališta. A u Glasgow, u Škotskoj, buknuli su sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda. Nekoliko je osoba uhićeno. Neredi i takve vrste česti su u škotskoj prijestolici nakon što su se proširile glasine da bivši dom za starije i nemoćne služi za smještaj tražitelja azila.
0: Kronika dana.
2: Nakon više od 2 desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod novim nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju.
18: Brojem projekcija i ostalih događaja, današnji je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović.
2: A večeras su u Fužinama dodijeljene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajević.
3: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15.5 redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
2: I pred kraj Kronike dana idemo uživo u grad Rab. Ondje je upravo u tijeku otvorenje jubilarne 25. obnovljene rapske fijere. Pozdravljamo kolegu Vladimira Jurića.
4: Dobro reći kolegice, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Da, Rapska fijera, nadaleko poznata, rekao bih, jedan od najjačih festivala srednjovjekovlja, je otvoren i u ovim trenucima na ulicama starog grada Raba je više od 10.000 gledatelja, ne samo iz Hrvatske, nego iz dakle brojnih europskih zemalja, ne samo i Europe, nego i svijeta. Vidjeli smo tu i neke Kineze i Japance, vidjeli smo i Amerikance. Dakle, 15.000 ljudi boravi samo na području grada Raba, plus kad se zbroji općina Lopar, onda na otoku je više od 25.000 turista. Ali ono što najvažnije, dakle, festival srednjovjekovlja je krenuo. U naredna tri dana Rab se vraća u srednji vijek, više od 700 kostimiranih ljudi koji su ovdje dali taj duh srednjovjekovlja, više od 100 radionica, dvije ekipe jake iz San Marina, bratskog grada, tu su i vitezovi iz Kenesbruna iz Njemačke, tu su i prijatelji iz Slovenije, dakle iz Sežane i Kočevija, i moram reći da je vrlo zanimljivo vidjeti kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsku sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27. je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba, bit će onaj veliki turnir samostreliča, da pucanje, dakle samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rapskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika, ne samo iz Primorsko-goranske županije, nego iz brojnih hrvatskih županija. Evo, moramo spomenuti i dubrovačke trombonjere koji su došli u goste. Dakle, rekao bih, vrlo, vrlo zanimljivo živo bit će naredna tri dana, pa ako ste blizu, dođite, jer treba doživjeti rapsku fijeru, pogotovo što je ova godina najsvećanija 25. obnovljena. A recimo, evo za kraj, da je prva fijera održana 1364. godine, i do prije, recimo, 100 godina rapska fijera slavila se 14 dana, danas samo 3.
2: Hvala lijepo na ovoj rapskoj razglednici s rapske fijere. Javio se kolega Vladimir Jurić. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobra večer. Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
23: Nama je bio cilj da globalno, generalno, ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine, nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želji dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
7: Pobjedu 18-12 i nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
24: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
7: Dodajmo kako će sutra u finalu turnira igrati Mađarska i Grčka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Britanac je u McLarenu bio brži od Ferrarijevih Hamiltona i Leclera te Antonellija u Mercedesu. Međutim, Hamilton i Antonelli dobili su kazne te će startati kao peti, odnosno sedmi, pa će u prvom startnom redu biti Norris i Leclerc, a u drugom Piastri u McLarenu te Verstappen u Red Bullu. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona uoči sutrašnje utrke koja će početi u 15 sati. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Drgojlović.
9: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći izraženi bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
0: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
18: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
2: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
18: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras je otvorena 25. Rapska fijera.
18: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
2: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
3: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
4: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
2: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na